de største båtene i verden ble en gang bygde på Rosenberg. Vi satte far her på verksted, var stolte av det. Ja, vi så stod dette var skipsreder Bergesen, det yr som bygde båtene.

drakk eventyrbrus i Betania. Vi fikk våse med lommelykt og frukt før vi gikk hjem. Ja, vi så stod at det var Skipset og Bergesen til Yr som spanderte. Var det ikke han far og din?

sykebil til byen. Alle syntes han var en snille mann, så hverken røykte eller drakk. Ja, vi så store mange takk, men kjent jente Bergesny trenger vår.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er tre. En MC-fører mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Det var en mann i slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsykkelen. De pårørende er varslet, opplyser Kai Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt. Det vil være redusert fremkommelighet og til tider stengt på ulykkesstedet gjennom natten, ifølge politiet. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei innover Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. Fire droner ble skutt ned. Også i Jemens hovedstad Sana, som kontrolleres av Houthiene, er det hørt kraftige smell. Det opplyser nyhetsbyrået AFP. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. september i fjor. Danmarks hærsjef sa i går kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret nektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. Tall fra overnattingsnæringen viser at august var en svært god måned. Turister i hopetall kommer hit til landet. Her blir de godt tatt imot av guide Merete Hammer Hansen i Travel North.
1: Det er tydelig at det er flere som har fått øynene opp for Norge som ferieland.
2: August 2026 er rekordmåned for norske overnattingsbedrifter med 5,5 millioner overnattinger.
3: Ja, det er helt fantastisk. August har vært all time high. Vi er svært godt fornøyd.
2: Vestland fylke har god statistikk med over 640 000 overnattinger, kun slått av hovedstaden.
3: Alle vil til Norge, til Vestlandet, og det er vi veldig glad for. Og det internasjonale markedet, som vi er veldig avhengige av, har vært veldig sterkt.
2: I Hardanger har reiselivsnæringen også merket den økte turismen.
1: Og de kommer jo ofte hit for det vi kaller for coolcation, og så er det jo fordelen at når det regner, så er jo fossene fantastisk.
0: Sa Merete Hammer Hansen. Vi hørte også hotelldirektør Lise Solheim Opus, reporter Eskil Byrkjeland. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land om å frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister i Texas. Fredag møter EU-kommisjonen medlemslandene for å diskutere drivstoffprisene. Onsdag sa Trump at han fortsatt vurderer eksportforbud på diesel. NRK Nyheter, Helle Larsen.
4: Du hører på NRK PN+.

NRK PN+.

0: NRK-nyheter klokka fire. Ukrainske droner har i natt angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger, det opplyser guvernør Andrei Bocharov ifølge Reuters. Og to russiske droner har rammet en viktig bro over elva Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. Fire droner ble skutt ned, også i Jemens hovedstad Sanaa, som kontrolleres av Houthiene. Er det hørt kraftige smell, opplyser nyhetsbyrået AFP. En MC-fører mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810, vest for Utskarpen. Det var en mann i slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsykkelen, og pårørende er varslet, opplyser Kai-Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på ulykkesstedet gjennom natta, ifølge politiet. Det brenner i en næringsbygning i Drangedalsveien i Porsgrunn. Flere gassflasker, trolig propan, har eksplodert. Bygget er fullstendig overtent, og politiet evakuerer folk fra boliger i de nærmeste nabolaget, ifølge operasjonsleder Tom Erik Skuggedal i Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene er på stedet. SV-leder Kirsti Bergstø sier det er opp til valgkomiteen å innstille til en ny partiledelse til neste SV-landsmøte. Gruppeleder Anette Solberg i Eidsvoll SV mener ledelsen bør skiftes ut fordi SV gjorde et dårlig valg i fjor, og oppslutningen på gjennomsnittet av nasjonale målinger er lav.
1: Det er mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå er at vi skal et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb, det er å skape et sterkt SV, og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Og det sa SV-leder Kirsti Bergstø. Fire astronauter ankom den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter med SpaceX, melder NTB. Turen fra Cape Canaveral i Florida er den raskeste amerikanske romferden til ISS noensinne. Ferden ledes av amerikanske Jessica Watkins, som blir den første svarte kvinne i historien som til å lede et rommannskap. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: NRK PN+.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Skipet ble truffet av et ukjent prosjektil mens det var på vei gjennom stredet. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapet skal være i sikkerhet. Det er ikke avklart hvor store skader skipet fikk, eller om angrepet har ført til miljøødeleggelser. Det er foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad er en viktig bro over elven Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner. Sørbroen tar både biltrafikk og metrolinjer. Torsdag ble broen truffet av to droner. En MC-fører i slutten av tenårene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Pårørende er varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboer er evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter, og kommunens kriseledelse er varslet. Drangedalsveien er stengt i begge retninger. Tall fra overnattingsnæringen viser at august var en svært god måned. Store mengder turister kom til landet. Guide Merete Hammer Hansen i Travel North Hardanger tar imot.
1: Det er tydelig at det er flere som har fått øynene opp for Norge som ferieland.
2: August 2026 er rekordmåned for norske overnattingsbedrifter med 5,5 millioner overnattinger.
3: Ja, det er helt fantastisk. August har vært all time high. Vi er svært godt fornøyd.
2: Vestland fylke har god statistikk med over 640 000 overnattinger. Kun slått av hovedstaden.
3: Alle vil til Norge, til Vestlandet, og det er vi veldig glad for. Og det internasjonale markedet, som vi er veldig avhengige av, har vært veldig sterkt.
2: I Hardanger har reiselivsnæringen også merket den økte turismen.
1: Og de kommer jo ofte hit for det vi kaller for coolcation, og så er det jo fordelen at når det regner, så er jo fossene fantastisk.
0: Så har Merete Hammer Hansen, og vi hørte også hotelldirektør Elise Solheim Opus ved 16. Reporter var Eskil Birkeland. Fire SpaceX-astronauter kom til den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter, melder NTB. Turen fra Cape Canaveral i Florida er den raskeste amerikanske romferden til ISS noensinne. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: NRK P1 Plus.
1: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Nordlandssykehuset ser ut til å ha funnet noe som kan få ned sykefraværet betraktelig. I et års tid har portører overtatt en del av oppgavene som operasjonssykepleierne tidligere gjorde. I samme periode har sykefraværet falt fra 20 til bare 5%, og arbeidsmiljøet er også blitt bedre. Det sier Liselle Rolandsen, avdelingsleder ved operasjonsavdelingen ved sykehuset.
2: Vi skal nå videreføre prosjektet med å se på de som er på renhold hos oss, og de som er på lagret på sykehuset, om de kan gjøre oppgaver i operasjonssentralen på en annen måte enn de gjør i dag, og om kanskje portørene må overta noen av deres oppgaver.
1: En MC-fører i slutten av tenårene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen, og pårørende er varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboer er evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapene skal være i sikkerhet. Det er foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet et industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. For andre dag på rad er en viktig bro over elva Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner.
3: Fullstendig hodemisting.
1: Ekspertkommentator Karl-Erik Torp i NRK Sport trodde nesten ikke det han så da Norge tapte mot Wales i går. Landslaget i fotball for menn fikk først en mann utvist, og deretter et baklengsmål bare sekunder ut i andre omgang. Men 10 mann mot 11 tapte Norge 1-2 i nasjonsligaen for menn, og det var andre håptapet på rad for Martin Ødegaard og de andre heltene fra sommerens VM.
4: Ja, det er unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg, så det er der vi får det tøft, i hvert fall med 10 mann og de skårer i tillegg.
5: Sier Martin Ødegaard. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
4: Altså, selvfølgelig var jeg sliten etter å ha spilt 3 kamper på, hva er det, en uke eller noe sånt. Men ja, jeg føler ikke det er noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så er det avgjørende situasjoner hvor vi ikke er gode nok.
1: Reporter Åsne Margret Kleiven, NRK Nyheter, Harald Berre.
0: Du hører på NRK P1+.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene. Men først noen observasjoner tatt i dag, 2. oktober klokka 5. Strømtangen, sør-øst, lett bris, 4 meter per sekund. Færder, sørlig laber bris, 6 meter per sekund, 16 grader. Svenner, sørlig laber bris, 6 meter per sekund, 15 grader. Jomfruland, svak vind, 15 grader. Lyngør, svak vind og 15 grader. Torungen, svak vind, 15 grader. Oksøy, svak vind og Lindesnes, vestlig laber bris, 7 meter per sekund, 14 grader. Lista, vestlig laber bris, 7 meter per sekund, 14 grader. Eigerøya, vestlig lett bris, 5 meter per sekund. Obrestad, vestlig lett bris, 4 meter per sekund, 13 grader. Kvitsøy, sørvest lett bris, 4 meter per sekund, 13 grader. Utsira, sørvest laber bris, 6 meter per sekund. Slåtterøy, svak vind. Feie, sørlig laber bris, 6 meter per sekund, 13 grader. Ytterøyene, sørlig laber bris, 8 meter per sekund, 13 grader. Kråkenes, sørlig frisk bris, 9 meter per sekund, 14 grader. Gullfaks C, sørlig laber bris, 6 meter per sekund, 12 grader. Svinøy, sørvest frisk bris, 8 meter per sekund. Ona, svak vind, 13 grader. Veiholmen, svak vind, 13 grader. Sula, svak vind, 14 grader. Halten, sør-øst lett bris, 5 meter per sekund, 13 grader. Heidrun, sørlig frisk bris, 8 meter per sekund, 14 grader.

13 grader. Buholmråsa, sør-øst, laber bris, 7 meter per sekund, 15 grader. Rørvik, sør-øst, lett bris, 3 meter per sekund, 15 grader. Nordøyen, sør-øst, laber bris, 6 meter per sekund, 14 grader. Sklinna, sørlig, laber bris, 8 meter per sekund, 13 grader. Vega, sør-øst, lett bris, 4 meter per sekund, 14 grader. Solvær, sør-øst, lett bris, 5 meter per sekund, 14 grader. Røst, sørlig, laber bris, 6 meter per sekund, 12 grader. Helligvær, sør-øst, laber bris, 6 meter per sekund, 12 grader. Skrova, svak vind, 12 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 12 grader. Andøya, sør-vest, laber bris, 6 meter per sekund, 14 grader. Hekkingen, sør-øst, laber bris, 7 meter per sekund, 12 grader. Måsvik, nord-øst, svak vind, 12 grader. Torsvåg, svak vind, 13 grader. Rognsunde, sør-øst, sterk kuling, 18 meter per sekund, 7 grader. Fruholmen, sør-øst, laber bris, 6 meter per sekund, 11 grader. Slettnes, svak vind, 7 grader. Berlevåg, sørlig lett bris, 5 meter per sekund, 5 grader. Vardø, sør-vest, laber bris, 7 meter per sekund og 7 grader. Og så har vi for Kristiansand, svak vind, og for Oslo, flau vind og 13 grader. Bergen, svak vind, 13 grader. Trondheim, svak vind. Og Tromsø, svak vind og 8 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Vind omkring sør, fra i ettermiddag sør-vest opp i frisk bris på kysten. Skyer og regn. Uttrykt for lokal tåke. Fra i formiddag opphold og lettere skydekke i vest. Utover ettermiddagen opphold også i øst. Agder. Vest, senere sør-vest, bris. Økning til frisk bris på kysten. Først på dagen, skyer eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær. Uttrykk for lokal tåke. Fra i ettermiddag pent vær, og sent i kveld tilskyende igjen i vest. Fjellstrøkene Trollheimen, Jotunheimen og Langfjella. Sør-vest bris, skyer og regn. Uttrykt for lokal tåke. Fra i formiddag stort sett oppholdsvær, og etter hvert lettere skydekke. Fra i ettermiddag pent vær. Rondane, fjellstrøkene Dovrefjell til svenske grensen. Sør-øst opp i frisk bris, fra i formiddag sør- og sør-vest bris. Skyer og regn, uttrykt for lokal tåke. Fra i ettermiddag opphold og lettere skydekke, perioder med sol. Rogaland, sør- og sør-vest bris, i ettermiddag økning til sørlig liten kuling på kysten. Oppholdsvær og perioder med sol. Hordaland, sørlig bris, på kysten frisk bris. I ettermiddag liten kuling, og i kveld stiv kuling. Oppholdsvær og i ettermiddag perioder med sol. Sogn og Fjordane, sørlig bris, på kysten frisk bris. I formiddag økning til liten kuling, og i kveld stiv kuling. Sterk kuling ved Stad. Oppholdsvær og i ettermiddag perioder med sol. Møre og Romsdal, sørlig bris, på kysten i sør periodevis sørvest frisk bris. Skyer og litt regn først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Trøndelag, sør- og sørvest bris, på kysten periodevis frisk bris. Skyer og perioder med regn, i kveld avtagende nedbør, først i ytre strøk. Nordland, sør- og sørvest bris, natt til fredag periodevis liten kuling utsatte steder, ellers periodevis frisk bris. Tilskyende, og etter hvert regn og yr, først i sør, uttrykt for lokal tåke. Sør-vest, Troms, sør-vest bris, periodevis frisk bris på kysten. Lettskyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag tilskyende i vest, og i kveld regn fra vest. Finnmark, sørlig frisk bris, liten til stiv kuling utsatte steder. I ettermiddag dreining til sør-vest periodevis frisk bris i vest. Tåke og lave tåkeskyer på vidda og i østlige fjellstrøk. Ellers lettskyer og oppholdsvær. I ettermiddag tilskyende i vest. Spitsbergen, sør-øst stiv kuling utsatte steder. Fra i ettermiddag dreiende sør-vest. Skyer og regn, og lokal tåke.
Værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørvest frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Vestlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Flaten. Sørlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Utsira sør. Sørlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Sørlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Svak eller moderat sjø, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Viking. Sørlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Austampen og Storegga. Sørlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Frøyabanken, sørvest bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken, sørvest bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegge Haltenbanken til Nullmeridianen. Sørlig liten kuling, røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Sklinnabanken, sørlig bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænabanken, sørlig bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Røstbanken, sørlig bris, moderat eller røff sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden, sørlig bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Vesterålsbankene, sørlig bris, moderat eller røff sjø, periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms, sørvest bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflake og Hjelmsøybanken, sørvest frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken, sørlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordbanken, sørlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Kildinbanken, sørlig frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Dette var værmeldingen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. En MC-fører i slutten av 10-årene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Politiet er varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboene er evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Pulsmålinger kan fange opp smerter hos utviklingshemmede og andre som ikke kan snakke. Forskere ved Universitetet i Oslo sier puls kan tolkes i en app på telefonen til pårørende eller pleiere, og at det virker nyttig sammen med andre observasjoner. Teknologien kommer ikke i veien, mener psykolog Emilie Meyer Bull i prosjektet Forstå meg.
1: Så har vi også funnet at de fleste pleierne opplever at det å bruke puls på denne måten ikke kommer liksom i veien for kontakt, men heller liksom bedrer forståelsen av personen da.
0: FN advarer om at kutt i finansiering av skolegang for flyktninger rammet nær 6 millioner flyktningbarn som sto uten skolegang i 2025, ifølge en ny FN-rapport. En stor utfordring er overgangen til videregående opplæring, men 65% av flyktningbarn i grunnskolealder var registrert i grunnskole i 2025, var bare 32% registrert i videregående opplæring, og gapet øker spesielt for flyktningjenter. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapet skal være i sikkerhet. Det er foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia, og så fire droner ble skutt ned. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørerne. Også i Jemens Houthi-kontrollerte hovedstad Sanaa er det hørt kraftige smell, opplyser AFP. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd i natt, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad er en viktig bro over elven Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner. Fire SpaceX-astronauter kom til den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter, melder NTB. Og det er den raskeste turen noensinne. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: NRK PN+.

0: morgen. 2,5 timer med Nyhetsmorgen er i gang. Vel møtt.
1: Internett er fullt av gode tilbud som ofte er for gode til å være sanne. Regjeringen lanserer en ny strategi for å skjerme sårbare barn og unge.
2: Det kommer jo opp masse reklamer, og da vet du ikke hva som er ekte eller ikke.
0: Massive skoleprotester har brutt ut i Frankrike. Studentene klager over dårlige forhold.
1: Og norsk landslags nedtur. Ståle Solbakkens menn tapte 2-1 mot Wales.
3: Katastrofe. Fullstendig hodemisting.
0: For første gang som konge åpner Håkon den 8. i dag Stortinget. Er de i rute på Løvebakken? Stortingspresidenten kommer til oss med svaret.
1: Vi er i rute. Bjørn Østrem, Jukastein og Hilde Nilsson Ridola i studio.
0: Skjulte abonnement og falskt tidspress. Nettet, apper og spel er fullt av triks for å få oss til å bruke penger, og barn og unge er svært utsette, det mener barne- og familieministeren. Nå lanserer regjeringen en ny strategi for å rydde opp.
4: Det er jo dritbra. 50 kroner.
2: Det er sykt.
5: De tre venninnene Mariam, Kari og Mayra står og scroller på mobilene sine. Det popper opp reklamer og tilbud. Jentene fra Moss har opplevd å føle at de blir lurt, særlig på sosiale medier.
2: Det kommer jo opp masse reklamer, og da vet du ikke hva som er ekte eller ikke.
5: Sier 15 år gamle Mayra. Kari forteller at nettbutikker som lokker med at det bare er få varer igjen, eller store rabatter, kan få henne til å føle på kjøpepress.
6: Det har skjedd at det står liksom at det er to igjen, og at du må forte deg, og så er det mange igjen. Da føler jeg meg litt lurt.
5: Se for deg at du sitter på kafé og scroller på mobilen. En reklame lokker deg inn i en nettbutikk, og det dukker opp et lykkehjul. Få 70% rabatt, men skynd deg, det er bare tre varer igjen. Og slenger du i tillegg på litt ekstra, så får du gratis frakt. Du lar deg stresse og slår til, men etter at pengene er trukket, oppdager du at det aldri var tre varer på lager. Det var hundrevis.
7: Barn og unge er jo særlig sårbare i dag, både med tanke på at de bruker sosiale medier i stor grad, og blir utsatt for mye markedsføring på nett.
5: Det sier barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun møter NRK i regjeringskvartalet, og i hånden har hun en ny strategi. Den kalles Forbrukeragenda 2030.
7: Dette er en måte å ramme inn forbrukerpolitikken på for hele regjeringen.
5: Hun vil stramme inn overfor nettbutikker og apper, men også spill. Regjeringen vil ha aldersgrense i sosiale medier, utrede forbud mot lootboxer i spill, styrke innsatsen mot digital svindel og implementere EU-direktiver. Lootboxer, virtuelle valutaer, tidsbegrenset tilbud og belønninger kan være med på å gjøre det vanskelig å forstå hvor mye penger man bruker, og skape et press om å kjøpe, mener Vågslid.
7: Vi må være tett på det som skjer i EU, for det forbrukerhverdagen er grenseoverskridende, og det gjelder jo barn og unge.
2: Vi må jo være mer kritiske til hva vi kjøper, og mer om hva vi ser på alt det der.
5: Det sier Mariam på 15 år. Venninnene mener det bør gjøres noe, og at det ikke er greit at folk skal føle seg lurt.
6: Kanskje vi burde ha en sånn regler, for at man ikke kan skrive noe som ikke er sant, eller noe, på nettsider. At butikker ikke kan gjøre det.
0: Helt til slutt, her hører du med Kari. Reporter i denne saken, Karoline Bergli-Tolfsen og Emilie Lykke.
1: Her hører vi protester fra franske skoleelever. Demonstrasjonene har spredt seg over hele landet, og flere steder så har det vært sammenstøt med politiet. Nærmere 2000 personer er arrestert, og en elev Reuters har snakket med forteller at de protesterer mot overfylte klasserom og for få lærere.
8: Les emplois du temps trop chargés, le système, les profs, les gens qui nous écoutent pas, les parcoursup. Enfin, en fait, c'est notre scolarité, mais c'est un peu.
1: Vi hører her at denne studenten sier at hele systemet har brutt sammen. Det er overfylte klasserom, det er for få lærere, ledelsen hører ikke på oss, men de sier at de gjør dette for oss, men i realiteten får vi ikke bestemme over vår egen utdanning. Utenriksreporter Ole Reiner Domvik, hvor omfattende er dette?
9: Ja, disse protestene de begynte i Paris-området, i forstedene rundt Paris, i slutten av september. Og de har så spredt seg til hele Frankrike. Det snakker om at 900 skoler og rundt 30 universitetsområder berørt av disse protestene. Mange protester har vært fredelige, men der hvor elever har blokkert skolene, så har det blitt politiet sammenstøt, og det er altså nær 2000 mennesker som nå blitt arrestert i forbindelse med dette. Og så også elever og lærere, tre rektorer blitt skadet, og politifolk også blitt skadet.
1: Hva krever de?
9: Ja, vi hørte jo denne studenten som forteller at de krever flere lærere og mindre klassestørrelser. Og de har også klaget over at mange av disse skolene er nedbrutt og dårlig vedlikeholdt. Så de krever både penger til vedlikehold og flere lærere. Og så skal det sies at disse protestene startet i forstedene rundt Paris, og der er det også klager over at elever som går på skoler i hva skal vi si, mer velstående områder har bedre muligheter.
1: Mm. Men hva gjør regjeringen da?
9: Statsminister Sebastien Lecornu, han har innkalt til et krisemøte i dag, og det er undervisningsministeren som da har innkalt både lærere, elever og ansatte for samtaler om dette. Og der hvor det ikke er mulig å ha undervisning, så har de bedt om at lærerne iverksetter nettundervisning.
1: Hvorfor er dette så politisk eksplosivt?
9: Dette handler jo i bunn og grunn om penger. Nå er det mange av disse budsjettene som blitt kuttet. Skolebudsjettet blitt kuttet, og neste år er det et presidentvalg. Så her har regjeringen da anklaget blant annet miljøet rundt La France Insoumise, som er et venstreorientert parti, for å fyre opp under disse protestene. Mens de sier at det er politiet som går for langt her. Så dermed er dette blitt en kamp om hvem som lytter til ungdommene, og hvilke parti som kan sørge for ro og orden.
1: Takk skal du ha, Ole Reinert Omvik. I Porsgrunn er 11 personer evakuert på grunn av en brann. Brannen er på Knardalstrand. Det brenner et næringsbygg, og gassflasker har eksplodert. Og det er fortsatt flere flasker med acetylen som står i fare for å eksplodere. Opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter fra brannen ifølge politiet. Og en av dem som er evakuert er Jan Bergman.
10: Varmt. Det var lyst, veldig lyst. Knatra, spraka. Jeg trodde først det var noen nede på der som... Knuste vinduer, så jeg er jo der rett over veien for huset mitt. Så vi ble evakuert. Vi var jo allerede ute, så de kom bare og sa for at vi måtte finne ting, altså. Ta med husdyr, altså, kjøre.
11: Hvordan vil du beskrive brannen her du står og ser på den nå?
10: Rimelig heftig var den underveis, men nå er den... Nå er jo brakkeriggen borte. Nå er det industribygget er borte. Så det er jo bare siste små verste bygget som er igjen, og så er det jo over.
1: Reporter var Stian Varsjø Simonsen, og politiet råder også befolkningen i området til å holde seg inne eller kjøre vekk fra området.
0: En motorsyklist i slutten av 10-årene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, det opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av vegen på fylkesveg 810 vest for Utskarpen.
1: Et tankskip er truffet av et prosjektil i Hormuz-stredet, det opplyser den britiske skipsovervåkningen. Skipet begynte å brenne, men den brannen ble raskt slukket, og mannskapet skal være i sikkerhet. Iran blokkerer fortsatt det meste av trafikken i stredet.
0: Det ble ikke presidentvalgsdebatt på brasiliansk TV i går. Begge toppkandidatene trekte seg nemlig fra debatten. Den sittende presidenten Lula da Silva var den første som varslet at han ikke kom til å delta før hovedutfordrer Flavio Bolsonaro sa det samme, og valget er på søndag.
1: Og ukrainske droner har ifølge Reuters truffet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad så er en viktig bro over elva Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner.
0: Dødsdømde 50 år gamle Krista Pike får livreddende behandling på sykehus etter hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet for å ha drept en tenåring, og onsdag skulle dødsdommen fullbyrdast etter at høyesterett gav klarsignal. Advokaten hennes, Randy Spivey, sier Pike har blitt utsett for en straff som ingen andre har opplevd i amerikansk dødsstraffhistorie.
12: After having endured solitary confinement for more than 20 years and a full attempt to kill her by lethal injection, Krissa has endured punishment greater than any other person in the history of the American death penalty.
0: Generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes, hva synes Amnesty om det som nå har skjedd?
13: Hei, vi jo kategoriske motstandere av dødsstraff, og det som denne saken tydeliggjør, det at dette en grusom og umenneskelig straff, en straff som vi mener burde være forbudt i henhold til menneskerettighetene, nettopp fordi den grusom og umenneskelig, uansett om det går så galt som det gjorde med Krista Pike på onsdag, eller det en annen person som har sittet 30 år i fengsel, veldig, veldig mange av dem i isolasjon, og så blir drept, så konklusjonen det samme. Dette grusomt og umenneskelig.
0: Og det jo ikke første gang heller det problem med bruk av giftsprøyte som avrettingsmetode. Hva kan være årsaken?
13: Ja, altså, dette den eneste gangen i historien, litt som forsvareren sier, hvor en person har fått gift sprøytet inn i blodåren og har overlevd det. Det som har vært problemene ved andre tilfeller, det har vært at man ikke har funnet blodårer å sette kanylen inn i, sånn at man har holdt på noen ganger lenge, har stukket den dødsdømte om igjen og om igjen og om igjen, og til slutt gitt opp og da ikke gjennomført selve henrettelsen. Det som det er mange teorier nå ut om hva som skjedde akkurat med Krista Pike. Det har jo vært komplisert å få tak i disse medisinene, for det jo det dette egentlig som da i store doser blir gift. Fordi at særlig europeiske selskaper ikke har ønsket å selge det til amerikanske fengselsmyndigheter. Så det noen som spekulerer i at kan det ha vært noe annet enn dette pentobarbital som det skulle være. Noen tror kan den ha gått ut på dato slik at den har

0: Ja, det altså det det som litt underlig. Man utviklingen I selve eksekveringen av henrettelsene har jo gått på en måte I retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Altså USA gikk fra henging til skyting til den elektriske stolen og nå til gift. Den elektriske stolen skulle være det store gjennombruddet, det skulle være superhumant og liksom teknologisk. I virkeligheten så koker man blod og innvollene til mennesker når man bruker den metoden. Og så kommer man på dette som nesten ser ut som man på et sykehus, ikke sant? Man ligger på en seng og man setter en kanyle inn og så videre. Men så opplever vi da at de få som har som man enten kan se reaksjoner på, eller I Christa Pikes tilfelle, hvor hun jo faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Det ikke mennesker som I øyeblikket kan gjøre noen skade, så dette bare viser igjen og igjen og igjen, uansett hvordan man prøver å måtte rensliggjøre dødsstraffen, så det en grufor umenneskelig straff som ingen burde utsettes for.
1: Christa Pike altså fremdeles I liv og får livreddende behandling. Hva mener det Amnesty nå bør skje med saken henne?
0: Nei, altså vi som jeg tror etter hvert veldig mange mener at hun bør ikke settes gjennom dette en gang til. Hun har allerede sonet en ekstrem straff, som forsvareren sa. Hun har sittet I isolasjon I 20 av de 30 årene hun har vært I fengsel. Hun fikk lov til å treffe folk litt på slutten før hun ble satt I isolasjon igjen. Hun har endret seg noe enormt etter at hun ble diagnostisert med enkelte mentale lidelser og blitt medisinert for det, og sett på som en ressurs for andre innsatte. Og det jo litt av mønstret også I USA. Altså, over halvparten av de som sitter på death row I USA nå har sittet I over 18 år, så det på en måte ikke det samme menneske som dømmes til døden, som henrettes mange, mange år etterpå. Og hele ideen som vi jo I Norge forsøker å leve etter, nemlig at her kan mennesker rehabiliteres og bli noe annet, den gjelder jo ikke USA, I hvert fall ikke dødsstraffsaker. Her det om å gjøre å få tatt liv av folk.
1: Takk skal du ha for at du kom til Nyhetsmorgen, generalsekretær I Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
0: Takk for at du fikk komme.
2: Nå skal vi til unge I Norge og bruken av smertestillende tabletter som Ibux og Paracet. Det blir stadig vanligere hos dem. Det viser tall fra Ungdata. Og ved barneavdelingen hos sykehuset på Lillehammer så de bekymret. Nå samarbeider de med skolehelsetjenesten og har invitert seg selv på foreldremøte.
3: Jeg har truffet mange barn og ungdom som har Paracet liggende I sekken sin I tilfelle. De skulle trenge det på skoledagen.
4: Vi hadde 55 barn innlagt her med overdoser av medikamenter, hvor Paracet den største grunnen.
5: Sykepleier Liv Kari Skreden Enge og barnelege Kristian Holm ved sykehuset Innlandet svært bekymret over barn og unges økende bruk av smertestillende.
4: Hvis vi snakker de som tar skadelige mengder, så kan det jo I verste fall føre til en leversvikt og svikt I indre organer.
6: Det jo liksom hvis man har vondt I hodet etter en lang skoledag og sånn da, så kan det være fint å ha med litt I veska.
7: Nei, altså jeg har tatt noen ganger når jeg har vondt I hodet og magen og sånn.
5: Tall fra Ungdata viser at også yngre enn disse ungdomsskoleelevene bruker smertestillende jevnlig. Hver fjerde 10-12-åring tar Paracet eller Ibux ukentlig.
8: Vi ikke bekymret for de som tar disse reseptfrie legemidlene på den måten det skal gjøres. Det alle de som tar det for alle disse andre vanskene. Fordi de gruer seg til en prøve, så vil ikke disse medisinene hjelpe dem noe særlig.
4: Så tror jeg vi ikke tenker over at vi tar en medisin når vi tar Paracet.
5: Terskelen for å døyve smerter og ubehag med piller blitt for lav, mener helsearbeiderne. De vil ha foreldrene på banen gjennom en holdningskampanje.
8: Det kjempeviktig at foreldrene kan hjelpe ungene sine og ungdommene sine.
4: Så vi tenker litt, kan vi forebygge behovet for Paracet?
2: Reporter I denne saken var Rutte Barsten.
1: Det nyhetsmorgen, klokka 6.47.
2: Et lagerbygg brenner I Porsgrunn. Det eksplosjonsfare. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter. 11 personer evakuert.
1: Amerikansk gjeld kan få konsekvenser for norske virksomheter. Nå det kamp om langsiktige lån.
2: Og uten taleevne det vanskelig å gi beskjed om smerte. En nyvinning kan være med på å gi stemme til dem som trenger det.

0: Norge har gått på sitt andre tap i nasjonsligaen. På søndag var det Portugal, i går kveld var det mot Wales.
1: Da kommer Heggem på løp, men der kommer det Norliser også, og Norge får tak i den inne ved keeper til slutt. Og det blir et rødt kort, det er et rødt kort. Heggem er utvist, og Norge har fått en mareritt start på andre omgang.
2: Slik startet den andre omgangen i nasjonsligakampen mellom Wales og Norge. Stillingen var 1-1 da Torbjørn Heggem reiv ned en Wales-spiller og fikk rødt kort. Han ble sendt rett av banen, og Norge måtte spille med en mann mindre. Men så ble vondt til verre.
1: Og de kommer med skuddet nå, og det går i mål! Og banen blåser inn! Wales 2, Norge 1. Dette er jo den verst tenkelige starten på andre omgang for det norske laget.
3: Ja, katastrofe. Fullstendig hodemisting.
2: På frisparket Heggem forårsaka, skåret Wales og tok ei leying, som Norge aldri klarte å hente i natt. Norge tapet 1-2.
4: Nei, det er vel et mareritt minutt, ja, som du sier. Altså, det er jo lang ball som det er tre av våre forsvarere som er først. Så må en av dem bestemme seg. Da. Så det er jo forferdelig klønete. Og det er jo egentlig ikke noe annet enn klønete.
2: Sier landslagssjef Ståle Solbakken. Store deler av andre omgang satt det rett og slett ikke for det norske laget.
5: Nei, altså det er noen øyeblikk der som er veldig avgjørende. Baklengsen vi slipper inn det røde kortet, de tilleggsskårer på frisparket, så får man jo maks, de får maks utdeling. Så vi var definitivt ikke på vårt beste, men allikevel så føler jeg at vi har grei kontroll og skaper en del sjanser og en del halvsjanser som kunne blitt farlig. Så ja, det er unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg. Så det er jo der vi får det tøft, i hvert fall med teamene og de skårer i tillegg.
2: Sier kaptein Martin Ødegaard. Tapet mot Wales kom bare noen dager etter 1-2-tapet mot Portugal. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
5: Altså, selvfølgelig var jeg sliten etter å ha spilt tre kamper på en uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det er noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så er det avgjørende situasjoner hvor vi ikke er gode nok, som jeg sa, med mål imot og det røde. Så hvis man er litt mer påskrudd og fokusert der, så vinner vi den kampen her ganske greit, så synes ikke det er noen unnskyldning i dag.
0: Reporter Åsne Margrethe Kleiv, og kommentatorene du hører det i saken var Olav Troen og Karl-Erik Torp.
6: NRKs fotballekspert Bengt Eriksen er i studio. Først la oss høre bittelitt på hva han sa her i går.
7: Vi skal ikke passe oss for Wales i det hele tatt, vi skal slå dem.
6: Ja, sånn gikk det ikke, var ikke galt.
7: Du, vi skrudde jo av bryteren etter at vi tok ledelsen 1-0. Veldig flott scoring, passning fra Martin Ødegaard til Oscar Bobb. Og så tror jeg bekvemmelighetsdyret tok oss. Da tenkte vi at nå kan vi bare kruse inn, og så vinner vi dette her også. Tett kampprogram og så videre. Men sånn gikk det ikke. Og da Martin Ødegaard kom med stikkeren til Bob, så lå han 20-30 meter fra motstandermålet. Etterpå så lå han jo langt bak, gikk ned fra henne til ballen. Samgjorde Martin Berge, og da blir
6: Sander Berge.
7: Og da blir det kjempelangt fram til Haaland. Vi har altså verdens skarpeste målskytter som nesten ikke fikk noe å jobbe med. Og så får vi denne fatale starten på andre gang, da, hvor det er dessverre Heggem som kløner det til. Han er først på den banen, han skal ha måken vekk. Og så roter vi det til, skaper et frispark rett på utsiden som da går i mål. Og så blir Heggem utvist. Og derfra ut så er det er trått. Det var ikke sånn det skulle være. Men hovedfeilen bestod i at vi slo av på tempo og sa fra oss initiativet da vi tok ledelsen 1-0.
6: Og så var det mye snakk om Nyland i forkant, og nå er det klart han ikke spiller neste kamp, så sies det at det allerede var planen, men likevel, etter en sånn kamp som i går, hva sier man som trener til Nyland nå?
7: Nei, men han forstår jo det. Han har gjort små eller store feil i fire kamper på rad nå. I går var feilen hans at han tok et steg inn bak muren, så han fikk lengre vei til det hjørnet hvor ballen blir skutt i. Men nå hadde jo alle øynene på Nyland nå før kampen i går, så han har jo da null feilmargin. Det ble helt urealistisk. Han sto en ganske ok kamp i går, men der dumma seg ut. Men han skulle jo aldri vært satt i den situasjonen, for det var jo Heggem og forsvarsspillerne våre som gjorde det. Men han forstår nå at det er lenge siden Brasilkampen i VM. Etter det så har det vært trykkfeil og det som verre er etterpå. Så han må rett og slett hvile. Det må han både akseptere og forstå.
6: Mm. Altså, kunne vi ha snakket mer om Haaland nå, men vi vil se fremover. Det er det som er fint med fotball. Vi kan alltid se litt fremover også. Men så det Portugal.
7: Ja, det Portugal borte. Det jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det. Men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle påskrudd, så fremt alle litt fremme i skoa. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jordete. Jeg synes det var daft etter at det skåret, og det du vinner, det heter fotballkamp. Da må du ta i litt. Og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går. Så hvis vi gjør det mot Portugal, så mulighetene gode. Husk, får vi nå en eller to plassen, så får vi kvalik i en kvartfinale, og blir vi blant de tre beste, så får vi en seeding til EM-kvalifiseringen. Det tross alt målet med denne Nations League.
6: Ja, men hva må gjøres da for å skru på spillerne til møte med Portugal borte?
7: Ja, vi kan jo si som Kong Olav, nå for å lavere kjennheter, han var jo ikke syk, og det jo noe med dette her også, vi kan ikke holde på å snakke om hvor slitne vi hele tiden, for de spiller kamper disse andre også, så dropp det argumentet, det finnes masse krefter igjen her, men da må vi jo erkjenne at vi nødt til å yte det samme som vi har gjort i denne lange perioden med gode resultater, og ikke tenke at nei, sånn som i går, nei, nå leder vi 1-0, dette går sikkert greit uten at vi tar i nok.
6: Men, men tåler ikke Norge favorittstempel?
7: Det er jo litt nytt fortsatt da, selv om vi har spilt 15 gode kamper, eller i hvert fall 15 kamper og bare plundret litt rann. Men det må vi vende oss til, vi skal lære det også, og favoritt har vi vært en del ganger, så jeg tror nok det, men favoritter må skjønne hvor favorittstempelet kommer fra. Det kommer fra et sted, og engelskmenn har gått uttrykk med det, earn the right to play, altså før du kan begynne å trille ball og være litt sånn jordete, så må du ta kampen om kampen, og den varer kanskje det første kvarteret, du må skaffe deg initiativet. Og i går så var vi ikke helt villige til det, fordi vi skåret så tidlig og tenkte at nei, det bare ruller av gårde, dessverre.
6: Bengt Eriksen, du skal få komme tilbake etter at vi har spilt mot Portugal også. Takk for at du sto opp denne morgenen nå.
7: Takk.
0: En helt annen arena nå. Stortinget skal åpnes formelt i dag, i år som i fjor og året før. Den høytidelige åpningen markerer at et nytt stortingsår starter. Stortingspresident Masud Gharahkhani, velkommen til Nyhetsmorgen.
8: God morgen.
0: Politikerne har vel ikke sommerferie til 2. oktober. Hvorfor åpner Stortinget nå?
8: Vi har absolutt ikke sommerferie, men den høytidlige åpningen jo faktisk en del av grunnloven vår. At første hverdag i oktober skal kongen komme og høytidlig åpne den nye stortingssesjonen. Og det jo det som skjer, og så det jo historisk, fordi i 1906 så var det kong Håkon den 7. som åpnet sitt første storting. Og 120 år senere så det en ny kong Håkon som kommer til å være i salen og åpner sitt første storting som ny regent. Så det jo historisk, men det også en påminnelse da, om det ansvaret vi 169 representanter har på vegne av det norske folk, og da alt det som skal skje i det stortingsåret.
0: Alt klart på Stortinget nå til Kong Håkon Kjema skal åpne stortingsåret?
8: Det det, og folk gleder seg, for man vet det en historisk dag. Og så det jo slik at når kongen kommer, så skal han lese trontalen, som jo litt annerledes i Norge enn mange andre land, fordi da leser man jo egentlig det som regjeringens arbeidsprogram. Og så blir det også en melding om rikets tilstand, som den som har lavest ansiennitet eller ringst i regjeringen som skal gjøre. Og så blir det da etter hvert overlevert til meg. Og på mandag så starter trontaledebatt som går over 2 uker, og så vi i gang med statsbudsjettet. Så det liksom, det går rett nå fram mot jul med alt det som skal gjøres.
0: Slag i slag. Og da, beretningen om rikets tilstand blir da altså lesen av Kamzy Gunaratnam, som da en fersk og unge statsråd.
8: Ja, og det skal være i nynorsk, så det alltid litt spenning hvordan det går. Men det kommer til å gå bra. Altså, trontalen har sånn passelig lengde, men meldingen om rikets tilstand, den detaljert.
0: Og du som stortingspresident har en tydelig rolle i dag, men også alle andre dager på Stortinget. Du jo den som er ansvarlig for det som skjer i Norge sitt øverste folkevalgte organ. Om du skulle gi en tilstandsrapport på det norske demokratiet, hva vår største styrke, og hva det som uroer deg?
8: Nå skal jeg ikke avsløre alt det jeg skal si helt til slutt, for da skal jeg holde en tale, så det kan dere høre på alle sammen i dag, men det jo den unike kulturen vi har i Norge, at selv om vi representerer 9 ulike politiske partier på Stortinget, og la oss tenke den tiden vi da har lagt bak oss, hvor vi har hatt en konge som har gått bort, så har også oppi noe så tragisk som det, Norge viser seg fra sin beste side, at vi klarer å både være takknemlig en konge som gikk bort, men også at vi viser det samholdet. Og det også viktig at vi gjør i politikken, da, at noen ganger så må vi sette partipolitikken til side og samarbeide for nasjonen. Og det har vi lykkes med, la oss si langtidsplan på forsvaret, hvor alle partier står sammen. Det er ikke vanlig i mange andre parlament. Det betyr jo noe da, for innbyggerne, det betyr noe for tilliten til de demokratiske institusjonene, og i den verden vi er, som dessverre ikke står så veldig bra til, så trenger vi også parlamenter som klarer å snakke sammen, sammen med regjering og levere løsninger for innbyggerne.
0: Nå har det også gått et år siden stortingsvalget, og halvparten av de 169 representantene var da nye. Har det blitt varme i trøya?
8: Ja, det vil jeg si. Altså, det er jo faktisk sånn at før da kongen skal komme og åpne, så har vi både konstituert, hvor vi har valgt Stortingets president og presidentskap, og vi har skrevet en protokoll, og da holdt jeg en tale, og da sa jeg at vi har jo slått rekorder. Så det året vi har lagt bak oss, så har det blitt levert inn 324 forslag fra representantene. Det er rekord. I tillegg så er det stilt da 4000 spørsmål til regjeringen, så jeg vil jo si at det er veldig aktiv storting. Ja, det er action. Slik er det jo, fordi la oss være ærlige, når det er ett parti i regjering og resten er i opposisjon, så er Stortinget viktig, for det er der flertallene skal sikres. Men det er også et storting som evner å samarbeide når det trengs.
0: Nok av arbeid å ta fatt på da når Stortinget er virkelig i gang. Takk for at du kom til oss, stortingspresident Masud Gharahkhani.
8: Takk.
6: For personer med utviklingshemming og store kommunikasjonsvansker så er det vanskelig å gi beskjed for eksempel om smerter og ubehag, men nå har et forskningsprosjekt undersøkt om enkle pulsmålere kan hjelpe omsorgspersoner å oppdage om noe er gærent.
9: Tobias Bakke gjør seg klar for tur, og en person heis tek han over i rullestolen.
10: 1 og 2, nå er du klar. Ja, sånn.
9: Men det er røysta til mor Sirianne Bakke som vi høyrer. For Tobias har ikke verbalt språk selv.
10: Det å få riktig sittestilling er avgjørende for at Tobias ikke skal få vondt i rygg, hofte og sete.
9: Nå har en forskergruppe ved Universitetet i Oslo undersøkt om de kan bruke pulsmålinger for å fange opp smerter blant personer med utviklingsforstyrring og store kommunikasjonsvansker.
11: Hadde vi noen eksempler som helt forferdelige, hvor man tok for eksempel et røntgen i forbindelse med noe annet, og så så man, oi, her har det vært et benbrudd tidligere, som man ikke har oppdaget da det skjedde, fordi personen ikke klarer å si fra.
9: Det forteller Emilie Meyer-Bull, som er psykolog og forsker på prosjektet. Målingene skjer ved en enkel pulsmåler og vært samlet i en app. Appen vil varsle ved avvik og hjelpe å oppdage mønster. Slik kan en fange opp situasjoner som en tidligere ikke visste skapte ubehag og uro.
11: Og det gikk jo fra mange, mange utageringer per dag til liksom ingen. Det er jo et eksempel på hvordan det kan brukes til noe, egentlig noe helt annet enn smerte, men likevel veldig, veldig nyttig da.
9: Om lag 5000 eller flere vil kunne nytte verktøyet, som kan være med å gi personer som Tobias en ekstra røyst.
10: I stedet for at han kanskje skal slite i en hel dag, en hel natt, kanskje 2-3 dager, uten at en vet at det er faktisk noe som feiler han.
6: Reporter var Silje Breiteig Bakke. Klokka 7 på en fredag. God morgen. Nyhetsmorgen her frem til klokka 9.
0: Global uro og skyhøy statsgjeld i land som USA presser opp renta på lange lån.
12: Det er en mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden.
6: Han har gjort det før, men aldri som konge. Håkon den 7. åpner Stortinget i dag, og med det er den politiske høsten virkelig i gang.
0: Kan sonen av den kuppforsøkdømde tidligere brasilianske presidenten få makta i Brasil?
6: Det finner vi ut av litt senere om hvordan det går. 11 personer i Porsgrunn er evakuert. Gassflasker har eksplodert, og det er fortsatt da eksplosjonsfare fordi et lagerbygg brenner. En av de evakuerte er Jan Bergman.
0: Nyhetsmorgen.
13: Det var lyst, veldig lyst. Knatra, spraka. Trodde først det var noen nede på der som knuste vinduer.
0: Og nyhetsmorgen i dag er med ivrige Hilde Nilsson Ridola og Bjørn Østrem Jukastein.
6: Så til økonomi.
0: Ja, det er stor finansiell uro i verden. I tillegg har USA skyhøy statsgjeld som presser opp renta land betaler på lange lån, altså med nedbetaling over veldig mange år. Det vil også kunne påvirke norske virksomheter som trenger lån de skal bruke lang tid på å betale tilbake, sier økonomer.
14: Etter børsåpning i USA sank aksjeverdien I en rekke selskaper som sensitive for renteøkninger, blant annet innen eiendom. Ikke på 24 år har det vært dyrere for den amerikanske staten å låne penger med 10 års løpetid.

0: tid. Den slags smitter.
1: Det ser ut som at rentenivået kommer til å holde seg høyt oppe enda lengre enn vi hadde trodd.
0: Sier økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
1: Og så skal jeg klare over at det er ikke bare amerikanske rente som stiger, det er det internasjonale rentenivået, så det er mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden.
0: Selv om det ikke påvirker deg og meg direkte, vil du kunne påvirke norske bedrifter dersom langsiktige renter holder seg høye, sier Elisabeth Tholvik, sjeføkonom i Sparebank 1.
2: Så når rentene stiger i USA på lange lån, så stiger også lånerenta for deg som må låne penger med lengre løpetid, og det er både norske bedrifter og norske banker.
0: Når det anses som mer risikabelt å låne ut penger til USA, presser det opp rentene ytterligere, også utenfor USA, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsvold Hov.
3: Vi bør også da uroe oss litt rundt om det kan komme en videre oppgang i disse langrentene, blant annet i en situasjon hvor det blir en mer risikabel verden, hvis det blir desto mer usikkerhet rundt statsfinansene i store dominerende økonomier som USA, blant annet.
4: Hvorfor skal vi bry oss?
3: Nei, jeg tror altså, for norske husholdninger sin del, så bør man følge mest med på hva Norges Bank gjør. Og nå har vi jo fått to renteøkninger i år. Det er det som folk flest er opptatt av og bør være opptatt av. Disse lange rentene her, det har potensial for å påvirke kanskje andre segmenter. Mer kostnadene for bedriftene, deres langsiktige finansieringsbehov blir dyrere av det som nå skjer.
0: Det er flere tegn på at tilliten til verdensøkonomien svekkes, sier økonomiprofessor Grytten.
1: Det er mye uro i verden, og tilliten til verdensøkonomien faller. Tilliten til at man skal greie å få ned inflasjonen er avtagende, så det er på en måte en slags betydelig problem i statsøkonomien samtidig, så det er mindre vekst, mindre produktivitetsvekst og mindre økonomisk vekst.
2: Problemet i verdensøkonomien er at det gjelder i både mange land, altså land har tatt opp høy gjeld, og privatpersoner og bedrifter og kommuner har tatt opp mye gjeld de siste årene når renta var lav. Og alle som har høy gjeld får jo problem når rentene stiger, sånn som vi opplever nå.
5: Det sa sjeføkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik. Reporter Line Tomter.
6: Sykefravær på sykehus skal det dreie seg om nå. Oftest så hører vi om at dette fraværet øker, men nå skal du få høre at på Nordlandssykehuset ser de ut til å ha funnet noe som får det ned. For portører gjør nå en del av oppgavene som operasjonssykepleierne gjorde før, og nå ønsker de å utvide ordningen.
7: Operasjonsstue nummer 4 i 8. etasje på Nordlandssykehuset gjøres klar til skulderoperasjon. Og de som klargjør den er begge portører som har fått utvidet arbeidsområdet sitt.
8: Vi har ansvar på de praktiske og tekniske oppgaver her, så det skjer mye på operasjonsavdelingen egentlig.
7: Det sier Anastasia Kravtsova, som sammen med Eivind Stavnes Ågnes har gått fra å transportere pasienter og utstyr mellom avdelingene, til nå også gjøre arbeid som operasjonssykepleierne gjorde tidligere. Det innebærer mange tunge løft og mye gåing.
9: At vi kan gå hen senga til når pasienten begynner å nærme seg ferdig, så slipper operasjonssykepleierne å gjøre det. Så det er klart, vi tar alle de små tidstyvene.
10: Det er veldig mye avlastning. Sånn at de gjør mye fint, og det er enkelt å spørre de, og de ordner opp i ting vi trenger, som gjør at vi kan holde fokus mot pasientene.
7: Operasjonssykepleier Katrine Utskulbransen er fornøyd med avlastningen hun får. I et år har avdelingen her deltatt i det landsdekkende prosjektet Tørn, som har fått ned sykefraværet hos sykepleierne fra 20 til bare 5%. Det forteller avdelingsleder Liselle Rolandsen.
11: Vi er nødt til å se på oppgaveglidning. Å bli spesialsykepleier, det er jo en femårig utdanning. Og vi har jo mangel på helsepersonell i Norge, og da må vi jo se på at vi har rett ressurs til rett oppgave.
12: Og det har dere med disse portørene?
11: Det har vi virkelig fått med de portørene vi har hos oss.
7: Ikke bare er sykefraværet redusert, det er også blitt bedre arbeidsmiljø, så nå vil avdelingsledelsen utvide prosjektet.
11: Det er helt klart at det får effekter for arbeidsmiljøet. Når operasjonssykepleierne trenger å sprenge mindre, fordi at de har noen de kan ringe til, så kan komme i seng når pasienten er ferdig behandlet inne på operasjonsstua, eller de kan tømme operasjonsstua for søppel.

0: klargjøre med det utstyret som skal inn til neste inngrep, så klart det får en effekt på at man får flyten I arbeidsdagen på en annen måte. Vi skal jo nå videreføre prosjektet med å se på de som på renhold hos oss, og de som på lagret på sykehuset, om de kan gjøre oppgaver I operasjonssentralen på en annen måte enn de gjør I dag, og om transportørene må overta noen av deres oppgaver.
1: Eivind har jobbet I 13 år som vanlig portør før han kom inn I Tørn, og Anastasia lege fra Ukraina som venter på norsk godkjenning. Men begge stortrives her.
2: Jeg blir nok værende her, ja. En stortrives.
3: Jeg tror at vi gjør veldig viktige ting, ja.
4: Reporter, det var Bente H. Johansen.
5: Trass I at faren, Jair Bolsonaro, sitter I fengsel for statskuppforsøk, så kan sonen hans, Flavio, bli Brasil sin nye president. Landet avheld første runde I presidentvalget på søndag. Bolsonaro junior gir det godt på meningsmålingene.
6: Han faktisk litt bedre enn Jair Bolsonaro. Han en mye bedre person, sier Tiffany fra Rio de Janeiro. Hun og kollegaene har tatt turen opp fjellet for å ta bilder med byens mest berømte landmerke, Kristusfrelseren. I rosa t-skjorter og med Jesus-statuen I bakgrunn smiler de inn I kamera. Om to dager skal hun stemme. Jeg for Lula, jeg lulista, sier hun, men forteller at hun også liker Flavio Bolsonaro. Hun enig I flere av sakene hans og liker de konservative verdiene som Gud, fedrelandet, familien og frihet. Men om Flavio en god person? Det ser ikke bra ut på internett, forteller hun. En måling fra Datafolha gir sittende president Lula da Silva en oppslutning på 42% mot 38% for Bolsonaro før den første valgomgangen søndag. Siden det lite trolig at en av dem får over 50% av stemmene, vil det bli avholdt en andre runde mellom de to kandidatene den 25. Oktober. Begge kandidatene både dypt elsket og dypt hatet, men mens Lula da Silva har vært president I tre perioder allerede, Flavio relativt ukjent. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg foretrekker å ikke snakke om valg, sier Ana Pinheiro på vei ned fra Kristusfrelseren. Det skaper kontroverser for oss, sier hun videre. Mens pappa Jair Bolsonaro soner en dom på 27 år fengsel for statskuppforsøk, Flavio Bolsonaro på 45 år under etterforskning for korrupsjon og hvitvasking I forbindelse med en film om faren. Flavio Bolsonaro har gjennom hele sin politiske karriere vist at han har et svært nært forhold til militsene I Rio de Janeiro, sier antropolog Rodrigo Toniol ved det Federale Universitetet I Rio de Janeiro til NRK. Som politiker I delstaten Rio de Janeiro har Bolsonaro flere ganger tildelt medaljer til personer som kjent som medlemmer av militsen, forteller han. Slektninger til militsmedlemmer har også jobbet på hans kontor. Siden har Flavio Bolsonaro jobbet I kongressen som folkevalgt. Personlig jeg bekymret for Flavio Bolsonaros vei mot makten I Brasil, med tanke på risikoen for demokratiet og institusjonene, sier forskeren ved universitetet.
5: Reporter Hilda Nyfløtt.
4: Leo Doria, brasilianer I Norge og mannen bak nettstedet Heia Brasil. Vel.no. Velkommen til Nyhetsmorgen.
7: God morgen.
4: Du, vi hører mye om far og sønn Bolsonaro her. Hva skiller de rent politisk?
7: Nei, rent politisk det det at Jair Bolsonaro har bygd opp en mye sterkere karriere og rykte og karisma blant brasilianere, mens etter sin avgang, som da sitter han faktisk da I fengsel, som vi hørte det I reportasjen, så har det vært en gap for å ta over den arven etter Bolsonaro, etter det som vi kaller for bolsonarismo. Så det har vært da et problem faktisk å komme frem til en kandidat. Det var faktisk snakket om at kanskje kone til Bolsonaro kunne, til Jair Bolsonaro kunne vært også en kandidat. Det ble de ikke enige i, og så til slutt så havnet de da på sønnen til Bolsonaro som en naturlig avtaker, men som ikke har så mye karisma, som ikke er så klar på retorikk som faren sin Jair Bolsonaro er.
4: Mm. Denne Bolsonaro-ismen.
7: Ja.
4: Er dette først og fremst en tilslutning til familien, eller handler det om en dypere høyrebølge?
7: Det handler om en dypere høyrebølge som ble da konkretisert og krystallisert i Bolsonaro som politiker, Bolsonaro som militær, tidligere militær, og i hans personlighet. Så Bolsonaro hadde ikke funnet sted uten bolsonarismo hadde ikke funnet sted uten Bolsonaro, for å si det sånn. Mm. Og det er blitt sterkere. Bolsonaro satt som president i en periode og bygde opp og ble større og større i Brasil. Og nå er det da liksom, poenget å videreføre dette uten at Bolsonaro-faren er til stede. Mm.
4: Og så er det da sittende president Lula da Silva som søker gjenvalg på venstre siden. Står da valget da bare mellom de to, eller finnes det andre som kan ha en sjanse?
7: Ja, dessverre så står det mellom de to. Og sånn har det vært da i flere år nå. Det har vært da en sånn avgrunn i sentrum som har bygd seg over tid, hvor Lula har blitt da først og fremst en representant for mest, som Lula opprinnelig var da en mest venstre-radikal politiker som kom da nærmere sentrum. Det samme skjedde da med Bolsonaro bare på den andre siden, men de kom aldri nærmere hverandre, sånn som man kanskje ser da i norsk politikk, hvor man ser at partiene ligner mest på hverandre da, mot sentrum, mens i Brasil så finnes det ikke en tredje vei, så det har blitt lenge da en konkurranse mellom PT, Arbeiderpartiet ved Lula, og da en representant for Høyre, og i det tilfellet da høyreekstremen ved bolsonarismo, ved Bolsonaro.
4: I går skulle det vært en TV-debatt mellom disse kandidatene. Ja. Først så trakk den ene seg, og så den andre. Ja. Hva sier det om det politiske klima?
7: Ja, det sier veldig mye. Det viser da hvor skjør demokratiet er i Brasil. Fortsatt, etter en lang periode med diktatur, så ser vi at det er mange problemer der knyttet til vanlige demokratiske prosesser i Brasil. Det startet da med at Lula trakk seg. Han sa at han ikke skulle være med på den debatten, fordi han fryktet da at det skulle være en angrep mot han, siden han har ledet da disse meningsmålene ganske lenge. Og så etter det så kom da en ny kandidat inn i det debattet som førte da til at Flavio Bolsonaro trakk seg, fordi han følte da at den kandidaten skulle rette en sånn personlig angrep mot han. Og det ble da en skjedde reaksjon som førte til at hele debatten for første gang i brasiliansk demokratiske historie da ble da avlyst.
4: Takk for at du kom til oss i dag, Leo Doria. Og hvis du vil høre mer om og lære mer om Brasil og valget der, og disse Bolsonaro-folka, så er det bare å sjekke ut Oppdatert i appen NRK Radio.
5: Dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom annet i appen NRK Radio og NRK TV. Klokka er 16 minutter over 7.
4: 11 personer er evakuert i Porsgrunn etter brann i en lagerbygning. Flere gassflasker har eksplodert, og folk blir bedt om å holde avstand.
5: Finland spør seg om utenlandske makter kan stå bak innbrudd hos flere parlamentsmedlem.
4: Og det er en selvskreven del av gullrekka TV-programmen Norge Rundt fyller 50 år. Nå til Finland, for den finske statsministeren Petteri Orpo utelukker ikke at en utenlandsk makt kan stå bak en serie innbrudd der finske parlamentsmedlemmer bor. Og det er rapportert omkring 20 tilfeller der fremstående politikere mistenker at noen har vært hjemme hos dem, rett og slett. Norden-korrespondent Joakim Reikstad, selv om saken er tidlig i etterforskningen, er det noen likhetstrekk her?
8: Ja, det egentlig det. Først kan vi si hva som ikke et likhetstrekk. Dette ser ikke ut til å ha noe med partitilhørighet å gjøre, eller at vi har gått etter en spesiell gruppe politikere. Det sprer seg litt jevnt utover parlamentsmedlemmer i Finland som skal ha rapportert om dette. Mye av det anonymt, og de fleste kildene også anonyme til finske medier. Men det de forteller, det de har opplevd, for eksempel å komme hjem til en åpen dør som de vet var låst, komme inn i boligen sin og se tegn til at det har vært noen inne i huset eller inne i leiligheten, men så oppdage at det ingenting som tatt. Det bare noen som har vært der, sett, observert, kanskje lagt igjen noen spor, hva vet de? Og det har skapt ganske stor uro nå i Finland faktisk, og likheten så slående at dette her blir tatt på høyeste alvor, både politisk og fra myndighetshold.
4: Hva sies det i Finland da om mulighetene for at en utenlandsk makt kan stå bak?
8: Ja, vi vet jo, det kan vi si på selvstendig grunnlag, at vi har jo hørt blant annet fra våre egne korrespondenter som har vært i Moskva, at de har opplevd noe av det samme. Gro Holm for eksempel fortalte jo om at hun helt tydelig så at noen hadde vært i leiligheten hennes i Moskva flere ganger. Og dette har blitt framhevet også av eksperter i Finland som sier at dette typiske modus for russisk og russisk etterretning eller russisk påvirkning. Så sier de samtidig at det ikke nødvendigvis trenger å være slik at de som har vært inne i leilighetene forstår hva de har gjort. De kan ha blitt rekruttert av andre. Men det utelukkes heller ikke at dette her kan være en veldig dårlig spøk, at noen vet hvilke modus som ofte russisk etterretning bruker, og har prøvd å kopiere det mot finske riksdagsmedlemmer. De jo i så fall en ganske alvorlig forbrytelse uansett, men kanskje ikke like alvorlig som hvis det en fremmed makt som prøver å spionere på parlamentsmedlemmer.
4: Men hva gjør finske myndigheter videre nå da?
8: Ja, man etterforsker jo nå da fra politiets side, og det jo sånn at det man blant annet ser på, det jo selv om det ikke noen partilikhet her, altså det ikke ett parti sine medlemmer man har gått etter, så vil man gå inn og se på om det saker man har arbeidet med som kan ha gjort at man har vært mer utsatt, kanskje hatt dokumenter hjemme som kan ha vært av interesse for en fremmed makt å se på. Så samtidig så oppfordres jo nå alle riksdagsmedlemmer i Finland til å være ekstra årvåkne, følge litt ekstra med om det noen som kan ha vært i hus eller leiligheten deres, som om de ser noe unormalt. Så det litt høye skuldre, og vi skal huske på, det et drøyt halvt år til Finland skal til valg. Da det riksdagsvalg den 18. april, så det klart at man litt ekstra påpasselig her i disse dager også.
4: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
5: Som far sin, bestefaren og oldefar, kong Håkon den 7., skal kong Håkon den 8. i dag åpne Stortinget for første gang som monark. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede her i NRK. God morgen.
9: God morgen.
5: Den høytidelige åpningen av nasjonalforsamlingen fylt av ritual. Hva blir annerledes for kong Håkon den 8. i dag?
9: Ja, dette jo en høytid som velkjent for han. Samtidig i dag det helt annerledes. Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det året han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger. Han har til og med helt trontalen en gang i 2020 da kong Harald var syk. Men denne gangen det også helt annerledes, fordi det han som sentrum for høytida, det han som konge, og han har med sin dronning Mette Marit på sin høyre side, og sin tronarving, kronprinsesse Ingrid Alexandra, på venstre side.
5: Denne trontalen som kongen skal lese jo i praksis regjeringen sitt arbeidsprogram, politiske program. Hvorfor det så viktig at det monarken som leser opp de ordene?
9: Ja, det står i grunnloven at det monarken som skal gjøre. Det nøye omtalt i grunnloven, paragraf 74, at første hverdag i oktober skal kongen komme til Stortinget. Han skal lese regjeringens tale ved kongestolen som sett fram da, på denne spesielle dagen, og formet som en trone inne i stortingssalen, derav ordet trontale. Så det jo ikke kongens ord og tanker, men regjeringen sine planer for det neste året. Og en av de viktigste oppgavene kongen har faktisk i løpet av et år, i sin formelle rolle da, som statsoverhoved.
5: Og eneste gangen i løpet av året kongen faktisk i Stortinget, det skal ikke foregå debatt i nasjonalforsamlingen så lenge regenten i bygget. Hvorfor ikke det?
9: Ja, det jo grunnlova igjen da. De som skrev grunnlova i 1814 var opptekne av å sikre at Stortinget skulle kunne arbeide fritt og uten innblanding eller press fra kongen, som var

0: otroligt flink på att flyga. Så det han gjorde, han gick med vind, snudde, gick mot vind och bara låg och flöt i motvinden.
1: Och sån går dagen hos Karina och papegöjerna. Och hvis du ser någon fargerike papegøyer fly över Drammensfjorden, så är det gängen till Karina som har licens till att driva friflygning i Norge.
0: Jag älskar papegøyer. Jag kommer alltid ha papegøyer. Jag tycker det är fantastiskt att kunna se dem friflyga och ge dem den friheten och fly samman och ha det gøy och vara papegøyer.
2: Det var Caroline Bekkelund Hauge som hade varit hemma i Karina och papegøyerne. Det är en typisk Norge runt reportage. I kväll kan du se dig i jubileumssändningen till Norge runt. Sändningen startar klockan 19:40 på NRK 1 och som alltid kan du se den episoden och det är då väldigt många andra i NRK TV. Tänk dig hela 1036 inslag om djur. Ändå fler ska det bli och det ska bli mer. Norge rundt i nyhetsmorgen.
3: Det blir det, og også fredagspanelet skal få lov til å få bryne seg på temaet om Norge rundt i dag. Gleder meg til det litt sånn kvart over åtte omtrent. Og så er det jo sånn at det, vi skal få mer om denne Cornell-saken etter klokka åtte i dag.
2: Ja, denne gruppe valgtektssaken rystet USA, og nå er det altså oppnemnd en spesial etterforsker i denne saken. Dette blir det mer om etterpå.
3: Og så skal vi til ditt hjemsted etter Dagsnytt.
2: Ja, det er barnehagebarn som har fått smake på tradisjonsretten smala hoved etter Dagsnytt.
4: En podcast fra NRK.
5: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
4: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
6: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
4: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
6: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
4: Hør Spor i appen NRK Radio.
7: NRK Dagsnytt klokka 7:30.
8: Wales 2, Norge 1.
7: Nedtur i Cardiff. Fotballheltene har tapt to på rad. Eksplosjoner i Porsgrunn etter stor brann.
9: Nå Lyngå jo brakkeryggen borte. Nå industribygget borte.
7: Og gruppevoldtekten på et universitet i USA skal etterforskes på nytt, sier guvernøren. God morgen. Vi skal begynne med nedturen for landslaget i fotball i går kveld. Norge tapte 1-2 bortimot Wales i nasjonsligan for menn, og det var det andre tapet på rad for heltene fra sommerens VM altså. Kommentatorene Olav Tråen og Karl-Erik Torp i NRK Sport, de skildra avgjørelsen da den i praksis falt noen sekunder ut i andre omgang.
10: Inne ved keeper til slutt,
11: og det ble et
10: rødt kort. Det et rødt kort. Heggem utvist, og Norge har fått en mareritt start.
12: Stillingen var 1-1 da Torbjørn Heggem reiv ned en Wales-spiller og fikk rødt kort. Han ble sendt rett av banen, og Norge måtte spille med en mann mindre. Men så ble vondt til verre.
10: Og de kommer med skuddet nå, og det går i mål! Og ballen blåser inn. Wales 2, Norge 1. Dette jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske laget.
11: Ja, katastrofe. Fullstendig. Fullstendig hodemisting.
12: På frisparket Heggem forårsaka, skåra Wales og tok ei leying, som Norge aldri klarte å hente i natt. Norge tapa 1-2.
13: Nei, det vel marerittminutt, ja, som du sier. Altså, det jo lagball som det tre av våre forsvaret som først. Så må en av dem bestemme seg. Da. Så det jo forferdelig klønete. Og det jo egentlig ikke noe, ja, noe annet enn klønete.
12: Sier landslagssjef Ståle Solbakken.
14: Ja, det unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg. Så det der vi får det tøft, i hvert fall med teamene og de skårer i tillegg.
12: Sier Martin Ødegård. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
14: Altså, selvfølgelig var jeg sliten etter å ha spilt tre kamper på hva det? En uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok.
7: Sa Martin Ødegård til Åsne Margrethe Kleiv, og for NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, så det bare å se fremover.
15: Det er Portugal borte, det er jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det, men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle er påskrudd, så fremt alle er litt fremme I skoene. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jordete, jeg synes det var daft etter at de skåret, og det du vinner, det heter fotballkamp, da må du ta I litt, og det gjorde vi ikke I tilstrekkelig grad I går, så hvis vi gjør det mot Portugal, så mulighetene gode. Husk, får vi nå en eller to plassen, så får vi kvalik I en kvartfinale, og blir vi blant de tre beste, så får vi en seeding til EM-kvalifiseringen. Det tross alt målet med denne Nations League.
7: Og revansjoppgjøret borte mot Portugal kan du høre direkte I NRK Sport fra klokka 20 på søndag. Men nå til Porsgrunn altså et næringsbygge fullstendig overtent. Flere gassflasker har eksplodert, sier politiet som har sperret av området. Og Jan Bergman, han bor rett over veien.
16: Det var lyst, veldig lyst. Knatra, spraka. Trodde først det var noen nede på der som knuste vinduer. Så vi ble evakuert. Og det jo de nærmeste naboene. De kom, vi var jo allerede ute, så de kom bare og sa for at vi måtte finne ting, altså. Ta med husdyr, altså, kjøre. Nå lygner jeg jo brakkeriggen borte. Nå det industribygget borte. Så det jo bare siste små verste bygget som igjen, og så det jo over.
7: Slukkingen fortsetter, og faren for nye eksplosjoner ikke over, sier innsatsleder Iver Vestre I politiet.
17: På stedet her så det en god del sveisegass, blant annet, og disse tankene kan eksplodere, så det en fare tilknyttet av den branden her. Da. Det vi har gjort at vi har evakuert de nærmeste husene. I tillegg så det en sikkerhetszone rundt brandstedet her nå på 300 meter.
7: Da skal vi til USA, der guvernøren I New York lar riksadvokaten I delstaten lede etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestigetunge Cornell-universitetet I 2024. Og utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan, hvorfor får selveste riksadvokaten denne jobben?
18: Dette jo en sak som du sier som skjedde I 2024. Det ble da åpnet etterforskning av mot 7 menn I dette studentbrorskapet som anklaget for å ha dopet ned og gjengvoldtatt en kvinne. I timesvis, men saken ble da henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier nå at ny informasjon fører til spørsmål om hvordan saken først ble håndtert av distriktsadvokaten, og at hun ikke har tillit til at distriktsadvokaten vil gjøre en god jobb denne gangen. Distriktsadvokaten har tidligere forsvart henleggelsen.
7: Rystende sak dette, Vilde. Hvorfor får den så stor oppmerksomhet akkurat nå?
18: Ja, I september så gikk den anonyme kvinnen som anklagde mennene for voldtekten til et sivilt søksmål, og etter det så ble det en ny etterforskning åpnet. Og det det som gjør nå at saken får ny oppmerksomhet og vekker altså massivt sinne. Universitetet og myndighetene anklages for elendig håndtering av saken I 2024, og at hensynet til mennenes rykte og universitetets rykte gikk foran kvinnens rett til en rettferdig saksgang.
7: Vilde Skorpen, vi kan takke denne omgang. Det uro I verdensøkonomien, og det kan få følger for bankkontoer her I landet også. Den skyhøye statsgjelda som USA og andre land har, presser opp renta på langsiktige lån, og det vil også kunne dytte opp renta I norske banker. Og det kan få følger for bedrifter og arbeidsgivere her hjemme, ikke bare I USA.
19: Etter børsåpning I USA sank aksjeverdien I en rekke selskaper som sensitive for renteøkninger, blant annet innen eiendom. Ikke på 24 år har det vært dyrere for den amerikanske staten å låne penger med 10 års løpetid. Den slags smitter.
20: Det ser ut som at rentenivået kommer til å holde seg høyt oppe enda lengre enn vi hadde trodd.
19: Sier økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
20: Og så skal vi klare over at det ikke bare amerikanske renter som stiger, det det internasjonale rentenivået, så det mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden.
19: Selv om det ikke påvirker deg og meg direkte, vil du kunne påvirke norske bedrifter dersom langsiktige renter holder seg høye, sier Elisabeth Tolvik, sjeføkonom I Sparebank 1.
21: Så når rentene stiger I USA på lange lån, så stiger også lånerenta for de
1: som å låne penger med lengre løpetid, og det er både norske bedrifter og norske banker.
19: Når det anses som mer risikabelt å låne ut penger til USA, presser det opp rentene ytterligere, også utenfor USA, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsvold Hov.
21: Vi bør også da også uro oss litt rundt om det kan komme en videre oppgang i disse langrentene, blant annet i en situasjon hvor det blir en mer risikabel verden, hvis det blir desto mer usikkerhet rundt statsfinansene i store

0: dominerende økonomier som USA.
1: Reporter her var Line Tomter. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin- og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Hvordan kan de som ikke kan snakke si fra når det er vondt? Svaret er kanskje å måle pulsen, sier norske forskere.
2: Tobias Bakke gjør seg klar for tur, og en person heis tek han over i rullestolen.
3: 1 og 2, nå er du klar.
2: Men det er røysta til mor Sirianne Bakke som vi høyrer, for Tobias har ikke verbalt språk selv.
3: Det å få riktig sittestilling er avgjørende for at Tobias ikke skal få vondt i rygg, hofte og sete.
2: Nå har en forskergruppe ved Universitetet i Oslo undersøkt om de kan bruke pulsmålinger for å fange opp smerter blant personer med utviklingsforstyrring og store kommunikasjonsvansker.
4: Hadde vi noen eksempler som er helt forferdelige, hvor man tok for eksempel et røntgen i forbindelse med noe annet, og så så man, oi, her har det vært et benbrudd tidligere som man ikke har oppdaget da det skjedde, fordi personen ikke klarer å si fra.
2: Det forteller Emilie Meyer Bull, som er psykolog og forsker på prosjektet. Målingene skjer ved en enkel pulsmåler og blir samlet i en app. Appen vil varsle ved avvik og hjelpe å oppdage mønster. Slik kan en fange opp situasjoner som en tidligere ikke visste skapte ubehag og uro.
4: Og det gikk det jo fra mange, mange utageringer per dag til liksom ingen. Det er jo et eksempel på hvordan det kan brukes til noe helt annet enn smerte, men likevel veldig, veldig nyttig da.
2: Om lag 5000 eller flere vil kunne nytte verktøyet, som kan være med å gi personer som Tobias en ekstra røyst.
3: I stedet for at han kanskje skal slite i en hel dag, en hel natt, kanskje 2-3 dager, uten at en vet at det er faktisk noe som feiler han.
1: Sa Sirian Bakke, mor til Tobias, til reporter Silje Breiteig Bakke. Det er 2. oktober og Stortingets høytidelige åpning, og det er et av temaene i Politisk kvarter i NRK P2 om noen minutter. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Aksel Segelke, og i studio satt Jon Brannes.
5: Klokka har blitt 7.40 her i Nyhetsmorgen. Vi skal til Voss, der varmer det denne veken opp til det årlige Smalahovesleppet, som er altså i helga. For å komme i stemning har det blitt servert rykende ferske sauehoved i alle barnehagene. Men hvordan reagerer femåringer på retten som får flere voksne til å snu i døra? Vi ble med da neste generasjon vossinger fikk smake på tradisjonsmaten Smalahove.
6: Kjenner det lukter?
7: I en ring på gulvet sitter spente femåringer med øynene igjen og stikker nasa fram.
6: Det lukter Smalahove.
8: Det lukter som vær.
7: Et fat går forbi med et Smalahove liggende på, med litt skrekkblandet fryd.
9: Hvordan skal vi ete dette her da? Vi har jo sagt at vi skal ete Smalahove. Hvordan skal dette gå i dag da?
6: Jeg kan kanskje åpne litt her, så kan du få se kjøttet.
7: Svidd, røkt og kokt sauehoved står på menyen i Klausebakken barnehage.
10: Har du lyst til å gå og spørre hvem som vil smake, så kan jeg se om jeg klarer å finne litt mer.
7: Disse femåringene er ingen pyse.
8: Det smaker salt.
9: Smakte salt, du, Henrik? Det er helt sant.
8: Som en sau.
9: Det smak, ja, det smakte salt, og det smakte som en sau. Men ser du noe her?
7: Og et sauehoved byr på uventet oppdaginger.
8: Er det en sneggen?
9: Ja. Tungo! Tungo! Oh, du tror da tungo er liten? Så lite var dette tungo, så nå dro ut som så stor. De som har lyst til å smake, rekker opp hånden, så ser Nina hvem det er.
7: Her rekker ungene hendene høyt i været. Denne helga er det Smalahove-sleppet på Voss, og alle barnehagene i Herade har fått Smalahove fra Smalahove-tunet.
11: Nei, vi koker nærmere 200 hove i dag, og så kokte vi 170 hove i går.
7: Geir Løne har kokt nesten 400 Smalahove til barnehagene.
11: Det er for at ungene skal få smake tradisjonsmat, og at de lærer til å ete Smalahove tidlig. Det er nå en gammel tradisjon på Voss, og det er nå utnytt alt på dyret. Smalahove var jo en kardasmat eller en fattigmaskost før, så det har blitt nå en festmat. Du samler rundt bordet og nyter mat.
9: Dette likte de kjempe.

0: Nå var det ikke mitt, må jeg si til det, må jeg til det. Men etterpå så har det gått veldig bra. Det er faktisk veldig godt.
1: Med stor iver prøver Noah Tordal Bryn seg på å smake på auga.
2: Hva er det her som henger fast?
3: Smakte fisk.
4: Men eter du auga, du også?
0: Jeg prøvde meg, men jeg måtte gi meg på topp. Ja.
3: Auga var litt godt.
5: Her er restene. Nå har vi et smale hoved. Så mye at nå er det...
6: Bein og litt skinn igjen.
7: Hvordan synes du det smakte da?
3: Kjøtt. Godt. Det så ut som sjokoladepudding.
1: Og til slutt er det helt tomt på tallerkenen.
3: Åt opp!
8: Woohoo! Ja, til slutt en high five til Noah Tordal Bryn, som da åt smalover som ikke er rykende ferske opp fra gryta, men rykende er det i alle fall. Reporter Tale Hauso. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 7.44. 11 personer er evakuert i Porsgrunn på grunn av brannen i en lagerbygning. Flere gassflasker har eksplodert, og brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Ferdselig område må skje i kjøretøy grunnet eksplosjonsfaren, melder kommunen. Bli med oss til etter klokka 8, da feirer vi Norge Rundt, som fyller 50 år. Først er det Politisk kvarter med Bjørn Myklebust.

0: Likte du Politisk kvarter forrige onsdag? Kommer du til å elske Politisk kvarter i dag? Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam er tilbake for å snakke om flytilbudet i nord. Nå freder hun rutene mange fryktet ville bli lagt ned. Men hva svarte hun forrige onsdag på spørsmål om hun ikke bare kunne frede disse rutene?
1: Men da forhåndskonkluderer jeg, og det er jo ikke riktig.
0: Man tjener ikke penger på en del flyruter i Distrikts-Norge, og derfor hjelper staten til. Men det ble bråk da regjeringen sendte en rapport fra Oslo Economics på høring. Et av alternativene i rapporten var å legge ned flere ruter. Og dette kunne ført til at det ikke var liv laget på 5 flyplasser. Vardø, Mosjøen, Namsos, Stokmarknes og Røst. Men nå freder du disse flyrutene og flyplassene i nord, samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Hvorfor det?
1: Nå spilte ikke du av hele sendinga, hvor jeg gjentar at vi skal ha et godt desentralisert flytilbud. Det som er annerledes i dag fra forrige uke, er at jeg mer eller mindre offentliggjør budsjettteksten, noe man gjør når man nærmer seg budsjettdagen som er neste uke. Og det er at vi lener oss langt på vei på det som også er et videreføringsalternativ i Oslo Economics sin rapport.
0: La oss høre hva du svarte forrige uke, da jeg spurte om du ikke bare kunne frede disse flyrutene.
1: Kan jo ikke sitte her og konkludere når vi har sendt en rapport ut på høring. Men for Arbeiderpartiet er det viktig at vi nå har sendt dette ut på høring, og det å forhåndskonkludere er ikke noe vi burde gjøre i et åpent demokrati.
0: Da sa du at du ikke ville forhåndskonkludere.
1: Mm.
0: Hvorfor forhåndskonkluderer du da?
1: Jeg sier ikke mye nytt i dag. Jeg sier at vi lener oss på videreføringsalternativet, og så kaller du frede. Jeg mener at vi ivaretar mange av hensynene som distriktet trenger i dag, men vi har ikke i det store og det hele forhåndskonkludert, for vi skal fortsatt ha et reelt innspillsrunde, hvor lokalbefolkningen og næringsliv får lov til å spille inn eventuelle justeringer de ser behov for.
0: Men ærlig talt, du sa at du ikke kunne frede disse flyrutene på direkte spørsmål for en uke siden, fordi nå skal det være høring, men nå har du altså gjort det likevel.
1: Nei, jeg har ikke forhåndskonkludert.
0: Jeg leser fra pressemeldingen din, vi ønsker nå å slå fast at vi beholder dagens flyruter, og at ingen flyplasser legges ned. Et av forslagene i denne høringen du har sendt ut, denne rapporten, er å legge ned flyruter.
1: Mm. Og det er et alternativ. Et annet alternativ er videreføringsalternativet. Og det du sier, altså det forutsetter jo at det er de eneste tingene vi skal diskutere i tiden som kommer.
0: Men da har du jo forhåndskonkludert når du utelukker et av alternativene.
1: Nei, jeg har ikke forhåndskonkludert i det store og det hele. Det er mange ting lokalbefolkningen har behov for å sende inn innspill på, også næringslivet, og det må vi være lydhøre for.
0: Ok, men da forhåndskonkludert på noe da?
1: Ja, det kan du si. Fordi politikk er ikke bare samfunnsøkonomi. Politikk er ikke bare én rapport fra

0: Oslo Economics. Politikk er også ting Arbeiderpartiet går til valg på, og andre lokale hensyn vi må ta.
1: Du har forhåndskonkludert, sa du nå. Det å forhåndskonkludere er ikke noe man kan gjøre i et åpent demokrati. Så for en uke siden, hva skjedde med det prinsippet på 7 dager?
0: Det har ikke skjedd noe med det prinsippet. Justeringer
1: kan komme. Du har jo snudd.
0: Nei, jeg har ikke snudd.
1: Forrige uke sa du at men dette er jo helt absurd. Forrige uke sa du at jeg kan ikke frede disse rutene, fordi vi må ha en høring først. I dag sier du disse rutene skal ikke legges ned.
0: De høringene skal fortsatt skje, og jeg gleder meg til å få innspill fra lokalbefolkningen og næringslivet, for justeringer vil det bære behov for, og det må de spille inn.
1: Argumentene du nå ikke vil høre på da, i denne rapporten, når du freder disse flyrutene, er at staten nettopp har investert milliarder i ny infrastruktur som kan gjøre noen av rutene overflødige. Det er et argument. For eksempel kan det gjelde Stokmarknes i Vesterålen. Det bygges ny E10 til mange milliarder kroner, og hvor mye kutter den nye veien reisetiden fra Vesterålen til Evenes?
0: Altså, Stokmarknes kommer til å få en beboerrabatt vi skal teste ut, som har vært etterspurt fra den delen av landet. Så det er en pilot de har blitt trukket ut til. Så da er det naturlig at de videreføres.
1: Hvor mye kuttes reisetiden?
0: Det vet jeg ikke her og nå.
1: Har du ikke satt deg inn i hva du sier nei til?
0: Nei, men vi er nødt til å se dette helhetlig. Vi er også nødt til å ta hensyn til andre ting som lokalbefolkningen spiller inn til oss.
1: Hvorfor kan ikke passasjerene som bruker Stokmarknes kjøre til Evenes når reisetiden kuttes med 40 minutter?
0: Men jeg sier jo nå at vi fortsatt skal ha en høringsrunde. Det er jo det jeg føler at du ikke lytter til, Bjørn. Vi skal fortsatt ha en ordentlig høringsrunde hvor justeringer vil skje basert på innspill som kommer inn. Og så sier du noe som er veldig viktig. Nord-Norge har fått veldig mange store samferdselsprosjekter som blir ferdigstilt de neste årene. Dette er også innspill som vi må høre fra lokalbefolkning og næringsliv.
1: Ja, hvordan forsvarer du da å bruke skattepenger på å subsidiere ruter som du nå har bekreftet at du skal gjøre, som direkte undergraver trafikkgrunnlaget, fordi da gigantiske samferdselprosjektene staten nettopp har bygget i de samme regionene.
0: Jeg tror ikke du og jeg som sitter her kjenner til helheten av trafikken der oppe. Det er andre ting man må ta hensyn til. Og det er igjen derfor det er viktig at ikke vi sitter her og forhåndskonkluderer, men venter på innspill fra lokalbefolkning og næringsliv.
1: Ok, jeg tror jeg må høre denne seansen en gang til, for å skjønne hva du har sagt. Jeg trodde kanskje du skulle snakke nynorsk her i dag, for å øve deg på meldingen om rikets tilstand, som statsråden med kortest ansiennitet, og som er yngst, alltid leser opp ved Stortingets åpning. Men det gjorde du ikke.
0: Du skal få høre det etterpå.
1: Lykke til, kom sekunder 18. Velkommen, Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen.
2: Takk.
1: Og god morgen, Kjetil Alstein, politisk redaktør i Aftenposten.
3: God morgen.
1: Ekornholmen først. Hvorfor tror du Gunnar Atman nå beholder da disse flyrutene i distriktet før denne høringen er ferdig?
2: Jeg tror at rapporten fra Oslo Economics er målt opp mot Arbeiderpartiets eget partiprogram, og mange i partiet, ikke minst i Nord-Norge og på grasrota, har fortalt samferdselsministeren at dette er dårlig distriktspolitikk, og at man derfor har sett at det er veldig dumt å gå til Stortinget også med et forslag som man vet at kommer til å bli nedstemt i Stortinget av alle de andre politiske partiene. Det var det som skjedde i mai i år, da fotrutene i Sør-Norge var oppe til debatt. Da tok alle de 8 andre partiene i Stortinget og gikk imot Arbeiderpartiets forslag, og det ville også antageligvis skjedd i dette tilfellet.
1: Alstein, for at jeg skal slippe å høre min sending en gang til. Har hun snudd, eller har hun ikke snudd?
3: Hun har jo åpenbart snudd, men jeg prøver å si det på en måte som gjør at dette blir litt uforståelig. Hun kunne jo sagt at vi har sett at det er masse sterke reaksjoner, og vi vil skape ro om denne saken. Sånne ting, det hadde vært en ærlig sak å gjøre. Jeg synes det er veldig synd at de gjør det. Det er bred enighet om at staten må bidra til å ha et godt flyrutenett i Distrikts-Norge, men man må kunne se på forslag om hvordan gjør vi dette på en mest mulig rasjonell måte, hvordan bruker vi det pengene på en god måte. Nå har regjeringen valgt å si at de har valgt å kansellere den debatten.
1: Hva forteller denne saken om hvor viktig byland, eller sentrum-periferi på fint, er i norsk politikk nå?
2: Det er en debatt som alltid ligger der, og en politisk akse som er, kan si, mer eller mindre betent og til stede i norsk politikk alltid. Og den har vært enda tydeligere i det siste i forbindelse med debatten om drivstoffavgifter, og den kommer også da, den ligger på en måte da ulmer hele tiden, også da kommer til syne i denne når det gjelder flyplasser og flyruter. Fordi det handler om transport og muligheter for både folk

0: folk og næringsliv og komme seg dit man vil.
1: Og i dag det høytidlig åpning av Stortinget, og apropos byland, jeg har allerede sett bilder at dieselbrølet på vei. Det har varslet sin ankomst, de vil protestere mot disse høye drivstoffprisene. Blir dette brølet lydsporet til den politiske høsten?
2: Jeg tror det kommer til å være der, og så jo spørsmålet hva skjer egentlig i dette internasjonale dieselmarkedet, der det veldig høy usikkerhet med Donald Trump som sitter og vurderer om han skal innføre eksportforbud, stor bekymring i Europa for om han gjør det, og hva slags priser vi kan få da. Utviklingen i krigen i Midtøsten vil selvfølgelig ha stor betydning for hvordan dette går. Sånn at det først og fremst en stor usikkerhet der ting kan bli virkelig ille, eller kan fortsette å humpe omtrent der vi nå.
1: Og så i morgen så tikket det inn en pressemelding fra FRP, Senterpartiet og KrF. De vil nå tvinge Høyre til å stemme for eller mot et forslag om kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget på tirsdag. Vil dette påvirke Høyre?
2: Med det Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har sagt nå, så kan ikke hun snu en gang til. Men det jo blitt en veldig spesiell situasjon i norsk politikk. Det diskusjoner om drivstoffpriser i mange europeiske land og i USA. Men der går de som i skvisen der, de som sitter ved makten. Mens her jo Arbeiderpartiet på mange måter sluppet unna, fordi Høyre har liksom blitt en sånn, det de som får juling i stedet. Så spørsmålet om det en situasjon som varer videre, eller om noen kommer på til slutt at det faktisk Arbeiderpartiet som kommer med et statsbudsjett på onsdag.
1: Noen får juling, noen tjener kanskje på det, men hvorfor vinner ikke Senterpartivelgere på kampen mot høye drivstoffavgifter?
0: Og det egentlig veldig interessant, fordi at dette jo en sak der vi ser Senterpartiet på en måte på høyre sida, og det står ved siden av FRP. Og akkurat nå så det jo sånn at Fremskrittspartiet tar alle seire, og the winner takes it all. FRP argumenterer, og Sylvi Listhaug har på en måte et eierskap til denne saken som Trygve Slagsvold Vedum ikke har klart å ta. Og dermed så går velgerne, i hvert fall som vi ser det akkurat nå, helt til FRP.
1: Og Senterpartiet de har jo varslet at de kommer til å ta med seg disse kravene inn i budsjettforhandlingene. For neste uke kommer regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027. Så begynner da jobben med å få rødgrønt flertall bak en avtale. Er de dømt til å bli enige?
2: På en måte er de det, fordi alle disse partiene har jo pekt på Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre, at Støre skal være statsminister. Og Trygve Slagsvold Vedum i valgkampen i fjor, et av hans løfter var at Senterpartiet skulle hindre at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre skulle få makt. Og hvis han skulle gjøre noe som gjør at regjeringen faller, eller han skifter side, så jo det et løfte han i så fall bryter.
1: Og da kan jo bare Støre stå på sitt, bruke Senterpartiet som stemmekveg. De kommer til å skrive ned på et budsjett uten kutt i drivstoffavgiftene, da, må man jo lese ut av den analysen.
0: Ja, jeg jo enig i det, at de rødgrønne partiene står i et slags skjebnefellesskap, der ingen egentlig vil gi seg og sette inn og åpne opp da, for Sylvi Listhaug som statsminister. Så det betyr jo at man må bli enig, og om det ikke blir om drivstoffavgiftene, så jo dette snakk om forhandlinger, og mange snakker mye om Senterpartiets evne til forhandlinger, og mulighet for å finne andre løsninger og andre måter å kompensere folk for høye avgifter når det gjelder drivstoff. Det kan være andre løsninger, men det mest interessante blir jo hvor mye penger Jonas Gahr Støre må legge opp til for å vennliggjøre alle de partiene han må bli enig med.
1: I dag det ventet at talmann i svenske riksdagen, Andreas Norlén, peker på nestemann til å forsøke å danne regjering. Og Alstein, du nevnte i går at i Sverige så sliter jo Arbeiderpartiets søsterparti med å samle et rødgrønt lag. Men hva er forskjellen på Norge og Sverige her?
2: Den store forskjellen jo at hvis de ikke lykkes med etter fire forsøk, så blir det omvalg i Sverige. Og den muligheten har ikke vi i Norge. Der må partiene og politikerne leve med det Stortinget som velgerne har satt sammen. Sånn at de er, sånn er det bare. De er nødt til å finne løsninger. Jeg tenker det er en god ting med norsk politikk, og gjør at det tvinger frem en vilje til kompromisser, men det blir en vanskelig høst.
1: Hva slags svar kan Arbeiderpartiet komme med på at alt blir dyrere, når de samtidig da understreker at folk flest har fått bedre råd fordi lønningene har økt mer enn prisene?
2: Ja, det jo noe av det jeg lurer litt på nå inn I neste uke. Hva skal være Arbeiderpartiets svar på den på all diskusjonen rundt diesel og det at også renten nå satt opp igjen, til tross for de løftene som, eller den valgkampen Arbeiderpartiet drev for litt over et år siden. Har de et offensivt svar her, eller skal de bare sitte og si nei til kutt I matmoms, nei til kutt I dieselpriser? Og da det jo interessant det signalet som kom fra finanspolitisk statsperson Tuva Moflag her I NRK I forrige uke om en vilje til å se på kutt I inntektsskatten. Og så spørsmålet det noe de vil komme med allerede I budsjettet nå, eller var det bare noe hun pekte inn mot disse skatteforliksforhandlingene til neste år?
1: Apropos det vi snakket om nå, hvordan vurderer du debatten på tirsdag? Det økonomer som stresset dette poenget med økt kjøpekraft, møtte Rødt, FRP og Senterpartiet, som mente at økonomene ikke skjønner seg på utfordringene som folk sliter med.
0: Jeg tror det veldig viktig å se at veldig mange sliter og har økonomiske problemer. Og så det utrolig viktig at vi ikke at vi hører på fagfolk, og at vi legger noen ting til grunn så når vi skal utforme politikk. Så jeg tror at den diskusjonen kommer til å fortsette, men å høre på de som faktisk sitter og forsker og fagfolk, det tror jeg må være en bondplanke.
1: Takk for analysene. Da det klart for å åpne Stortinget. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen I et lagerbygg. Flere gassflasker har eksplodert I natt, og 11 personer evakuert. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt brannen. De som skal forbi bør sitte I kjøretøy og ikke gå eller sykle, skriver kommunen I en melding til folk I området. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt I drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten I Stortinget, som åpnes I dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte I avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd I saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, har oljeprisen svingt og økt kraftig. Skyhøy statsgjeld I USA og andre land kan også dytte opp renta I norske banker, fordi den amerikanske staten har lånt så mye, og enda mer under president Trump, har rentene på deres langsiktige lån steget. I går var den viktige renta på amerikanske statsobligasjoner den høyeste på 24 år. Og dette smitter, advarer økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
1: Og så skal jeg klare over at det ikke bare amerikansk rente som stiger, det det internasjonale rentenivået, så det mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for ja, kort tid siden. Og dermed må vi forvente at vi kommer til å ha et relativt høyt rentenivå en god stund fremover, og lenger enn det mange hadde trodd.
0: I Kyiv et menneske drept etter at en russisk drone traff en boligblokk I Ukrainas hovedstad. To andre ble såret, sier lokale myndigheter ifølge Reuters. Droner fra Russland har også truffet en viktig bru over elva Dnipro I Kyiv for andre dag på rad. Sørbroa brukes av både bil og trikk. Mens Ukraina har angrepet industrianlegg I den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger, med droner, får Reuters opplyst. Og etter 3 kamper på en drøy uke det blitt 2 tap for det norske landslaget I fotball for menn. Sent I går kveld gikk de av banen I Cardiff med 10 mann etter å ha fått Torbjørn Heggem utvist I 1-2-tapet mot Wales. Men landslagskaptein Martin Ødegaard vil ikke skylde på at kampene kommer tett.
2: Altså, selvfølgelig var jeg sliten etter å ha spilt 3 kamper på en uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det noen unnskyldning I dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok.
0: Allerede søndag spilles den 4. Landskampen på 10 dager, borte mot Portugal, og den sendes direkte I NRK Sport. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Og her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. En sjåfør har fått førekortet beslaglagt etter at en person påkjørt på Mortensrud I Oslo. Personen kjørt til sykehus med alvorlige skader. Politiet jobber fortsatt med å finne ut av hva som skjedd. Veien ved ulykkesstedet var stengt, men nå åpnet igjen. En 18-åring som knivstakk 2 menn I et garasjeanlegg på Hauketo I Oslo I juni I fjor frikjent. Ifølge dommen oppsøkte de 2 mennene boligen til den tiltaltes mor. 18-åringen tok med seg en kjøkkenkniv ned I garasjen for å møte de 2 mennene. Der oppstod det en konfrontasjon, og da mennene snudde og løp mot ham, stakk han dem med kniven, skriver Aftenposten. En av mennene ble alvorlig skadet. 18-åringen mente at han handlet I nødverge og ble trodd på dette I retten. Venstre vil ha tryggere veier for syklister. Det må bli tryggere å sykle I Akershus, sier lederen for samferdselskomiteen Margrethe Prahl-Reusch.
4: Det har vært 10 dødsulykker med sykkel I Norge I år, og 4 av dem har vært I Akershus. Det mener jeg alt for mange, og det viser at vi må ta dette på alvor og gjøre grep nå. Nå har jo Statens Vegvesen invitert til dialog om dette, det jeg veldig glad for. Jeg mener at den dialogen bør starte I Akershus, som har 40% av disse ulykkene hos seg. Og et av tiltakene de peker på å sette ned farten på en del veier. Det mener jeg positivt, det mener Venstre positivt. Så mener jeg at vi kan se på andre løsninger også.
3: Og fra mandag trappes togstreiken opp. Det vil særlig ramme Kongsvingerbanen. Men selv om lokførerstreiken får mest oppmerksomhet, ikke det den eneste streiken som pågår for tida. Fagforbundet har streiket I barnevern, omsorg og asylmottak siden søndag. Og I dag tas 36 nye medlemmer ut I streik. Det rammer blant annet Fremia Dagsenter I Oslo og Hurdal Syn- og Mestringssenter. Det var lokale nyheter fra Oslo og Akershus. Jeg heter Carl Anders Sørheim.
5: Dette frokostradioen med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Det var Øystein Drøshaug det med god morgen i sør og nord. Og været kommer in med all slags vær och vind, sjunger han. Ja, det kan väl du skriva under på, Siri?
1: Ja, det är helt riktigt det. Alltid mye vær og vind I landet vårt.
0: Fortell.
1: Ja, jeg starter på Spitsbergen her. Vil det blåse en del I dag fra sør-øst med opp I stiv kuling på utsatte steder, og så dreier vinden sør-vestlig I kveld. Og det blir en ganske grå dag med både regn og tåke. I Nord-Norge, her kommer vinden fra sør-vest, og det vil blåse friskt på utsatte plasser, og I Øst-Finnmark opp I stiv kuling I kyst- og fjordstrøkene. Og ja, på Vidda og I Øst-Finnmark så det ganske mye skyer og lokal tåke. Ellers I Troms og Finnmark, lett skyet. I Nordland det ferd med å skye til sørfra, og her kommer det til hvert regn og yr, og da først I sør. Og så I ettermiddag så skyer det til også I Troms og Vest-Finnmark, og I kveld så kommer nedbøren også til Troms. Og I Sør-Norge, her har vi vind fra sør og sør-vest, ikke så mye vind nå, frisk bris stort sett på utsatte steder, men så øker det litt på utover ettermiddagen til sørlig liten kuling, det på kysten av Vestlandet sør for Stad, og I kveld opp I stiv kuling. Og så har vi et nedbørsområde som beveger seg østover. Det har kommet ganske langt øst. Nå ligger det over Trøndelag og ja, østlige deler av Østlandet. Beveger seg veldig sakte videre østover. Tror at skyene henger igjen store deler av dagen I dag I Trøndelag og på østlige deler av Østlandet, mens videre vestover så det blitt oppholdsvær, og her vil solen titte fram etter hvert og blir nok en ganske fin dag på deler av Vestlandet og Sørlandet før det skyer til da til kvelden igjen, men så ser det jo ut som det kanskje blir litt lettere skydekke til Trøndelag og østlige deler av Østlandet når vi kommer til kvelden da.
0: Deilig. Kan du gi oss et ørlite overblikk over helgen?
1: Det kan jeg. Det ventet ny nedbør inn mot Vestlandet. Ganske vått I vest, ikke så mye nedbør I øst I Sør-Norge, mens det blir også perioder med litt regn og regnbyger I Nord-Norge, og litt kjøligere luft kommer inn.
0: Du får ha en veldig god helg, da, Siri.
1: Ja, takk I like måte.

0: imot din dype, dype evighet.
1: Jan Toft og Magnar Birkeland i vakra månekväll. Författare Ingvild Hegge Eriksen är en av dem som du kan möta i podcasten Kvällstanker på NRK Radio. Och en av hennes små historier handlar om att göra det man drömmer om.
2: I många år önskade jag mig häst. Kvar julafton drömte jag om att det skulle stå en fjoling i garagen och vänta på mig. Jag plöjde mig genom hästebladet og hadde rommet fullt av hesteplakater. For jeg var en skikkelig hestejente. Eller, jeg hadde nesten aldri vært i nærheten av en ekte hest, og aldri gått på ridekurs. Likevel var jeg oppslukt i Vendiblad, og drømte stadig om et livlig gårdstun med masse hester, kjekke instruktører og nypussa ridestøvler. Men fantes det en mellomløsning? Egen hest var kanskje litt vel ambisiøst å drømme om. Så da bestemte jeg og bestevenninna mi oss for at vi skulle spare penger til å ferra på rideskole en vekka i sommerferien. Det var flere rideskoler i nærheten der vi bodde. Men sånt var veldig dyrt. Mamma og pappa hadde neppe råd. Så jeg og bestevenninna mi fant like godt ut at da måtte vi lage en bedrift og tjene penger selv. Raskt var vi i gang og laget både bedriftsnavn og regnskap på et A4-ark med kulepenn til julemessa vi skulle være med på. Vi laget pynt av kvester, laget sjokoladeboller, kjeks. Og i hagen til bestevenninna mi så hadde de et kjempestort epletre. Og der fikk vi plukke så mange epler som vi ville. Og av dem så laget vi jo eplesaft, og vi vasket brusflasker fra kjelleren og laget egne etiketter. Det ble mange artige og lange kvelder for to 11-åringer. Vi var kry som noe hana der vi sto på stand og selgte produktene våre. Og salget gikk bra. En julemesse ble det flere, og vi ble etter hvert en ganske stor gjeng i våres lille bedrift. Salg av drops og grankranser lærte oss masse, men veldig lite om hest. En eller annen plass på veien glemte vi litt hva vi sparet til. Det ble aldri noen rideskole, men vi lærte masse om å prøve og feil, og at veien noen gang er målet. Det betyr at uansett hva du går og drømmer om, og uansett hva du gjør for å oppfylle den drømmen, så er det aldri bortkastet. Selv om du aldri en gang når målet ditt, så vil du lære masse på veien. Ikke minst om deg selv og dem du har rundt deg. Så gå for det. Min erfaring er at det noen gang kan være viktigere enn selve drømmen.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Voldtektssaken ved et kjent universitet i USA skal etterforskes på nytt. Guvernøren i New York har bedt riksadvokaten i delstaten om å ta opp igjen saken, der en ung kvinne sier hun ble gruppevoldtatt av medstudenter i 2024. Kritikken mot Cornell-universitetet, amerikansk politi og påtalemyndighet er hard etter at kvinna gikk til sivilt søksmål og dermed brakte anklagene fram i offentligheten igjen. Guvernør Katie Hochul i New York sier hun har mistet tilliten til den lokale påtalemyndigheten, som valgte å ikke reise tiltale mot noen av de 7 mennene som var pekt ut. Statsgjeld i USA og andre land er blitt så høy at den også kan dytte opp renta i norske banker. Fordi den amerikanske staten har lånt så mye, og enda mer under president Trump, har rentene på deres langsiktige lån steget. I går var den viktige renta på amerikanske statsobligasjoner den høyeste på 24 år. Det får følger for alle som har langsiktige lån, også norske bedrifter, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.
1: Jo lenger løpetid lån har, så blir rentene bestemt i et globalt marked for kapital. Når renten i USA stiger, så vil det smitte inn i rentene for lange lån i alle land.
0: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen i et lagerbygg. Flere gassflasker har eksplodert i natt, 11 naboer er evakuert, og politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter. 2 tap på 3 kamper er fasit for det norske landslaget i fotball for menn den siste drøye uka. Dermed ligger Norge bak Portugal og Danmark, og er bare foran Wales på målforskjell i sin gruppe i Nasjonsligaen. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier spillerne må videre fra tapet mot valiserne og se fram til søndag kveld.
2: Det er Portugal borte, det er jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det. Men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle er påskrudd, så fremt alle er litt fremme i skoene. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jålete. Jeg synes det var daft etter at de skåret, og det du vinner, det heter fotballkamp. Da må du ta i litt, og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går. Så hvis vi gjør det mot Portugal, så er mulighetene gode. Husk, får vi nå 1 eller 2-plassen, så får vi kvalik i en kvartfinale, og blir vi blant de 3 beste, så får vi en seeding til EM-kvalifiseringen. Det er tross alt målet med denne Nations League.
0: Og revansjeoppgjøret borte mot Portugal sendes direkte i NRK Sport fra klokka 20 på søndag. Mens dette var NRK Nyheter med Jon Brandes.
3: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: og sånt kan man tenke lenge på.
1: ja. Men vet du, jeg har jo innstilt sånn med lysene her, så de går på automatisk om morgenen.
0: Ja.
1: Men det må jeg begynne å stille nå, for det er jo mørkt når du våkner, og det er ikke noe om sommeren, for det er jo lyst og godt som bare det.
0: Ja, sånn er det. Du får bare forberede deg så godt du kan, men det er for tidigt å sette på vinterdekk nå. I alle fall ja. I Oslo og i Bærum.
1: Ja, nei. Du, jeg kjører minst mulig med det, men nå kjører som pensjonist, så kjører jeg ikke så mye.
0: Nei.
1: Og så har jeg hybrid, sånn at jeg er heller ikke avhengig av disse dyre bensinprisene. Jeg har nesten sånn at jeg fyller bensin, jeg har kanskje vært tredje måned eller noe sånt nå. Og så jeg, resten går jo på strøm, og det er jo bra i disse tider.
0: Det er bra å være pensjonist, med andre ord. Den saken er
1: på mange, mange måter. Ja. På mange måter.
0: Per-Erik, du får ha en alldeles nydelig uke og måned tills vi pratas igjen. Då har antagligen vinterdäcken kommit på.
1: Ska du vänta så länge?
0: Jag vet inte, när sätter du på dem då? Slutet av november, eller?
1: Ja, sånn i november, hvis det kommer litt grann kulle, og så legger det seg på, så bør du helst kjøre med vinterdekk.
0: Ja, man skal gjøre det, så det er bra å sette på dem så småningom.
1: Og det er dyrt å krokke.
0: Ja, føye meg, og veldig trist, så ikke gjør ja. Det. Tusen Nei. Hjertelig takk for Erik, ha en riktig god uke.
1: Og du også, du, nå er det helg.
0: Ja, helg, mener jeg.
1: Ja. Selv i Trondheim.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Dr. Feelgood og albumet Stupidity, som toppet en britisk albumlista i begynnelsen av oktober 1976. Det var første gang en liveplate toppet en britisk albumlista samme uke som den ble utgitt. Så var Dr. Feelgood et godt innarbeidet arbeiderband, som var mye ute og spilt konserter med pubrock, røff boogie, R&B, blues og rock, og hadde en mengde lojale og entusiastiske fans. Navnet på bandet hadde han fra den amerikanske bluesartisten Piano Red, Willie Perryman, som tidlig på 60-tallet, etter 30 år i bransjen, begynte å bruke navnet Dr. Feelgood om seg og bandet i låta og på plata. Det har også andre betydninger, om overvelvillige leger som ordner medisiner for rusbruk, og som et slenguttrykk for heroin. Dr. Feelgood startet opp i 1971 på hjemmeøya Canway, 6 mil øst for London. Godt ledet av frontfigur Lee Brillio og låtskriver og gitarrist Wilco Johnson, var Stupidity, deres tredje plate, en ny oppvisning i energisk musikk. Debutplata deres hadde kommet året før, og bandet ble betydningsfull umiddelbart. Ikke bare fikk de gode anmeldelser i den britiske pressen, de var også inspirasjonskilde, både for den gryende punken i hjemlandet, og for innflytelsesrike amerikanske band som Ramones og Blondie. Ramones hadde så vidt rukket å gi ut sitt debutalbum, for dem i sin egen hjemby New York, og support for Dr. Feelgood i mai 1976. Etter USA-turnéen skulle Dr. Feelgood spille inn nye plate, men hadde bare halve låta her og der. I løpet av en bandøving ble det foreslått liveplate som neste utgivelse. Så at det ble en liveplate så tidlig i karrieren var tilfeldig, men en takknemlig løsning for både band og fans. Live var Dr. Feelgood energisk, tøff og intens, noe Stupidity, som ble spilt inn i løpet av 2 konserter, bevist. Albumet kommer fortsatt med når kredible publikasjoner lager lister over tidenes liveplater, britiske plater eller plater generelt. Blant mange høydepunkt på albumet har jeg valgt ut Going Back Home, hvor de så vidt er innom sin manager og kaospilot, legendariske Johnny Green, i teksten.

0: var Dr. Feelgood det med livealbumet og Stupidity Going Back Home. Nu i oktober så bjuder NRK på det här och det kan du vara med på.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
6: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Kina og Russland har økt sitt etterretningsarbeid langs kysten av Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. De fremmede stormaktene spesielt interesserte i kritisk infrastruktur og militær aktivitet, sier fagdirektør Jon Fitje Hoffmann i PST.
7: Og det kan være både for en generell kartlegging, og det kan jo også være for en eventuell forebuing til seg potensielle sabotasjeaksjoner hvis det vil se seg interessert i det.
6: PST ber folk følge med, og det gjør allerede Kystverket. Direktør Einar Vik Arseth ser en markant økning i hendelser som meldes inn til dem.
8: Det vi får vite av andre myndigheter og havnene er at det er en økt aktivitet knyttet primært til det digitale domenet. Og så er det jo en del maritim fordekt etterretningsaktivitet som man må ha et bevisst forhold til, og ikke være naiv.
6: Det mer om trusselen langs kysten på NRK.no. I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flygende gjenstander fra branden i et lagerbygg. Flere gassflasker har eksplodert i natt, sier innsatsleder Henning Rogn i brannvesenet.
9: Sånn det ligger an nå, så det sikring av området det snakk om. Vi har mannskapet på plass som driver og kjøler området. Det et uvisst antall gassflasker. Det forskjellige typer gassflasker, og det heller ikke kartlagt hvor flaskene befinner seg på området.
6: Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter, og 11 naboer evakuert. Aksjonister fra Natur og Ungdom har i dag tidlig lenket seg fast ved gruveområdet til Nordic Mining i Vebring. De demonstrerer mot Klima- og Miljødepartementet sitt foreløpige løyve til å tømme opp det 4,5 millioner tonn gruvemasser i Førdefjorden. For 3 måneder siden slo Høyesterett fast at de opprinnelige tillatelsene som Nordic Mining fikk ikke var gyldige, men senere har regjeringen gitt ny tillatelse. Og hvordan kan de som ikke kan snakke si fra når det vondt? Svaret kanskje å måle pulsen. En forskergruppe ved Universitetet i Oslo mener en pulsmåler knyttet til en app kunne vært nyttig. Teknologien kommer ikke mellom brukere og pleiere, mener psykolog Emilie Meyer-Bull.
10: Så har vi også funnet at de fleste pleierne opplever at det å bruke puls på denne måten ikke kommer liksom i veien for kontakt, men heller liksom bedrer forståelsen av personen da.
6: Om lag 5000 her i landet ville hatt bruk for et slikt verktøy, mener forskerne. Utviklingshemma Tobias fra Førde blant dem, sier mor Siri Arne Bakke.
11: I stedet for at han kanskje skal slite i en hel dag, en hel natt, kanskje 2-3 dager, uten at en vet at det faktisk noe som feiler han. Det hadde vært veldig greit om det hadde kommet til sånn system. For det blir jo på en måte en hjelp til å snakke.
6: NRK Nyheter var ved Jon Branes.
12: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: jo stortingsrepresentant. Han vel til og med, tror jeg, finanspolitisk talsmann, eller talsperson i Rødt.
1: Ja.
0: Og altså, han leser statsbudsjett, han overalt, han lager podcaster, og nå har han bare liksom ristet ut av ermen bok om VM.
1: Ja,
0: jeg lurer jo veldig på om han har fått hjelp av KI for å klare det.
1: Har han taget KI-testen?
0: For jeg skjønner ikke, han har også fått et nytt barn med Sofie som han skrev boka om Bibelen sammen med. Mens alt dette har skjedd.
1: Det kan være et alvorlig tilfelle av ADHD.
0: Ja, det kan være alvorlig. Ja, nei, det kan du si. Nei, så det, han kommer. Og han har jo vært i USA. Men når han var i USA, så fikk han litt sånn der... fikk litt sånn følelsen av å være på feil sted.
1: Ja.
0: For etter at Norge vant, så liksom så han bilder fra Oslo og hele Norge, hvor folk rodde og var norske farger, og folk sang, og slottsplassen var full, og det var ikke så mye jubel i USA.
1: Han hadde lyst til å være hjemme i stedet.
0: Ja, litt. Ja, følte han var litt, selv om han hadde sett kampen der og da, så var litt. Men vi skal snakke om fotball, og det var jo kamp i går også, så vi må jo nevne dem.
1: Ja.
0: Så det blir Mimir Kristiansson? Nei, må vi det? Kanskje vi skal bare si ja? Nei, det må vi ikke. Vi venter på neste kamp. Og så skal vi komme generasjonspanelet. Og de jubler jo over sånne gutter som Mimir Kristiansson, som kan både lese og skrive og regne og lese tall. Men det står litt dårlig til da, med mattekunnskaper og lesekunnskaper og naturfag. Og det viste jo den PISA-undersøkelsen, men jeg lurer jo litt på om det gjelder oss alle, at vi synes det å velge motstand er litt vanskelig.
1: Ja, det altså lange tekster börjar og...
0: Ja,
1: man har lyst til å få et sammendrag av KI.
0: Ja, og det gjelder jo ikke bare de som går på skole.
1: Nei.
0: Jeg tror vi er blitt litt sånn alle sammen.
1: Dette må vi bare skjerpe oss ordentlig.
0: Ja, og liksom hva skal til for at vi velger det vi vet vi burde velge, og ikke det enkleste?
1: Ja.
0: Nei, dette er ikke så lett, for jeg tror og alle får skyld av skjermer og foreldre og skole og samfunn og Arbeiderpartiet. Altså, det er mange som får skyld av, men jeg tror kanskje at for å gjøre noe med det, så må vi gå litt inn i oss selv alle sammen. Besteforeldre for eksempel kan helt sikkert gjøre noe.
1: Og vi kan definitivt läsa för barnen, det är ju det vi kan.
0: Och även om de säger nej, jag vill se på TV.
1: Ja, så kan man säga det ska du ska sitta här och lyssna på mormor nu.
0: Ja, då ska jag vara väldigt morsom och dramatisera boken och brus för dig.
1: Men det finns jag funderar på att bjuda in en på måndag som kan ge oss lite grann tips och råd om hur man engagerar de här barnen och ungdomarna så att de lägger bort skärmen frivilligt.
0: Ja, för att vi har ju inte lyst till den där att vara så masete bestemor som bare liksom å nei, nå kommer det igjen å nei, nå er det der mas om å lese og, ja.
1: det har vi hørt før
0: legg bort skjermen, slå av TV-en altså, og det orker vi ikke så det er jo noe med å få det til å bli en lystbetont handling og ikke noe man liksom føler er sånn krav fra voksne
1: vi ser frem imot å høre mer på dette
0: og det blir mat
1: ja, hva blir
0: lover.
1: Det? Blir ja, det får du høre fint
2: The minute you walked in the joint

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Dronning Mette Marit blir ikke med på den offisielle åpningen av Stortinget i dag på grunn av sykdom. Ifølge slottet det snakk om en luftveisinfeksjon. Det blir skrevet historie når kong Håkon i dag skal holde sin første trontale som konge. Trontalen skrevet av regjeringen og tar for seg regjeringens politikk for det kommende stortingsåret. Det sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det året han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger, og han har til og med helt trontalen en gang i 2020, da kong Harald var syke. Men denne gangen det også helt annerledes, fordi det han som sentrum for høgtida, det han som konge.
0: Stortingsåpningen klokken 13, og du kan følge den i NRKs kanaler. Så til Telemark, for det kan ta flere dager før de evakuerte får flytte hjem i Porsgrunn etter storbrannen i et lagerområde. Kommunen har advart om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen i lagerområdet vest for sentrum. En mann i 40-årene fra Sunnmøre dømt til fengsel i ett år for mishandling i nære relasjoner. Ifølge dommen var han i flere år voldelig, truende og krenkende mot sønnen sin. Mannen erkjente ikke straffskyld under rettssaken mot han, men retten la vekt på forklaringen til barnet og en rekke vitneforklaringer. I tillegg til fengselsstraffen må mannen også betale 120 000 kroner i erstatning til sønnen sin. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten i Stortinget som åpnes i dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Så til litt sport. De norske fotballherrene må omstille seg kjapt. Det den klare beskjeden fra NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter sjokktapet mot Wales i går kveld. Norge tapte 1-2 i nasjonsligakampen, som de fleste hadde ventet at Norge skulle vinne. Neste kamp mot Portugal søndag kveld.
2: Det Portugal borte, det jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det, men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle påskrudd, så fremt alle litt fremme i skoene. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jordete, jeg synes det var daft etter at det skåret, og det du vinner, det heter fotballkamp, da må du ta i litt, og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går, så hvis vi gjør det mot Portugal, så mulighetene gode.
0: Revansjeoppgjøret borte mot Portugal sendes direkte i NRK Sport fra klokken 20 på søndag. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
4: Og jeg både påskrudd og fremme i skoa, tror jeg, og ønsker alle hjertelig velkommen til to timer her i PN+, med forhåpentligvis godt selskap. Og jeg lurer jo litt, for jeg får jo besøk av turbopolitiker, forfatter, småbarnsfar, aktivist, podcaster og i det hele tatt, Mimir Kristiansson. Og jeg lurer på om han kanskje har noen tanker om hvordan man kan få unge, barn og unge til å lese lengre tekster, kanskje løse vanskelige mattestykker, pugge fotosyntese og grunnstoffer, i det hele tatt gjøre ting som litt ulystbetont. Jeg tror Mimir synes alt han gjør moro, og han gjør mye, men han har sikkert vært gjennom en periode han også, hvor han måtte lære seg å gjøre det som litt kjedelig.

0: The Mighty Queen, Manfred Mann, hørte vi der. Og nå vi kommet til, kanskje det for mange, som for mange fredagens høydepunkt, for vi har nemlig kommet fram til maten. Men før dere får en oppskrift dere kan prøve dere på i helgen, så skal vi snakke litt om mat og musikk, for ja, du driver med veldig mye rart, Inge Jonsen, og nå har du på en måte utvidet repertoaret fra fengslet til mat og musikk også.
1: Ja.
0: Ja? Du synes du kjeder deg litt med bare å stå på kjøkkenet, så du må finne på ting.
1: Ja, jeg litt turbo, alt. Jeg liker å holde på med forskjellige ting, og så det litt sånn noe jeg brenner for da. Du, de sier mat, men det jeg må rette litt. Måltid og musikk.
0: Oh, ja, unnskyld, selvfølgelig. Måltid, for det måltidet du går for.
1: Ja, det måltidskokken jeg vil være å representere, og det handler om at måltidet, altså maten er en del av måltidet, og det handler om den helheten som jeg alltid er veldig opptatt av, og som har noe med dannelsen og hvorfor vi ble som vi ble, og hva som gjorde at vi kom dit vi gjorde. Og måltid og musikken har jo på en måte, det også dansen i tillegg, det jo et språk som alle sammen bruker hele verden rundt, og som vi blir dannet av. Og da jeg litt sånn opptatt av det. Og så nå har jeg laget et sånt måltid- og musikkprosjekt, som jeg har kalt for Sporet 1030 og 2030. Det jo fordi at jeg driver og tenker at snart det 1000-årsjubileum av slaget på Stiklestad, og dermed så tenkte jeg at nå må vi se hvilke spor det som preger oss, og som kanskje vi har dottet litt ut av, og som vi kanskje må tilbake til for å finne røttene våre i da.
0: Men da, det altså noe fra 1030 vi kan ta med inn i 2030?
1: Ja, helt klart. Jeg tror jo at vi som mennesker, hvis vi går så langt tilbake i tid, hadde en viktig funksjon i forhold til det å sitte sammen, både det, altså leirbålet, samlinger rundt måltidet og musikken og kommunikasjon. Den jo helt essensiell for oss og for at vi skal ha det bra. Og da tror jeg at det en ting som vi skal ta med oss, og da klarte ikke jeg annet enn at jeg laget et sånt, hvis jeg kan si, som, være litt sånn flåsatt som kokk da, og si at jeg har laget et verk da. Og dere har bygd opp en fortelling som vi skal fremføre i Lademoen kirke.

0: kirke den 15. oktober sammen med koret Ad Libitum som da og Norske Kokkers Landsforening Trondheim. Så vi skal da lage til et måltid og musikkverk som handler om et spor i forhold til hva vi menneskene og opplevelsen rundt den og lage en akt. Det altså seks akter som du skal gjennom, det vil si seks retter, seks musikkstykker som henger sammen med hverandre.
1: Men dette retter du skal da spise mens du hører musikk?
0: Ja, du skal litt begge delene. Du skal også bare høre musikken før du spiser, og så skal du spise mens du hører musikken. Det litt avhengig av hvor i starten så... Første akt har vi kalt for spiren og håpet. Altså alltid så det litt sånn... Når du først kommer til noe, så du alltid litt sånn spent på hva som skjer. Du litt usikker. Du har et håp om at du får møte noen, og du har en forventning og at det skal skje noe som blir bra for deg. Så da det rett og slett vi starter at folk står der, og så får de en... Man skal få en stein, og så skal de få et glass med saft. Og så når vi da... Så skal vi synge. Eller jeg skal ikke synge det for all del. Oh Peter, go ring them bells. Da med kirkeklokkene, og så samtidig så skal det lukte omsorg der. Det skal være en vaffel med... som vi skal lage som ostevaffel, og så skal det være marmelade og honningristet havregryn. Og da starter du litt sånn forsiktig. Det er et hjerte, det er et håp om noe. Og så skal vi bare stå der, og så er det ikke så farlig, for da har vi ikke satt oss ennå, og vi har noe hold i, og det skaper en trygghet.
1: At du holder i steinen? Ja, det er at du holder i en stein?
0: Det at du holder i en stein, den skal følge deg gjennom de seks aktene, sånn at den stein, når vi kommer til slutt, så skal han ha et veldig sånn poeng, da, fordi at vi skal på andre akter, så skal vi undring og utfordring, og da er liksom dere, den skal handle om å møte det som annerledes, oppdag fellesskapet og vokse inn i en sånn nysgjerrighet, og da er liksom rettene satt sammen med et stykke som heter Musika, det er sammen er vi god, og da liksom har jeg kombinert fenalår og geitostkrem og så tomat på rugbrød, sånn at det skal være litt sånn... det skal være enkelt, men smakfullt. Det litt som å gå som en liten pilgrim, og høre det som en vandring, tenker jeg.
1: Det høres litt sånn ut, ja.
0: Noe, da, hva sa du?
1: Ja, det høres litt sånn pilgrim ut.
0: Ja, litt sånn pilgrimsinspirert. Og det er jo en ting som er veldig... Vi trenger jo å ta oss tid til å bare stoppe opp litt. Så det litt av det som det her handler om, da, så... Og den steinen skal du legge på bordet, og da sitter du til bord sammen med noen og begynner å få opp en kommunikasjon rundt bordet, og musikken er med å hjelpe deg til å kommunisere, og dermed er du trygg igjen, og du begynner å kjenne på. Så tredje akt, den er horisont og lengsel. Og da er det, da skal vi ha veiamat. Og det,
1: ja, hva er det?
0: Veiamat, ja, det er mat du har med deg på veien. Altså som du kan ta i handa og bare spise på veien.
1: Og sånn ja, for det er pølsebrød med skagenrøret.
0: Ja. Og den har vi jo hatt i radioene før.
1: Jeg synes det var noe kjent.
0: Ja.
1: Det er veldig godt.
0: Ja, veldig godt er det. Og når du da kan du bare spise den sammen med å trekspilltonene som er i bakgrunnen. Og så skal det være lengsel, håp og noe som ligger i horisonten og du vil nå videre, du vil ha noen ting mer, og du er enda mer sulten, du er på vei til noe da, i tanken her. Så da går vi over i fjerde akt, og da er søken og oppdagelsen. Og da er du ut på reise. Da har vi, og det blir dagens rett som jeg skal presentere etterpå nå. Og det er rett og slett, jeg kalte det for grøt på flere måter, eller på flere språk. Og det handler om at grøt, vi tradisjonelt så tenker vi grøt, men risotto er jo en grøt. Og da skal de få musikk mens de sitter og spiser. Og da skal vi ha bella notte, sånn at vi har italiensk kjærlighet, de små møtene, de gode samtalene, øyeblikkene vi overser, og så blir det et spor på en måte som da skal prege den fjerde akta.
1: Men du, da tar vi oss en tur. Vi er ute i det italienske, men her med Christer Sjøgren.
0: Ja.

0: Christer Sjögren hørte vi her, og vi altså midt inne i en, et seksakters måltid, rett og slett, med deg, Inge Jonsen. Du jo vår faste måltidskokk, og vi jo da kommet til hovedretten, vil jeg vel si, kanskje. Altså, vi kommet til akt nummer fem, og da det høstrisotto, som jo ja. Du sier en grøt. Jeg har liksom aldri tenkt så mye over det, men når du sier det så...
1: Men det samme prinsippet, du koker inn en, og så skal risen da trekke til seg fukta og smaken. Og det her, den høstrisottoen da, så tenkte jeg, når jeg skal lage en norsk-italiensk variant her som skal treffe da, så da det rett og slett at vi lager en høstrisotto med sånn frese grønnsaker, gulrøtter, sellerirot, pastinak, altså og litt sopp, og så freser det godt, og så tar jeg det av. Og så det med, når man lager risotto da, så skal man ha i risen, og så skal man la den få lov til å frese litt i olje, og så skal man slå på kraft etter hvert som den trekker til seg og blir klebrig, og den stivelsen i risen, den begynner å bli på en måte det tjukne, og så fyller man på med kraft sakte, men sikkert. Jeg skal legge ut det oppskrift sånn at det lett å få til den her etterpå. Og da... Når den kraften, da jukser jeg litt. Jeg bruker en, i stedet for at dere skal koke en kyllingkraft, hvis dere ikke har det, så kan dere bruke hønseterninger, og så røre ut det i vann, og så speder dere det i den risen. Og når det der har kokt godt, så kan man tilsette igjen de grønnsakene, sånn at det er jo liksom høsten i Norge med rotgrønnsaker og sopp, og så skal det være godt smør oppi. Så når det her har stått og koket litt, og trekt seg sammen, og det ser ut som en litt sånn bløt grøt, på en måte.
0: Ja, for det jo ikke utseende.
1: Nei.
0: Som det beste med en risotto.
1: Absolutt ikke. Og det litt sånn italiensk mat. Utseende jo faktisk ikke der italienere, men det så god smak, og det blir sånn... Og når du har i god klatt smør, revet parmesanost, og så liker jeg å bruke... I og med at det skal være høstrisotto, så vil jeg ha i litt rosmarin, og så presser jeg litt sitron oppi, for det med å... på en måte kompensere det fettet som blir, for det blir mye fett med smør og ost oppi. Og da litt av det, smaker det med salt og pepper, legger det på tallerken, helt fantastisk godt. Og men pass på at den bløt nok, så den sklir litt ut, den her risottoen. Og da vil den også tjukne litt på veien, så bare la den være litt bløtere enn du tenker, når du serverer den. Og det så fantastisk godt. Og det bare

0: spise med en gaffel, helt enkel, god mat. Og ikke noe, her det jo, man kan jo ha i kjøtt hvis man vil, men det, det så godt uten. Så her, her da den søken og oppdagelsen da, som jeg kaller for grøt på flere språk. Og skal servere den da, og så når vi da har ferdig med den jakten der, så vi over på tilhørighet og trygghet, og da skal vi servere en kakskiv.
1: Ja, kakskiv vi... som jeg ville tenkt var liksom, ja, julekake ja. Eller...
0: Ja. Ja, men det brød da på trøndersk.
1: Ja.
0: Og det, da det lite brødstykke, lage en brunostkrem og piska rømme, og så knust skjenning som, som flapper opp av, tyttebær, og så skal det her få lov til å spise bare en sånn liten bit av det. Det på en måte en hvileretten underveis, og så kommer Åge med sangen Så glad i deg, som skal da synges, og det liksom, da du tilbake til det trygge, gode, du kommer hjem igjen da, på en måte etter en reisen i Italia. Og så avslutter vi det hele med noe som, altså eple, det symboliserer så mye, den liksom både begjæret og visdommen og synden vår, så det midt imellom noe da. Og da avslutter vi med et skikkelig godt eplekakestykke, og når folk går hjem da, så skal de liksom tenke over ting. Noen kanskje har tatt med seg noe, ikke synes det er noe spesielt, noen tar med seg et håp ut. Noen tar med seg, og da skal de ta den steinen, og så skal de legge den som et symbol på at kanskje legger du igjen et problem også, og så bare ser du at, ok, herre. Og jeg tror menneskemøter, måltid, musikk, har noe viktig over seg, som vi kanskje i dagens samfunn ikke er flinke nok til å ta oss tid til. Og det er egentlig budskapet med 1030-2030, at vi har noen ting vi må gå tilbake og lære, så grunnleggende ting som vi har behov for.
1: Men du, dette jo et svært arrangement du har satt i gang her, Inge.
0: Ja, alltid sånn, så tenker jeg sånn stort, og så når vi i gang da, så kjenner jeg, åh, herlighet, nå har jeg, tatt. Men det er så fantastisk artig å holde på med, og så grugleder jeg meg nå.
1: Ja.
0: Så jeg har jo nesten 14 dager ennå på å skal bygge opp det her og forberede og få koret sammen med maten til å stemme. Og, altså, det er mange ting, og så skal vi kokkene i Norske Kokkers Landsforening Trondheim jobbe sammen og ha det gøy sammen på dagen før og samme dag. Da. Så det er et fin, det er en fin greie skal bli ikke, og det skal ikke være perfekt. Det skal være neppa, og går vi feil, så går vi feil. Gjør vi en feil, så gjør vi en feil.
1: Men du, Inge, jeg ser frem til at dette blir en turné.
0: Ja, jeg kommer til Oslo og ja. Hammerfest. Og, ja, så det blir artig å ferre rundt i kirkerommene og ha det.
1: Ja, jeg vet om flere fine kirker som gjerne tar deg imot. Det kanskje kjøkkenkapasiteten som...
0: Du må ikke sette meg på nye ideer nå.
1: Men du, da har vi jo fått en tips til noe vi kan gjøre, Helgen. Vi kan prøve oss på en risotto.
0: Ja.
1: Og den skal være sånn akkurat passe. Og hvordan vi får den akkurat passe bløt og passe hard, det skal du geleide oss gjennom ord og bilder. På, ja. Du legger ut på din Facebook-side. Ja. Og så det gjelder jeg til alle. Så alle ja. Kan bare søke på Ege Holm etter hvert, sånn i løpet av morgendagen kanskje.
0: Ja.
1: Ja. Så finner de bilder og beskrivelser og...
0: Ja.
1: Da sier vi det.
0: Vi skal gjøre det ordentlig og fint, så det skal bli bra.
1: Og så slutter vi med Så glad i deg med Åge Aleksandersen. Ikke sant?
0: Åh, fantastisk. Ja. Herlig.
1: Ha en fin helg.
0: Lige med det.

0: dette er musikk av Åge, som altså ble gitt ut I forbindelse med VM på ski I Trondheim I 1997. Da roper vi opp dagens vinner, som Roald Engenes, og du holder til I Trondheim, Roald, og du har da svart riktig på dagens inngangsspørsmål. Velkommen!
1: Takk, takk!
0: Takk, takk! Og hvordan dagen I Trondheim?
1: Ja, det sikkert bra, men vi nå på hytta på Hemsel, som ligger I Hitra kommune, og her har jeg utsikt over Trondheimsleia og følger med på skipstrafikken. Og her det en grå dag, men det stille vær.
0: Ja, så litt sånn høst.
1: Det høsten som kommer.
0: Ja. Men du

0: Og det var Crystal Gayle det som sang om et damehjerte. Da har jeg fått besøk av Mimir Kristiansson. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Vi har jo allerede sagt at faren din islandsk, så det har vi slått fast I konkurransen. Men du jo her fordi at du som alle oss andre, har sett VM I fotball. Men du har gjort litt mer grundig enn oss da. Du var I USA, og så har du bare liksom ristet ut en liten fotballbok ut av ærmet ditt etterpå, som nå ute.
1: Ja, jeg har egentlig alltid hatt en sånn drøm om å skrive VM-bok I tradisjonen etter Dag Solstad og Michelet. Så når jeg var I VM I noen uker og opplevde at det var en stemning I Norge og blant nordmenn over hele verden, som var så unik at jeg hadde litt lyst til å ta vare på den, og da gjaldt det å prøve å få den ned på papiret.
0: Ja, men du fikk ikke med deg, du var jo sammen med Erlend Mørk, for dere laget jo podcast, dere fant ikke ut at dere også skulle skrive bok sammen?
1: Nei, og det tror jeg, altså Erlend, han har vel litt... Han har vel kanskje et bedre forhold til work-life balance enn det jeg har, så jeg satt meg ned og skrev det siste jeg hadde igjen av ferie, og for så vidt permisjonstid, jeg fikk jo barn rett til dette.
0: Ja, du jo en mann som gjør veldig mye på en gang, altså det jo ikke mer enn et kvarter siden du var her og snakket om Bibelen sammen med Sofie, som du nå har fått barn med, og da skrev bok om Bibelen sammen. Så du sitter jo på Stortinget da, og du finanspolitisk talsperson I Rødt, så du må lese statsbudsjetter og tenke, altså du en mann som driver med både langlesing, og du forstår tall, og du kan kanskje et grunnstoff eller to, så du av de som ville klart deg veldig bra I PISA-undersøkelsen. Men det skal vi komme tilbake til mot slutten, Mimir. For nå, før vi begynner å snakke om VM, for det jo ganske lenge siden for mange av oss, vi sitter jo I dag litt sånn slukøra, og så på TV I går og tenkte, ja, det lenge siden VM, for da tapte vi mot Wales.
1: Ja, altså man orker jo nesten ikke snakke om det, med rødt kort og keepertabber og det som men jeg tror folk skal liksom styre forventningene sine bittelitt, altså. Dette var jo ikke engang en særlig viktig kamp for Norge, og jeg tror nok Norge kan regne med å komme til Europamesterskap I fotball. Det ikke så lenge siden vi rundspilte Portugal, selv om vi tappte. Og vi har rett og slett blitt et bortskjemte som klarer å på en måte klikke fordi Erling Brøsvold ikke skårer I hver bidige kamp.
0: Ja, for det det vi gjør.
1: Ja, jeg vil si, når jeg så at Erling Brøsvold fikk 2 år på børsen til TV2, da tenkte jeg at nå har nordmenn gått av skaft, altså. Jeg tror ikke det noen grunn til å ha panikk på grunn av dette resultatet på den norske landslagets
0: vegne. Men vi savner liksom gleden, vi savner uttrykket til Erling Braut Haaland når han har skåret det går veien. Trommer, roing, altså det var så mye som var gøy I sommer og som ikke like gøy nå.
1: Ja, det savner jeg også, og det var jo en helt unik periode, vil jeg si, som ikke bare handler om fotball, men som handler om hvem vi som land, og hvordan vi klarte å komme sammen som nasjon, egentlig. Og man må jo huske at før VM var det jo til og med de som mente at det at man skulle kle seg ut som vikinger og drive ro og sånn var litt sånn ekskluderende, men det viser seg jo å være helt utrolig inkluderende, faktisk. Så jeg føler jo at VM var en ganske sånn unik opplevelse for Norge, og det klart, det får du ikke gjenskapt I Nations League, men jeg tror vi skal klare å ha det morsomt I noen mesterskap fremover også, altså.
0: Ja, og det en ny sjanse mot Portugal, da.
1: Det en ny sjanse mot Portugal, men som sagt så må folk ta litt inn over seg at Portugal... Portugal Portugal, for å si det sånn. Ja.
0: Men du, det sant at, altså du skriver jo det, men jeg liksom ser det ikke helt for meg, tok du med deg vikinghjelm til USA?
1: Det stemmer, jeg ble så forbannet på det der, det var jo særlig Morgenblad og VG og Aftenposten var det sånne kommentatorer som skulle drive og intellektualisere alt mulig rundt denne vikinghjelmen, at det var nesten sånn nynazistisk, et eller annet sånn veldig hypernasjonalistisk opplegg. Så ble jeg så sur på det at det var det siste jeg nesten gjorde før jeg dro ned på Oslo City på sånn supportershop og kjøpte sånn vikinghjelm til 299 kroner.
0: Ja, du hadde på deg landslagstrøy og...
1: Ja, det hadde jeg, og det var jo på en måte litt mindre jøglet, da. Men akkurat den vikinghjelmen jo litt... Altså, jeg også ser jo at det ser veldig harrig og tekke ut. Men jeg vil bare si... Alle landssupportere oppfører seg sånn I VM.
0: Altså, men hvordan var det da å komme til USA og gå rundt med vikinghjelm og landslagstrøye?
1: Det var jo egentlig helt fantastisk, for det første var jo Norge veldig populære, både blant andre landssupportere og blant amerikanerne. Men for det andre så jo VM jo en... Altså VM liksom det beste eksempelet på vellykka multikulturalisme som finnes. Alle kommer til et felles arrangement med sin egen kultur. Og når vi møtte Frankrike, for eksempel, så møtte vi jo masse franskmenn som drev og hadde sånne store baguetter på hodet. Utrolig mye kleinere enn vikingen, for å være helt ærlig. Og alle på en måte prøver på en eller annen måte å vise frem sånn er vårt land, dette er våre symboler, våre tradisjoner og så videre. Og så er dette ikke ekskluderende, men et ekstremt inkluderende multikulturelt fellesskap. Da.
0: Men du er vel egentlig fra en litt sånn tradisjon med ironi?
1: Ja, litt, men jeg er ikke...
0: Men du gikk helt inn i det?
1: Ja, og det... Altså, man kan ikke se på fotball ironisk. Det mener jeg, det må folk legge fra seg, altså. Det må man ta
0: men,
1: på.
0: Men du kan gå rundt i gatene med litt sånn der distanse og se...
1: Ja, men det forsvant det også under VM, altså. Sånn at på en måte man blir veldig fanget av den stemningen, og det tror jeg veldig mange i Norge var også, at du blir jo virkelig lei deg på grunn av den satans vajeren mot England, liksom. Så du blir jo på en måte litt knust av det, og du blir jo også helt uvirkelig glad av å score mot Brasil. Eller av
0: men hvordan var det å være der?
1: Det var, altså, USA er jo et land vi nesten bare hører negative ting om hele tiden nå.
0: Ja, du har jo demonstrert mot USA. Og...
1: Hele livet holdt jeg på å si. Men folk flest i USA er veldig greie, og de er ikke så veldig opptatt av politikk, er mitt inntrykk. Så jeg føler jo at det passet veldig godt å komme der, og var et veldig møtekommende og gøy opplegg. Og så var det jo litt, dette er kanskje litt bortskjemt å si, men jeg misunte litt de som var hjemme også. Fordi at når det der vi skal vekke kongen og 10.000 folk opp på Slottsplassen og sånn, da sitter du på en eller annen buss fra et mediesenter ute i forsteden av New York, liksom. Og det, jeg føler meg på en måte gikk litt glipp av den enorme stemningen som var i Norge.
0: Ja, for det var vel ikke da like stas å være norsk i USA?
1: Nei, det var ikke like stas da, men det kommer nok til å bli stas når jeg skal fortelle mine barn om 50 år at Norge slo Brasil i New York, og jeg var til stede.
0: Ja, jeg var der, enda så forteller vi om da Norge slo Brasil under VM i 98.
1: Ja, og det var jo
0: litt... Da var jeg der,
1: ja. Ja, og det var jo det som var litt episk nå da, at ikke bare kom Norge til kvartfinalen, men vi fikk jo også slått Brasil, så vi fikk på en måte slått hull på den bullen også, og fikk et nytt sånn magisk Brasil-øyeblikk.
0: Men du, altså, du var der sammen med Erlend Mørk. Mm. Mange av lytterne lurer nok på hvem er denne Mørk? Hvordan fant du han, eller han deg?
1: Ja, det er jo en litt morsom historie da. Han er jo en journalist og podcaster her i NRK, som sikkert de fleste lytterne vil kjenne for at han intervjuet partilederne i valget i fjor. Nei, altså, meg og Erlend ble kjent på en karaokebar. Og bakgrunnen var at det var Arendalsuka, og det var masse folk på den karaokebaren, og jeg var godt med min glass, jeg. Men så kom Erlend og noen venner av han fra natt og dag, og da fikk jeg inntrykk av at de sang karaoke ironisk. Og det ble jeg så rasende for, at jeg skjelte det ut og gikk i protest. Og så et par dager senere, tror jeg, så tok Erlend kontakt og sa at han også syntes det var dumt å synge karaoke ironisk. Og han hadde ikke gjort det, han hadde ikke meint det ironisk i det hele tatt. Så han syntes det var urettferdig å bli rammet av den kritikken. Og da bondet vi litt over det, og siden har vi vel egentlig vært venner og hengt sammen på mange felter.
0: Ja, og så fant du ut at kanskje vi skal dra til USA og lage podcast under VM.
1: Alle som har mulighet til å komme seg til USA og få billetter til VM-kamp og finne på hva de kan for å komme der. Så det var jo litt det som var målet vårt da. Og så lagde vi den podcasten som ble veldig populær og var vel Norges mest hørte podcast i sommer. Og så har jeg skrevet en bok og sånn etterpå, så det har fått mye ut av den turen.
0: Ja, du har fått mye. Men du, fortell liksom, for du satt jo på arenaene, og det er jo ikke hvem som helst som sitter liksom i den norske avdelingen på en arena under VM, og har fått billetter herfra eller derfra.
1: Ja, altså i begynnelsen, de første kampene, så var det, vil jeg si, ganske vanlige folk som bare svidde og sparer pengene sine og dro kreditkortet, liksom. Men etter hvert som folk måtte reise hjem og gå på jobb igjen og sånn, og Norge gikk lenger enn alle hadde trodd, så ble det et stadig mer sånn kjendistungt, og for så vidt også skatteflyktningtungt skikt som satt på de tribunene, da. Så det var ganske mye milliardærer, ganske mye familie til de spillerne, og en god del sånne ymse-influensere og folk som lagde innhold, da. Og særlig den Brasil-kampen, så satt vi jo på et felt sammen med de

går igjen. Og liksom, ja, og Neymar blir rasende på Martin Ødegaard og dytter han fordi han ikke får tak i ballen. Altså, du blir jo stående helt sånn stum, rett og slett, på tribunen. Så, men vi heide og bråket så mye vi kunne, ja. Men akkurat den kampen følte jeg at jeg var litt sånn mest i sjokk.

0: Dette vel musik fra før din tid, Mimir Kristiansson. Det Los Pop Tops med Mammy Blue. Ja, du ser helt uforstående ut, så dette var ikke det du vokste opp med.
1: Helt riktig, det ikke det jeg vokste opp med.
0: Men du har jo et forbilde, og du har jo til og med skrevet bok om Jon Michelet. Som på en måte, du litt sånn alter ego. Du tar han vel med deg inn I boka om VMO og lurer på hva ville Jon Michelet gjort akkurat nå. Og du skriver også at du misunner han litt, for når han drev og dekket fotball-VM, så var jo ikke mobiltelefonen oppfunnet. Og du hadde da Sofie hjemme som var høygravid og skulle snart fø. Og du kunne ikke liksom bare forsvinne, selv om du gjorde det.
1: Nei, jeg kunne ikke det. Og det merkverdig, men I de bøkene til Dag Solstad og Michelet for 80-tallet, så det veldig lite... De blir plaget veldig lite av familien hjemme, for å si det sånn. Så jeg tror jo at verden har beveget seg fremover, både teknologisk, men også likestillingsmessig siden den gang. Da. Men ja, det riktig at Sofie var gravid, og... Avtalen vår var at jeg kunne være I VM til 3 uker før termin, og da måtte jeg reise hjem

0: dagen etter Brasilkampen. Da.
1: Men du ble jo borte et øyeblikk da.
0: Ja, jeg var borte noen uker.
1: Ja, ja du fant ikke helt deg da du dro til Washington og...
0: Det er viktig, jeg skulle dra på et sånt Trump-valgmøte I Washington og se Trump tale, og da hadde jeg vært litt dårlig med planlegging og lading av mobil, og sov litt på bussen og den type ting, og da gikk alarmen hjemme hos Sofia, så da var Erlend mobilisert for å gå ned og banke på hotellrom og alt mulig, mens jeg var jo bare lykkelig uvitende på den bussen og sov på, og var på vei til Washington D.C.
1: Ja, så da tenkte du kanskje, ja, det var kanskje greit I Jon Michelets tid?
0: Da følte jeg at det var greit, ja, det jo veldig sjelden, altså, tross alt da, så det jo veldig sjelden du egentlig trenger en mobiltelefon, så det jo en egentlig? Fordel ja, ja. Å slippe.
1: Ja, men du, altså, en fotballbok I en sånn forfattertradisjon, hva det du tenkte når du skulle skrive bok om fotballvem? Gjorde du det bare liksom sånn at du lot tankene dine bare fly, eller hadde du en idé om at det skal være litt av hvert?
0: Jeg tenkte jo, altså, dramaturgien gir seg jo selv. Altså, Norge kommer til VM, spiller de kampene, ryker ut når de ryker ut, alt det. Så sånn sett det jo en lett bok å skrive, da, fordi du må ikke finne på historien, den har jo skjedd. Men det jeg egentlig tenkte var at jeg ville ta vare på den stemningen. Altså, jeg sliter for seg med å finne ord for det, det sikkert dårlig av meg som forfatter og ikke klarer å sette ord på det også, men den enorme, på en måte, togethernessen, som Erling Braut Haaland kalte det, som hele Norge opplevde den sommeren, der alle på en måte hjertet banket I takt, da, egentlig, og folk følte det samme, pustet det samme, sørget over det samme, gledet seg over det samme. Og så tenkte jeg at da var Norge på mange måter den beste utgaven av seg selv, ikke så veldig fjentlig og kranglet med hverandre. Sen det går an å ta vare på I alle fall bittelitt av den stemningen I en sånn bok, og det vel egentlig det et forsøk på.
1: Men hva det du tror kommer til å lese den?
0: Jeg håper jo at det alle som savner VM. Det tror jeg cirka 5 millioner folk, så det mange som har mulighet til det. Nei, men som sagt så det jo... Altså, det jo ikke engang sikkert... på noen som helst måte at Norge kommer til en kvartfinale I VM igjen I vår levetid liksom. Så dette var et historisk øyeblikk, og det fortjener å bli behandlet på en historisk måte, altså som bok, og ikke bare på en flyktig måte som podcast og TV og TikTok-klipp. Og, ja, ja, men ja. Det fortjener å bli satt ned mellom to permer.
1: Men jeg må jo spørre, for det du så produktiv... Har KI hjulpet deg?
0: Nei, jeg ikke, bruker ikke KI, nei. Så, men jeg har islandsk arbeidsmoral. Så jeg står opp klokka 5 om morgenen og skriver 4000 tegn I timen, og hvis du gjør det nok dager, så har du skrevet bok til slutt.
1: Ja, og det sier alle greit rundt deg også?
0: Sofie veldig grei, vil jeg si, så hun jo veldig raus med meg og mine prosjekter, altså. Men sånn I hovedsak så går det bra, ja.
1: Men du, jeg lurer jo på en ting til, for I neste time så skal vi snakke om blant annet PISA-undersøkelsen, og vi skal snakke om dette her problemet, men kanskje mange av oss kjenner litt på, som nok ikke du kjenner noe på, men den der at vi velger minste motstandsvei, altså det at ungdom og barn ikke så gode på å lese lange tekster, ikke så gode I naturfag, eller heller kanskje ikke orker matematikk, det tror jeg jo på en måte gjenspeiler litt hvordan vi voksne oppfører oss også. Vi vant til å få øyeblikkstilfredsstillelse, så det vi ikke vet, det finner vi ut ved å google. Har du noen tips til liksom, på en måte, hvordan en skal få barn og unge til å kjempe litt?
0: Ja, det jo egentlig bare lesing jeg kan si noe om for matematikk og natur, for jeg skjønner ikke bare av selv, men...
1: Ja, det ikke du, det ikke? Jeg trodde du var finanspolitisk.
0: Ja, men det
1: ikke stor... det? Det jo tall.
0: Det tall, ja. Jeg kan pluss og ja. Trekke fra, altså. Men sånn avansert matte kan jeg ikke. Men med lesing så tror jeg bare at du nødt til å skjønne at du må tro på historiene og fortellingene. Altså, folk vil lese bøker fordi bøkene gode. Sånn at du må på en måte prøve å skape den entusiasmen og lesegleden. Så jeg har for eksempel lest Harry Potter for mine barn, og det veldig klassisk det, men det liksom, det jo fordi de historiene så gode. Og så tror jeg man skal tenke at all lesing bra, og hvis du klarer å lese liksom 10 minutter hver dag, så det bedre enn å lese ingenting noensinne. Og hvis du klarer å lese for ungen dine, eller hvis du klarer å få ungen din til å lese 10 minutter hver dag, så har du på en måte oppnådd noe ganske bra. Da.
1: Ja, det sånn at det tvinger du dine barn til?
0: Ja, nå jo, altså nå han yngste jo bare 7 uker, så han leser jo ikke så mye, ja. Men hun som 9 og hun som 5, de jo sånn utrolig veltilpassede jenter som gleder seg til å gå på skolen og sånn. Så på en måte, det jo ikke... Det er ikke

0: de som den målgruppen for, for problemene der, så de leser nok mest av seg selv, altså. Men jeg tror at hvis du forteller barna dine om bøker, snakker om bøker, leser bøker, ser filmer basert på bøker, på en måte drar de inn i bøkenes verden, så tror jeg vi skal stole på at bøker en såpass bra oppfinnelse at det ikke går av moten på tross av gårde. Altså.
1: Når du var ung, ung gutt, hva var det som brakte deg inn i litteraturens verden?
0: Det var egentlig far min det, altså, som drev og fortalte meg alle sånne, det er sånn klassisk, jeg vil kalle det guttelitteratur da, gutteromaner, alle sånne historier om riddere og sjørøver og Robin Hood og alt mulig sånn. Og så begynner du på et tidspunkt å lese de bøkene da, så jeg leste veldig mye sånn Tre Musketerer, ja, Robin Hood som sagt, Ivanhoe, altså sånne type ting da. Og ble vel egentlig hektet på det, og så leste jeg ganske mye, og så på et tidspunkt sluttet jeg å lese i 20 år, og så leste jeg ikke bøker på flere år, og så begynte jeg igjen da, og det er jo, livet blir jo bedre hvis du leser bøker.
1: Men med andre ord så sier du at her har i hvert fall foreldre, og besteforeldre også sikkert, kan gjøre en stor forskjell.
0: Det kan de, og de kan gjøre en forskjell ved å tro på, på en måte, fortellingene. Altså, det begynner med at du forteller barna dine noe morsomt, og det står i en bok, og da får du de inn i, det er på en måte som du får de hekta da.
1: Dette skal vi snakke mer om med generasjonspanelet etter 11. Takk for at du kom, Mimir. Nå skal du på Stortinget, så du skal få løpe.
0: Takk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 11. Norsk mann i 60-årene døde under jakt i Sverige denne uka, det melder NTB, som siterer det svenske nyhetsbyrået TT. Ifølge TT ble mannen skutt, men omstendigheter rundt hendelsen som skjedde torsdag ikke avklart. En annen mann i 60-årene som også var med i jaktlaget pågrepet. Svensk politi etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. I dag signerer regjeringen arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene en ny intensjonsavtale om bruk av KI i arbeidslivet. Målet å få arbeidsgiver og ansatte med på felles spilleregler for hvordan kunstig intelligens skal innføres og brukes på norske arbeidsplasser, det forteller statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Dette handler om mennesker. Det handler om deg og meg på jobben. Hvordan vil arbeidsplassen påvirkes at det kommer ny teknologi? Nå kommer KI med kjempekraft. Det kommer til å påvirke produktivitet, og det kommer til å påvirke veldig mange arbeidsforhold. Og da er det at vi nå trekker arbeidslivets organisasjoner, de som der hvor folk på jobb organisert, arbeidsgivere i ulike sektorer, sammen for å snakke om det. Det er den beste norske tradisjonen, og det jeg kaller et konkurransefortrinn for oss.
0: Kina og Russland har økt sitt etterretningsarbeid langs kysten av Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. De fremmede stormaktene spesielt interessert i kritisk infrastruktur og militær aktivitet, det sier fagdirektør Jon Fitti Hoffmann i PST.
2: Og det kan være både for en generell kartlegging, og det kan jo også være for en eventuell forebuing til seg potensielle sabotasjeaksjoner, hvis det vil se seg interessert i det.
0: PST ber folk følge med, og det gjør allerede Kystverket. Direktør Einar Vik Arseth ser en markant økning i hendelser som meldes inn til dem.
3: Det vi får vite av andre myndigheter og havnene er at det er en økt aktivitet knyttet primært til det digitale domenet. Og så er det jo en del maritim fordekt etterretningsaktivitet som man må ha et bevisst forhold til og ikke være naiv.
0: Danmarks tekniske universitet har blitt utsatt for et hackerangrep, og informasjon om 200 000 nåværende og tidligere studenter og ansatte kan være på avveie. Universitetet kan ikke si noe konkret om hva slags informasjon som lekket, men at det snakk om en større mengde data. Og til slutt litt sport, for den norske håndballstjernen Henny Reistad forlater det danske storlaget Esbjerg etter 6 år ved sesongslutt neste år. Det bekrefter klubben på sitt nettsted. Det ikke kjent hvilken klubb hun skal spille for nå. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
5: Har vi blitt en nasjon som sliter litt for å gjøre det som krever litt ekstra, som litt slitsomt, kanskje litt krevende?

0: Og det Trygve Hoff. Folk er så bra, sang han. Og da det får vi jo håpe da. Vi starter jo med et veldig positivt syn på livet. Men I dag skal vi se litt skrått på oss selv. For det jo sånn at vi har fått undersøkelsen igjen fra PISA. Og det jo ikke oss den handler om, for den handler jo om 15-åringer. Så vi kan jo bare le. Men generasjonspanelet samlet, og vi skal snakke litt om dette her. Hva må til? Og det I dag Andreas Birger Johansen. Velkommen.
1: God dag, god dag.
0: Velkommen, velkommen. Og så det Janne Vilberg. Velkommen, velkommen.
2: God formiddag.
0: God formiddag. Og så det Wenche Frogn-Sellegg.
3: God formiddag også herfra.
0: Ja. Og I dag vi samlet alle sammen. Ingen sitter på linjer eller et annet sted. Men vi skal da prøve å finne ut av litt og være litt sånn selvransak nå, for det ungdommen som ikke så innmari god på naturfag, matematikk og lesing. Og det 15-åringene, men vi tenker jo at kanskje det kommer, det kanskje litt, henger litt sammen med hvordan vi lever også. Dette skal vi prøve å tenke litt på. Og jeg lurer jo litt på, vi kommet til et sted hvor vi synes det litt vanskelig, at vi ikke helt tåler å gjøre noe som slitsomt og krevende, Andreas? Du jo I dag ungdommen. Forrige fredag var du jo en av de gamle.
1: Skisse. Nei, da, den tar jeg på strak arm. En av de voksne, får jeg si da. Jeg har blitt 46 år siden sist.
0: Ja.
1: Men ja, jeg får jo inntrykk av at man læres opp til å tro at livet skal være lett. At det skal være enkelt å være mennesker. Og at å møte opp motstand, det feil. Og da blir jeg veldig kritisk. For hvis noe kjennes tungt, og man tenker at det Da det noe galt, enten med det jeg opplever eller med meg selv, så man ute å kjøre. Jeg har en venn som terapeut, og hun sier jo noen ganger til klientene sine at det ikke noe galt. Det sånn det å være menneske. Det livet, det vanskelig. Det hardt. Og den opplæringen der, sånne curlingforeldre som lærer opp barna sine I at livet skal være enkelt, de tror jeg får barn som automatisk velger minste motstandsvei. Også når du blir voksne.
0: Og da vet vi jo at det å lære matematikk og naturfag, og kanskje det å lese lange, vanskelige tekster, utrolig kjedelig.
1: Det ikke minste motstandsvei. Det kjempekjedelig, men hvis ikke du lærer å gjøre det, så opplever du aldri den gleden det å få til vanskelige ting. Da. Det så mye morsommere å klare å knekke en skikkelig vanskelig tekst eller et supervanskelig regnestykke og få til noe som skikkelig vanskelig så mye mer meningsfullt enn å få en sånn umiddelbar gevinst I form av en superlett oppgave eller noe du ikke trenger å bryne hjernen din for å få til.
0: Mm. Så, men Janne, jeg spurte jo liksom, vi?
2: Jeg må jo si det at du inne på noe veldig viktig, det der med hvor vesentlig å oppleve mestring, og da må det ofte øves da, sånn at det vi leter etter kanskje en litt ny

0: vei til mestring. For et eller annet sted underveis så vi, har vi gått fra å være en slags produsenter til å bli konsumenter. Altså sånn hvis vi sitter der liksom som fuglunger og lar oss mate. Men vi faktisk nødt til å gå ut og finne maten selv, også i hvert fall når vi voksne. Men det interessant, og det god grunn til å ha litt selvinnsikt for oss som har på en måte bidratt til at det blitt sånn da.
1: Ja, for egentlig det jo liksom et ønske om at de som kommer etter oss skal det bedre enn det vi hadde det. Det ikke det, Wenche?
2: Du vet, det slik det har vært i 4-5 generasjoner bakover. Da var det tungt å leve. Da var det ikke sikkerhetsnett under menneskene. Da var det bare deg selv det stod an på. Så jeg tror på en måte vi har ventet oss til at alt skal bli bedre. Vi skal finne nye løsninger på vanskelige problemer. Det skal gjøres lettere, det som var vanskelig før. Bare tanken på noe, at ikke du bare kan gå ut og kjøpe deg en middag. Men bor man sentralt, så kan man bare ringe, så kommer jo middagen kjørende hjem på døren. Altså, alt skal bli lettere, og det derfor forfatt hele den digitalisering som har kommet, den nye verden. Det jo fordi det skal bli lettere. Og da man plutselig skal begynne å tenke og jobbe med dette selv, så tror jeg folk, de kvier seg, og så synes de, det var du som nevnte, at det kjedelig. Det liksom kjedelig å gjøre disse tunge tingene. Og det en utvikling som vi må være glad for, men med all sånn utvikling så synes jeg det vanskelig å stoppe når det kommet ganske langt. Man tror at det skal fortsette og fortsette og fortsette. Og da det vanskelig å ta fatt i livet sitt selv, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg du har helt rett i. Det blitt en forventning om at alt skal være morsomt og lystbetont. På et sett og vis så det det, så oppdager man jo da selvfølgelig de fleste at sånn er ikke verden da.
1: Ja, men altså jeg vet jo det at voksne mennesker som synes det litt kjedelig akkurat det som skjer, en samtale eller en film eller et teaterstykke til og med, de kan finne på å dra på mobiltelefonen.
3: Ja. Og da bør man ha en fluesmekke for hånden, og så bør man rappe dem kjapt over isen.
0: Men det jo ikke bare sånn at man ser det i forhold til opplæring. Det hvis man har vært leder de siste 20 årene, så ser man det at det var en dreining fra det, i vår tid, da, vi som er ute av arbeidslivet, så var det jo til for arbeidsplassens skyld. Nå det jo arbeidsplassen som til for arbeidstakerne. Og det ikke bare en positiv opplevelse.
1: Ja, hvordan funker det? Det sånn at du da som leder skal serve de som kommer på jobb?
0: Ja, på sett og vis så søker kanskje arbeidstakere, det klart at dette sagt med veldig stor bokstav, men man søker litt at mor og far på arbeidsplassen og stiller opp, og det kan du faktisk ikke forvente. Men jeg vet jo dette, at dette en utfordring for ganske mange, dette her.
3: Ja, og det kommer jo, men arbeidstakerne læres jo opp i skolen. Ja. Og hvis skolen ikke får lov til å stille krav til dem, sånn at de må bryne seg og må finne ut hvordan de løser ting selv, og hvilket bidrag de kan ha til sin egen læring, så min erfaring at da skjønner de ikke det når du kommer ut i arbeidslivet heller. Jeg har hatt unge arbeidstakere i min gamle jobb, og jeg var leder for en del folk, og jeg måtte forklare at ja, men nå får du lønn, jeg kjøper tiden din, og da kan ikke du bruke den tiden til hva du vil. Det var en medarbeider som ikke syntes at alle oppgavene var meningsfylte nok.
1: Og nei, som sa det at jeg synes ikke dette meningsfylt nok, så jeg gjør noe annet.
3: Ja, jeg vil helst slippe det. Og da sa jeg beklager, men den ulempen du har ved at du må gjøre noe som du synes litt kjedelig, den får du kompensert gjennom en ganske god lønn. Mellom linjene kunne hun lese hold kjeft i jobben din.
1: men det at vi nå, altså for det PISA-prøver, altså det jo en målestokk vi har liksom vært litt sånn, hva måler det egentlig? Men hva måler det egentlig? At det går nedover, for det jo det som nå litt sånn lampene lyser, at vi har gjort det bedre før. Så det har jo ikke noe med selve prøven å gjøre kanskje, men det at det går nedover med resultatet. Hvilke konsekvenser får det? Vi blir dårligere i lesing, matematikk og naturfag. Ja, Wenche?
2: konsekvensen er jo at de som vokser opp, de ikke forberedt på det de kommer til å møte senere i livet. Behovene som de kommer til å skulle ha dekket under opplæringen, den ikke der. Ikke sant? De har lært at man kan gå til en skjerm og få svar på det meste. De har ikke vært nødt til å tvinge seg til å lære nye ting. Og de har heller ikke vært nødt til å lære mye om hvilken kultur de kommer fra, hva hele dette samfunnet bygger på. De tar det som en selvfølge. Jeg har jo veldig mye moro med barnebarna mine når jeg forteller litt om hvordan vi hadde det. De liksom himmelfallende hele tiden. De gikk da ikke an.
1: Hva det de synes er så rart?
2: De synes alt er rart. Når barnebarnet fant en stoppesopp, som sagt, som jeg har fortalt om før, i en skuff, så sa han, hva i all verden hadde vært dette? Og jeg forklarte han nøye hvordan man stoppet sokker. Og jeg trodde han var veldig interessert i soppen, men nei, han var mest interessert i sokkene. For det var, stoppet dere sokkene? Det var helt utenkelig. Altså, det som har vært vårt liv, har vært helt naturlig, at går det på et eller annet problem, så får vi se og løse det selv. Men nå snur de seg og ser, er det noen andre som kan gjøre det? Finnes det en lettere løsning? Er det lettere å kjøpe noe nytt? Altså, tankegangen er totalt annerledes.
1: Ja, jeg driver og skifter en glidelås i en bukse.
2: Ja.
1: Ja, det helt... helt ut, det bare tull?
3: Ikke denne gjengen her.
2: Jeg opplevde jo at svigersønnen min kom og lurte på om jeg kunne søye en knapp i en bukse foran, for den kona hadde ikke tid. Datteren min. Og du vet, da blir du litt fortvilet.
3: Jeg kan fortelle deg hvor du har nål og tråd. Ja.
0: Men det et eller annet med at denne PISA-undersøkelsen, hva skal vi si, den tar på en måte, eller sånn som det fremkommer, så det blitt en slags global talllek knyttet til dette. Men det med å kunne lese og regne, det ikke for å kunne få god score på PISA, men det for at folk skal kunne bli gangsmennesker og gå inn i arbeidslivet som dere var inne på her tidligere. Og det interessant. Jeg har en hyttenabo som heter Therese Nerheim Hopfenbeck, og som en internasjonal kapasitet på PISA-undersøkelsen, blant annet vært leder for gruppen som har laget på globalt nivå spørsmålene i de siste årene. Og hun skrev en artikkel rett før vi fikk resultatene, og vi ble litt sånn grumpy allemann. Og hun sier det at man bruker ikke denne undersøkelsen på den måten man kunne gjort, fordi at den PISA-undersøkelsen gir svar på veldig mange andre ting enn akkurat disse parametrene her. Og så sier hun det at man skal ikke i utgangspunktet sammenligne land som har ulik kultur, ulik historie, ulik innretning av utdanningssamfunnet og ulike mål for utdanningen. I land som ønsker en demokratisk utvikling vil ha en annen innretning ofte enn land som diktatur, bare for å ta det som som et eksempel. Men hun sier også at særlig der hvor det snakk om forbedring, så må man gå mer i dybden og ikke bare være på overflaten, men gå ned og se på hva det rent faktisk som øker motivasjonen til skoleelever. Altså, hva kan vi gjøre for å få til det? Og det finnes ganske mange svar. Man vet hvordan barn lærer. Og det litt sånn interessant for de av oss som aldri kommer ut av historien, men dette var jo en problemstilling i første halvdelen av 1900-tallet, da man gikk fra puggeskole til reformpedagogikken, som jo handlet om at man skulle aktivisere barna. Learning by doing. Og der var det praktiske, estetiske fag, kombinasjonen av det og det teoretiske, som var en ganske viktig vei å gå. Det har man jo sett konsekvensene av nå. PISA-undersøkelsen en ting, men også ellers de som faller utenfor skolen og sånn, det at man nødt til å ta utgangspunkt i hele mennesker da. Ikke sant? Og ikke bare i noen enkeltting.
1: Ja, men dette skal vi komme tilbake til, og litt om hvem som har skylda. Det skjermen? Er det foreldrene? Er det skolen? Er det samfunnet? Er det tidsånden i det hele tatt? Eller KI?

0: Det var Glenn Millers orkester og St. Louis Blues. Her sitter vi og snakker om, ja, PISA er utgangspunktet, men det er jo mange tanker som luftes når vi begynner å snakke om kunnskap og barn. Og Andreas, det er du som var litt glødende den uka, for du hadde lest en artikel i Aftenposten, hvor de blant annet hadde besøkt Estland, som kommer godt ut av det i denne undersøkelsen. Hva var det det viste?
1: Nej, den skolen som Aftenposten hadde besøkt var jo opptatt av læring på elevenes premisser, opplevde jeg, men ikke frislipp. Det virket som det var ganske god orden der. Men læringen foregikk med taktile fysiske ting, ikke skjerm. Det var skriving med blyanter på papir, og det var bruk av objekter i matematikk og det andre.
0: Ja, det var sånn epler og pærer på en måte.
1: Ja, sånn at unger som har problemer med å forholde seg til abstraksjoner, som skriving jo tross alt er, også klarer å være med da, og oppleve mestring. Så det var virka som det rett og slett var litt back to basics, altså. Altså skolen før digitaliseringen. Og det jeg tror vi taper når vi skårer dårligere og dårligere på lesing, skriving og regning, er jo elever som kan konsentrere seg, som kan tenke kritisk om noe, som kan tenke kreativt om ting, at de får god problemforståelse når de møter på en utfordring av konkret, praktisk eller samfunnsmessig art, og at de klarer å tenke seg fram til gode løsninger, at de ikke bare henvender seg, som Venke sa, til noen som kanskje, dette må noen løse. Nei, kanskje jeg må løse dette her da. Problemet er jo at hvis du avlærer evnen til å lære, og støtter deg på kunstig intelligens for eksempel, så får du jo riktig enkelt informasjonsbiter. Altså, ja, du får alle faktaene hver.

0: for seg, men du skjønner jo kanskje ikke sammenhengen da. Og du blir ikke noe god til å tenke kritisk av det. Du kan gulpe opp det andre har skjønt før, men du skaper jo ikke noe nytt. Og du får ikke noe respekt for hva du vil si å produsere kunnskap. Og da får vi rett og slett en dummere befolkning.
1: Mm. Ja, jeg veldig enig med deg, Andreas, og jeg føler jo at du sitter jo mye nærmere dette som problem enn en som nærmer seg 90 år. For jeg mer sånn uforstående. Jeg begriper ikke hvordan det kan komme så langt når barnebarnet kommer løpende og sier Han sier at jeg flydde så fort jeg kunne, bestemor. Ja, så går det kaldt ned over ryggen for meg, for det heter å fly. Jeg fløy. Ikke sant? De bøyer ikke sterke verb. Og tenkte, dette blitt lov? Er det tillatt? Jeg må løpe og se i Norsk Riksmålsordbok om dette virkelig går an. Og så tenker jeg, alle disse småtingene hvor de går unna. Nei, det får en annen gjøre. Nei, kan ikke du gjøre det for meg? Altså, de skyver tingene og vi lar det gå sånn. Altså, jeg sitter jo da som et gammelt menneske og ser på hvordan barnebarna lever og oppfører seg, og tenker, hvor er foreldrene her? Hvorfor sier de ikke noe? Hvorfor retter de ikke opp? De bare trekker på skuldrene. Og så tenker jeg, det har gått nedover i så mange år, og vi har gjort tiltak hvert eneste år. Vi har prøvd mange ting, og veldig mye av det du sier, at vi har på en måte funnet, kan du si grunner til at det ble slik? For meg har det ofte ført som unnskyldninger for at de gjør det så dårlig. Liksom samfunnet vi andre skal på ta en stor skyld ved dette her. Men man må jo gå gjennom det man har gjort og som ikke har virket. Og ikke gjøre det om igjen. Og det derfor jeg av og til var litt uenig med deg fordi å ta fatt i det vi gjør bra. Det liksom ikke starten på å endre noe vi gjør dårlig.
2: Nei, men det kan gi deg en pekepinn om hvilken vei du skal velge for å få bedre resultater, og vi vet jo at en del av de tingene man har sluttet å gjøre i norsk skole merker vi resultatene av nå. Altså igjen kommer jeg med denne berømte reformpedagogikken min, som på oppadstigende kurs, bare for å ha sagt det. Men jeg jo enig med deg i forhold til at hvorfor all verden tar vi ikke tak i ting? Hvorfor sier vi ikke til barnebarn og andre, det heter kjede og ikke skjede.
0: Kommer han på hva du snakker om?
2: Det gjør det, men dere skjønte jo hva jeg mente med det, ja. Naturligvis. Altså. Men hva det for noe med at vi ikke skal øve på noe lenger?
0: Ja, men tror du ikke de øver da? Jeg tror de øver, men de bruker kanskje ikke riktig verktøy da.
3: Men hva det som, altså for det, når denne PISA-undersøkelsen kom, så var det jo mange som løp ut i alle medier og snakket om, ja, dette det digitale, det skjermene. Mm. Det de som har fratatt elevene evnen til å lære seg noe. For de kan alltid gå og søke det opp, og så får de svaret.
0: Det min sterke mening at det riktig. Og så det jo ikke så enkelt. Vi blir ikke kvitt skjermene, så det ikke noe vits å si, jo, men det på grunn av skjermene, og ja. Det ikke en unnskyldning, det en forklaring. Så må man gjøre noe med det. Jeg ville, hvis jeg var Kari Nessa Nordtun, fjerne skjerm helt fra småskolen, det har de kanskje gjort, og også kanskje hele barneskolen. Kanskje man ikke trenger den opplæringen på skolen, fordi du får den overalt ellers, og den teknologien blir enklere og enklere å bruke, så du trenger ikke opplæring i den. Det du trenger opplæring i er kildekritikk, og forstå hvor informasjonen kommer fra. Og det gjelder ikke bare barn i småskolen. Jeg støtter stadig på eldre som også har glemt mye av det de lærte på skolen om hvordan de skal forholde seg til informasjon som møter dem. Ja, nei, men ChatGPT sa sånn og sånn. Ja, det spiller ingen rolle. Hvor hadde ChatGPT fått sin informasjon fra, spør jeg gjerne da. Så det der ikke noe særegen for barn. Det tror jeg treffer alle befolkningsgrupper, voksne og unge og gamle. Hvis du først begynner å velge minste motstandsvei til å forstå noe, så veien tilbake lang, enten du 6 år eller 70. Altså.
3: Men Wenche, du har sittet som politiker og vært med på mange runder med forskjellige ideer om hvordan norsk skole skal være. Og nå ser du barnbarna dine som da er gjennom.
1: Du vet, politikken på 80-tallet, den var jo fri for alt som het digitalisering. Vi fikk jo mobiltelefonene på 90-tallet, og de som begynte med å gjøre det dårlig på PISA-undersøkelsen,

0: vil si 2015, de var født omkring ved århundreskiftet, altså de var de første som vokste opp fra den første mobiltelefonen og oppover til alt det som er kommet senere. Mm. Så det...
1: Ja, for du mener det er skjerm som
0: ja, ja, jeg er ikke på en måte tvil om det. Så skolepolitikken på den tiden jeg var politiker, den handlet veldig mye om utjevning, at man skulle være forsiktig med å fremheve de som gjorde det bra. Mm-hmm. Fordi man skulle ta vare på de som ikke klarte å følge med, så skulle man skulle prøve da å holde et slags jevnt nivå, slik at flest mulig i klassen kunne følge med. Og det å ta ut de som hadde potensialet til noe mer, i ekstra klasser eller i de ekstra timer, som man faktisk gjør nå, det var jo politisk helt utenkelig. Og dette var jo en voldsom debatt.
2: Til og med Høyre?
0: Nej, altså Høyre var jo av de, det vet du, Andreas, var jo av de som ville at de som virkelig vil og kan, så la de få lov til det. La de få egne klasser, eller minst la de få egne timer, så de har noe å strekke seg etter. For hvis de lærer alt på fem minutter, så skal det være fryktelig interessert hvis de skal sitte og vente på noen som trenger en halvtime. Det var liksom ikke godtatt at barn var så forskjellige. Man skulle ha likhetsprinsippet overalt, og det var den store høyre-venstre-diskusjonen på 70-80-tallet.
1: Forsvant den diskusjonen egentlig med digitaliseringen?
0: Ja, jeg tror det på veldig mange måter gjorde det, for akkurat dette ble veldig jevnet ut, fordi alle nå løper og har telefonen i hånden. Men jeg synes jo at Kari Nordlund er på rett vei. Hun har jo fått til å sette vekk mobilen i timene. Hun har jo startet opp med å ta vekk skjermen. Det var jo i barnehagen, ikke sant? Og i de lave alderstrinn, og etter hvert, jeg ser jo selv i hjembygda mi, så tar de nå bort skjermene først fra første klasse, så tar de først og andre klasse, så tar de først og tredje klasse.
2: Generasjonspanelet heier.
0: De er på vei,
3: ja. Altså jeg slutter meg også til det som dere har sagt her, altså. Så, men det er noe med pandemien, tror jeg faktisk har vært med på dette, og du kan kalle det en unnskyldning å skylde på pandemien, men det i hvert fall noe man kan forstå. Det gjorde noe mye mer grunnleggende enn bare det at vi var borte fra arbeidsplassene og fra skolene. Ja, det husker du jo forrige gang med ungdommen som snakket om det, utfordringene med bare med digital dating, ikke sant? Altså, det er mer av et samfunnsproblem enn bare det som har med barn og ungdom å gjøre akkurat det, altså.
1: Mm.
3: Så,
1: Men er det nok å fjerne skjermene og gå over til å skrive på papir? Blir de flinkere av det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, men faktisk, det høres jo veldig naivt ut å si, men hvis du tenker at å ta bort skjerm ikke bare å ta bort hvor informasjonen men det hele tilgangen til alt sammen. Da. Det en helt annen prosess å måtte finne fram i en bok og gjengi det med din egen hånd. Altså, man kan selvfølgelig bruke skjerm til å skrive. Jeg bruker skjerm til å skrive hele tiden. Men det går an å begrense verktøyene du bruker til at du ikke blir sløvere i hjernen av å gjøre det. Det jo det som hele forskjellen her. Da.
0: Da begynner du å tenke på hvordan skal jeg skrive dette ordet.
2: Ja.
0: Jeg hadde en svensk bestemor, så jeg slet i stiloppgavene særlig når jeg skulle skrive nynorsk, for det var jo så fremmed for meg. Så da puttet jeg inn en del svenske ord. Jeg klarte altså ikke forskjellen på nynorsk og svensk.
2: Ja.
0: Men når du tvinges til å skrive det, så tvinges du også til å skrive det rett.
2: Og ikke minst, så kan man si, det ikke alle som enige at vi trenger nynorsk, og det nyttig å lære seg nynorsk, men det nyttig å kunne lære seg et skriftspråk til. Fordi du blir så...
1: Men så så vi jo, når PISA-undersøkelsen kom, så var det jo debatter her i NRK, da hadde vi jo finske tidligere lærer Sanna Saronma, som gikk løs på foreldrene, og sa at det er mye å hente der.
0: Det kan i hvert fall ta seg tid til å lese med barna, det synes jeg at dette jo besteforeldrens liksom store poeng, at vi leser gjerne med barnebarnene når vi får lov, men nå synes jo barnebarna det stort sett kjedelig. Men da de var under 10 år, så var det jo kjempefester å sitte og høre på bestemor lese. Og dette, tror jeg, det henger jo sammen. Ikke sant? Skriftspråket lærer du deg å skrive, så blir det også mye enklere å lese bøker.
2: Absolutt.
3: Men det klart at foreldrene har sin del her. Det veldig greit å la et barn sitte med en skjerm, for da kan du puste ut eller gjøre andre ting selv. Nå, det høres litt stygt ut å si det, men vi har vel alle vært der at det har vært fristende en gang iblant. Jeg har ikke glemt hvordan det var å ha små barn og full jobb.
1: Særlig om morgenen.
3: Ja.
0: Det ikke bare små barn, for det var jo også en gang for ikke så veldig lenge siden at man på

0: sykehjemmet fant det veldig greit. Man kjørte alle inn i storstuen, satte noe på skjermen, og så satt de der og halvsov. Og så på skjermen.
1: Sederte dem og satt på Hotel Cæsar.
0: Ikke sant? Ja. Og det var også, når barnebarn kom på besøk, så så de jo at de satt bare der.
2: Ja, da satt de eldre bare satt litt sløft foran fjernsynet. Og...
0: Ja, skjønte kanskje ikke hva det var.
2: Og lot tida gå.
0: Og nå det barnebarnet selv som sitter der.
1: Jeg må dessverre si meg litt enig med Sanna Sarun i dette her, altså jeg ikke alltid enig med henne, men hun har et poeng, jeg ikke enig i formen da. Jeg synes, altså jeg tror vi skal tilbake til spanskrør i skolen, og det trenger å være så strengt, men at man stiller krav, man kan gjøre det på en vennlig og pedagogisk måte, men at man må stille krav i skolen, mener jeg er helt grunnleggende, fordi du kan ikke stole på at alle har foreldre som gir deg den
2: Nei, og det jo argumentet mot å ikke gå løs på foreldrene egentlig, fordi at alle har forskjellige foreldre, og ikke alle foreldre har muligheten eller har, har liksom evnen til å gjøre så mye for å få ungene opp og fram.
1: Nei, jeg fritar ikke foreldrene for sitt ansvar i det hele tatt, men skolen må også være der for den som ikke har foreldre som tar det ansvaret da. Men du ser jo med små barn for eksempel, nå har jeg en 2 år gammel nevø, eller han blir 2 år nå, og han elsker jo Mommeby.
2: Mommeby, du?
1: Mommeby, altså blir lest for. Torbjørn Egner er en hit fortsatt blant de små. Men han er jo 2. Han må jo fortsette å finne glede i å se for seg dette universet når han blir lest for og sunget for. Hvis han blir 5-6 år uten at vi har trent den evnen, så funker det ikke. Og jeg testet her på noen andre litt større nevøer og neser og sette på Mormor og de 8 ungene i skogen som film fra NRK. Det var de cirka 6 minutter, Nei. Så var de av gårde kåret, så det var ikke snakk om å klare å sitte og vente. Og noen som leker hjemskill, og du ser en og en av de 8 ungene, og det telles. Det går så sakte. Jeg synes det deilig, de klarte ikke.
2: De klarte ikke, og så de må ha, for de har vokst opp med et raskere bildspråk. Pokemon. Det jo greit da.
1: Pokémon går fortere. Ja, det greit, men Pokemon de lærer seg heller fortere. Ikke å sitte i ting og tenke at det kommer en gevinst hvis jeg holder ut.
2: Men Venke, det du som har mest erfaring her med barnbarn som har blitt godt, som har liksom kommet gjennom småbarnsfasen og har kommet til storbarn. Når det de slutter å interessere seg for å bli lest høyt for? Når det de liksom sier, nei, jeg kan lese selv?
0: Nei, det jeg kan lese selv, det aldri egentlig argumentet. Jeg skal gjøre andre ting. Hadde de enda liksom fulgt opp med å begynne å lese selv. Og jeg har jo prøvd å gi de, i hvert fall en av dem, noen bøker, fordi da kommer jeg en alder hvor jeg tenker, dette tema interesserer han. Og for eksempel Tante Ulrikkes vei. Det var på en måte midt inn i hans hverdag. Og det synes han var spennende. Men da var det så slitsomt å lese en hel bok, for det var så uvant, og nå skal man lese så mange sider. Og du vet, mer og mer så ble barnebøkene bilder, altså ikke bare de som ikke kunne lese, men også de som vokste opp, som kunne ikke lese bøker, for det var for få bilder i det. Og så ble det bare bilder og lite tekst, så det har liksom vært en utvikling hvor man har gjort det litt for lett.
3: Ja, altså der sa du noe veldig interessant, for hva det som man fratas når man ikke leser bøker? Jo, evnen til å danne deg bilder selv. Ikke sant? Det jo det som noe av det spennende, og det hvis du vet ikke om dere husker det selv, at det gikk fint når man kunne lese og sette ordene sammen, og til og med lese for andre, men du fikk ikke helt med deg innholdet. Det en slags modenhetsting, ikke sant? Men det jo det som det fantastiske med å lese bøker, jo det at du begynner å forestille deg noe selv, ikke sant? Det dyrker jo kreativiteten ligger, tror jeg, i den koblingen. Men jeg må nevne en ting da, dere, og nå det Tante Sofie som snakker, men hadde det vært greit med litt mer disiplin i klasserommet? Og vet du hva? Jeg var altså på en skole hvor det skulle være en lansering av en bok, og det var mange som opptrådte, og så sitter altså forsamlingen, og der var det jo lærere og undervisningsinspektører, og de satt og snakket. De hørte ikke på de som opptrådte. Det var sånn at det var bare i sekunder fra at jeg gikk opp og sa, kom til ro! Her har vi et flott underholdningsprogram, enten må dere høre på, eller så må dere gå ut. Men jeg turte ikke, men jeg angrer egentlig på at jeg ikke gjorde det, folkens. Vi må lære oss til å høre på andre, og ikke bare være opptatt av oss selv.
1: Ja. Vi må gå...
2: Vi lar den vinne litt.

0: Og vi litt sånn moralsk samkjørte her, dere. Vi liksom veldig enige om at her det, man skal ikke velge motstands, minste motstandsvei og øving gjør, mester, ja. Som skoleboka het på min tid. Men Andreas, du litt opptatt av at det jo en premie andre enden.
1: Ja, og det jo den koden barn og voksne i for seg må knekke av å skjønne at jo mer innsats, jo høyere verdi, jo større gevinst. I hvert fall inntil et visst punkt. Det der å evne å gjøre den kjedelige treninga med fysioterapeuten som gjør at du faktisk klarer å gå opp på den fjelltoppen og se den utsikten. Det noe med at du må gjøre en lang innsats og så må du kjempe deg opp. Eller at du øver deg på å høre eller lese historier sånn at du faktisk kan se for deg Nangijala for ditt indre øye eller Kirsebærdalen til Astrid Lindgren i Brødrene Løvhjerte alle her kjenner jo den historien og vet jo dere ser jo sikkert for dere den Kirsebærlunden for deres indre øye nå og det jo veldig fattig å ikke kunne gjøre det eller ikke få det man ønsker seg med en gang måtte faktisk spare til å kjøpe seg et par sko man har ønsket seg lenge når du først får dem da jeg kjenner ingen barn, jeg, som ikke har alt de ønsker seg til enhver tid.
0: Og som sparer?
1: Som sparer.
0: Men du prøvde deg jo på noe litt vanskelig, for du jo veldig ambisiøs.

0: Fordi Karl Ove Knausgård skrev om den I sitt mellomfag I litteratur, så tenkte jeg, det må jeg også lese. Og jeg skjønte ikke et Ikke, altså ingenting. Første kapittel, kjempefint, og så ble det bare verre og verre og verre og verre. Kom halvveis, og tenker, nå har jeg så mange hundre sider igjen, og det, jeg skjønner ingenting fortsatt. Og så fikk jeg Lars Saabye Christensen til bursdagen min, kjøkken, og åpner den og forsvant inn I boka, og var der I hundre sider. Altså, det forskjellen.
1: Men der har du jo litt svaret på hva som skal til for å få folk til å lese.
0: Ja, du må ha... voksne som kan lære unger hvorfor det gøy å lese og hvordan det gøy å lese. Du må ikke gi dem for vanskelige ting så de ikke opplever mestring, men det må være lystbetont da. Og så må de utfordres. Og så det deilig å skjønne noe som litt vanskeligere og litt vanskeligere. Og kanskje det ikke utstyrt med et intellekt, sånn som jeg, som klarer å forstå Ulysses. Det gjør jeg ikke. Det må jeg bare akseptere. Jeg kan lese
1: vi skal ikke ta en runde rundt bordet og hvilke andre som har forstått Ulysses, men hvis noen som har lytt å rekke opp hånda, det lov.
0: Ja.
1: Men hvordan, altså for det... Altså, for veldig mange har jo da foreldre som heller ikke leser. Mm. Så hvordan skal de få veien inn? Ja, de lærer på skolen at det viktig å lese. Og så kommer de hjem, og så det ingen som leser. Sitter de på trikken, det ingen som leser. Altså, alle sitter jo bare med mobiltelefonene sine. Altså, hvordan skal de forstå at det ikke bare noe man sier?
2: De gjør så mange andre ting. Altså, de ser jo forholdet innen idrett. Begge mine barnebarn jo veldig ivrige på idrett, ishockey og kunstløp, og der har de ikke noen problemer med å se sammenhengen med treningen og de resultatene de oppnår. Mm. Og de trener altså så mye at begge de to barnebarna, de trener mye mer I dag, uten å skulle ha, bli norgesmestere, men bare for å bli bedre og klare seg bedre på laget eller I idretten. Mye mer enn jeg gjorde da jeg var landslagsspiller I håndball.
0: Ja.
2: Altså vi trente vel bare en tredjedel av det jeg ser barnebarna gjør fra de 10, 11, 12 år. Så innen det rent fysiske så har det jo kommet seg på en helt annen måte. Men å se sammenhengen med det og at de kan vokse like mye på å lære seg til å lese og bli flinkere og flinkere, nei. Det vanskelig å trekke den parallellen.
1: Men du tror ikke at det at de da vet at øving gjør mester, altså på en arena, kan også overføres til andre arenaer?
2: Nei, ikke til det teoretiske.
1: Nei.
2: Det skjønner de ikke. Det først når det på en måte blir en helt klar sammenheng med at du må jobbe og tjene penger for å ha råd til å være med på noe. Og når de da kommer så langt at de kan ta seg ekstra jobber, og ser at nå kan jo jeg slippe å spørre om mor og far og mase. Nå kan jeg faktisk kjøpe den tingen eller gjøre det selv, fordi jeg har jobbet. Og det jo veldig gledelig da. Og de veldig flinke til å ta seg ekstra jobber, for den sammenhengen har man skjønt. Så jeg tror det noe med forståelsen av nødvendigheten å lære seg å skrive for å kunne lese, og så få en glede I å lese en bok. Det sammenhenger her som vi overser. Jeg ser du hopper.
3: Nei, jeg synes du sier veldig mye vettugt her, Wenche. Men det en utfordring, kanskje da, I stedet for at vi sitter og klager på at folk ikke leser, så kanskje vi burde begynne å lese for våre nærmeste. Eller lese sammen mer med andre enn hva en del av oss har pleid å gjøre da.
0: Ja.
3: Altså, det noe med å gå foran med et eksempel hvis noe blir en naturlig del av hverdagen.
0: Og har du ikke noen å lese med, så finnes det noe som heter Leseklubben på NRK.
1: Ja, det gjør det, og vi jo inne I Boktober, som da en...
0: Boktober, det ikke hørt.
1: Boktober, ja, det NRK, og det da flere lag som leser forskjellige bøker, og så vil de lagene bli det største laget, så det liksom... Du kan henge deg på, melde deg på NRK.no.
2: Det jeg merker nå blant eldre... som eldre enn deg også, Janne, vel kanskje også din generasjon, da, når de skal lese for barnebarna, eller de yngre, så de veldig interessert å begynne med, men det som du opplevde, Andreas, de holder ikke ut, de har ikke ro til å sitte så lenge og høre. Så det en slags sånn utålmodighet som ligger I naturen I verden for tiden. Ting skal gå fort, ting skal skje raskt, og det der å sitte rolig og høre på bestemor, det 5 minutter det. Ja. Jeg opplever akkurat det samme som du sier.
0: Det jo, jeg tenker at det viktig, altså hva vi viser at vi mener har verdi da. Hvilken status har det å være et intellektuelt lesende menneske I dag?
1: Kanskje ikke så voldsomt?
0: Nei, kanskje ikke så voldsomt. Kanskje ganske lavt sammenlignet med det å tjene masse, masse penger, for eksempel. Mm. Eller ha en veldig, veldig

0: karriere, være kjendis, alt dette her. Det har inntrykket har mye, mye høyere status. Så den der, ja, du jo nerd da.
1: Men nå begynner jo stadig flere av disse influenserne, altså de vi sier disse, for vi kjenner jo ikke så mye til dem, men altså folk som langt yngre enn oss, men som har utrolig mange følgere, for eksempel Sofie Elise, som anbefaler en bok hver måned eller tredje uke. Og nå har jo da en annen influenser som heter Oscar Westerlin, som veldig mange unge menn synes et artig vesen, har også begynt å lese, ja, han måtte innrømme at han hadde brukt litt KI, men han, for å få sammendraget en bok, men han har jo da begynt å lese, og sier det bør alle gjøre.
0: Det jo nøkkelen, ikke sant? Fordi vi fire som sitter her, vet jo ikke hvordan vi påvirker ungdommen, men det gjør disse influenserne, så når de begynner å spre verdien av bøker og historier, og vi får jo sånn BookTok, som bokomtaler på TikTok, kjempebra. Vi må jo dit.
2: Jeg synes dette her det håp i hengende snøret. Det kjempepositivt, fordi det sprer seg, disse tingene her. Så all ære til Sofie Elise og Westerlin og hvem det måtte være. Altså. Og så det noe med at det ikke sånn at vi kan starte med James Joyce alle sammen. Kanskje skal vi ikke
3: Kanskje
2: en gang
3: ikke
2: til
3: det.
2: James Joyce, men det viktigste at folk leser. Og det som såkalt kiosklitteratur, det faktisk godt og dårlig blant det også. Og det når folk har skrevet kanskje 150 bøker og fått folk til å bli interessert i historie og følge med. Og du interessert, så det utrolig hvor mange bøker folk klarer å lese. Da holder de ut mer enn 5 minutter, Venke. Ja.
0: Det er viktig å
4: slette. Men vi leser jo ukeblader. Det leste. Ja. Jeg samlet jo mange i min klasse. De kom opp til oss fordi vi hadde så mange ukeblader. Foreldrene trodde de var hos meg for å lese lekser. Men de satt der altså med norsk ukeblad og hjemmet og leste bare ukeblader. Men det var en måte å lese på. Og det var føljetonger, og du måtte ha neste ukes utgave, for du måtte vite hvordan det gikk. Og det var faktisk en vei inn i lesingen for ganske mange.
1: Ja, du kan se, jeg leste romantikk og Morgan Cain, og fortsatte med sin Kristin Lavransdatter, skjønte ikke noen ting, men mora mi var fornøyd.
0: Jeg leste bare fag, for jeg var...
1: Ja,
0: nei,
1: det gjorde
0: jeg ikke.
1: Nei,
0: men jeg vokste jo opp i videoverden, men må ikke vi bli sånn som sier at alt som annerledes enn da vi lærte å lese og skrive feil, og det jeg tror ikke det det vi gjør heller, men det der med å omsette tanker til skrift, noe grunnleggende i den menneskelige sivilisasjonen. Det noe med å, det begrenset hvor mange tanker vi klarer å ha i hodet samtidig. Hvis du klarer å tenke en tanke, skrive den ned, tenke en ny tanke, så kan du sette den sammen med den forrige, og det det som var en stor endring i hvordan menneskene levde da vi fikk skriftspråk, som ikke så lenge siden sånn i evolusjonsperspektiv.
1: Du vet, da jeg vokste opp hadde vi mange brevvenner.
0: Ikke sant?
1: Og da skrev vi brev om helt vanlige dagligdagse ting. Jeg tror ikke det var så veldig dype brev, men vi skrev med hånd. Og vi fortalte historier fra vår hverdag til mennesker vi kanskje ikke kjente noe særlig, men det var liksom status å ha brevvenner. Som vi kanskje besøkte om sommeren, kanskje ikke.
0: Og du ventet kanskje 3 uker på å få et brev. Nå får du helt hetta og tror at folk ikke liker deg hvis de ikke har svart innen 5 minutter.
1: Ja, det jo lenge. men hva kan, altså, for det jo sånn, altså jeg tenker det veldig bra at bøker inn, men alt som veldig populært, det kan jo slutte å være populært også. Så det jo noe med å finne at det varig, at det noe som varer.
0: Ja, en bekymring jo at forlagene må drive noen nyskaping her. For man kan, ikke sikkert man kan lage bøker i samme volum og til samme kvalitet som man har gjort tidligere. Kanskje man må tenke litt nytt på prosessen og måten man jobber, sånn at det som kommer ut så spennende at folk ikke klarer å la være å lese.
1: Nei, i hvert fall man må begynne på lokke folk inn med noe som artig, og så...
0: Ja, og fantasy eller kiosklitteratur, jeg blåser i hva det er ikke så farlig. Det er ikke så farlig hva, så lenge det at som viktig.
2: Men her har jeg ideen altså, som man kan bruke. Du husker barnetimeboken?
1: Ja,
2: hvor man sendte inn egne kapitler.
1: Skrev egne kapitler.
2: Ja, og så ble det satt sammen til en helhet. Dette et konsept som smaker av fugl inn i den moderne verden, va? At noen starter en historie, og så man med på å forme det selv. Da har du lyst til å lese videre, ikke sant?
0: Oi, oi, oi.
1: Det litt sånn, sånn improteater, altså at noen starter, og så fortsetter du, og så fortsetter... Men jeg tror jeg skrev mange kapitler, de kom aldri med.
0: Det har jeg aldri hørt om.
1: Men
0: nå kan alle som skal på fest til meg grue seg, for det kommer til å bli en aktivitet.
1: Ja, det er veldig gøy. Men dere, vår tid over. Jeg bare beklager altså. Dere får gå hjem og lese en god bok. Etter oss kommer Jukebox I dag med Dansbar Fredag, og det selvfølgelig Hanne Hoftun som leder an, men aller først litt Michael Jackson.

NRK Nyheter klokka 12. I Sverige får Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson igjen oppdraget med å danne ny regjering. Det opplyser talmannen i den svenske riksdagen. Andersson fikk også det første oppdraget med å danne regjering, men sa det fra seg etter at samarbeidspartiet Venstrepartiet stemte for en borgerlig talmann. Forhandlingene må landes innen 12. oktober. En mann i 60-åra fra Nordland døde under jakt i Nordsverige i går. Det melder NTB, som siterer det svenske nyhetsbyrået TT. Følge TT ble mannen skutt, men omstendighetene rundt hendelsen er uklare. En annen mann i 60-åra, som også var med i jaktlaget, er pågrepet.

0: politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Voldtektssaken ved det kjente Cornell-universitetet i USA skal etterforskes på nytt. Guvernøren i New York har bedt riksadvokaten i delstaten om å ta opp igjen saken der en ung kvinne sier hun ble gruppevoldtatt av 7 medstudenter i 2024. Saken har skapt raseri, særlig etter at meldinger om gratis sex ble delt ut i en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter uten at noen grep inn, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan.
1: Universitetet og myndighetene anklages blant annet for elendig håndtering av de alvorlige anklagene og for å ha sett hensynet til mennes og universitetets rykte høyere enn kvinnens rett til rettferdig saksgang. Og så er det mange som har engasjert seg som sier at dette handler om mer enn bare denne saken, men også en ukultur knyttet til seksuelle overgrep og mensbehandling av kvinner ved amerikanske universiteter.
0: Saken der en kvinnelig hotellansatt i Oslo ble siktet for å ha servert politiet gammel kylling er henlagt. Det opplyser kvinnens forsvarer til VG. Kvinnen i 30-årene ble siktet for å ha hindret politiets arbeid ved å servere kyllingsmålet godt ut på dato til politiet under kong Haralds gravferd. Saken henlegges etter bevisets stilling. Dronning Mette-Marit uteblir fra dagens åpning av Stortinget på grunn av en luftveisinfeksjon. Kong Haakon skal i dag holde sin første trontale som konge, forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det året han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger, og han har til og med helt trontalen en gang i 2020 da kong Harald var syk. Men denne gangen er det også helt annerledes, fordi det er han som er sentrum for høgtida, det er han som er konge.
0: Ja, trontalen er skrevet av regjeringen og tar for seg regjeringens politikk det kommende stortingsåret. Talen er klokka 13, og du kan følge den i NRKs kanaler. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

Det som litt snort jo det at hun synger om den utfrika gamla der. Og så man jo 66, og jeg tenker at det jo noe helt annet I dag enn det det var da denne låta her kom ut. Da var kanskje 66 sett på som litt sånn, ja, at man var litt tilårskommen da, men altså nå, en 66-åring som blir kalt for gammel, jeg vet ikke helt det, om man godtar det, man godtar vel egentlig ikke å bli kalt for gammel. Nesten til man over 90 kanskje, da kan man begynne å si at ok, greit, jeg innrømmer deg, jeg godt voksen. Velkommen til Jukebox denne fredagen, det var jo da Wenche Myhre som startet ballet I dag, som står I dansens tegn. Hanna Hoftun heter jo jeg da, og altså gammel konkurransedanser og leikaring-entusiast I tidligere tider. Driver ikke så mye med det nå lenger. Jeg har også vært innom Zumba, Ja, jeg har drevet med aerobikk, og en gang på slutten av 80-tallet så gikk jeg på kurs for å lære den dansen som de danser I filmen Dirty Dancing. Og broren min, han lærte seg breakdance, og noen av de kuleste gutta kunne han fortelle da han kom tilbake fra det kurset, det var at de kunne spinne rundt på hodet. Ja. Men uansett, så håper jeg du med de neste to timene her I NRK PN+. Uansett hva som måtte være din favorittdans. Og så kanskje du får høre igjen en gammel favoritt I løpet av disse timene, og flere av dere sier jo nettopp at dere vil danse hvis dere hører at deres utvalgte kommer på lufta. Så nå håper jeg at den neste lytteren, som for øvrig da anonym, men som ønsker seg I just wanna dance with you med John Prine, tar seg en sving om.

I just want to dance with you, var det John Prine. Har du lyst til å være med I Dansbar fredag med en dansbar favoritt? Har jo fått inn en del meldinger fra dere som bidro også på onsdag og I går. Vi snakket altså om dette med det aller første musikalske minnet, og kanskje husker du også aller første gang du var på dans? Ja, det kan jo at du danset sammen med noen familiemedlemmer hjemme. Det kan du fortelle om hvis du går inn I radioappen til NRK, søker opp Jukebox der og sender meg en melding. Eva, som holder til I Bergen, skriver «Jeg tenkte at hvorfor ikke ønske seg en sang som handler om alle norske jenter, nemlig Norwegian Girl med Smokey. For da kan alle vi unge damer her, skriver Eva, uansett alder, tenke at akkurat den sangen til seg. Og så kan dere gutta I alle aldersgrupper by oss opp gjennom Jukebox». Til dans. Hilser altså Eva ifra Bergen.

elsker dette arrangementet på denne melodien her med Finn Kalvik. Lille, vakre Anna, så var det selvfølgelig litt twist med Chubby Checker før det. Alf Johan holder til I Drammen, og han sier jo at det fredag, og det også snart helg da. Noen har jo høstferie også, så det har jo vært en litt sånn lang helg for mange, hvis man benytter seg av den muligheten å ha høstferie. Men da sier han at det jo mange som benytter denne frihelga og friuka til, og neste uke også tror jeg det høstferie rundt omkring, til å dra på hyttetur. Og det får jo Alf Johan da til å tenke på en melodi med Ole Ivars, som heter nettopp Hyttetur. Jeg ønsker alle en riktig god helg, skriver Alf Johan. Og så håper jeg da at mange kanskje hører på programmet på vei opp til hytta.

0: grønnska bade til slutt. Er ikke noe vits å sitte ned donken her, vet du noe
1: der, Ørjan? Hei, jukboks. Det Åke Troms fra Lillesandsmenninger. I 1964 så kom Jewel Eckerns ut med en platt som heter The Birds and the Beats, og spesielt hvis den synges av Alma Cogan. Og hun kom ut med sin utgave i 1965. Vi befant oss da i London, da ble det virkelig dans i den, det store stikkhuset som vi var i. Det var en sånn stort grillhus da, som vi kalte stikkhus, og der var det flere etasjer. Også en egen avdeling for dansing. Undertegnet var ikke så veldig god å danse, men noen trinn ble det jo i alle fall da. For vi måtte jo være med på leken alle sammen.

Åke i Lillesand var altså i London i 1965 og dansa da på et steakhouse til Al McCoggan og The Birds and the Bees før det Olivers og hyttetur. En lytter som ønsker å være anonym skriver sitter og hører på reprisen av onsdagens sending. Dette må da ha vært i går ettermiddag. Og her det snakk om melodier som man minnes. Og jeg fikk min første båndopptaker til jul i 1965, altså samme året som Åke var i London. Den dagen etterpå så var det et program på radio med de mest populære melodiene på svensktoppen det året. Og da passet jeg på å spille inn flere av disse. Jeg husker det godt ennå den dag i dag. For den mest populære melodien, det var Bjørkerne susa, eller Der bjørkerne susa med Hootenanny Singers. Og det så lenge siden jeg har hørt nettopp denne, så jeg håper dere kan spille den i jukeboks.

Her kan jeg ha gjort en liten forveksling, for jeg lurer på om det en melodi som også heter Bjørkens vise. Så den skal jeg se om jeg klarer å finne fram til deg, for jeg litt usikker på om det var noe litt sånn kjapt I avtrekkeren her fra min side, med der Bjørkene susa, men denne jo også veldig fin da. Men det kan være at det blir to utnevnte singers melodier I dag, fordi jeg gjorde rett og slett en liten... tok et lite sleivspakk til siden der, og valgte den enkleste løsningen, som jeg noen ganger gjør når jeg sitter her og lager sending helt for meg selv. Nå skal vi over til Per Arne I Fagernes, forteller at I Valdres så har de hatt mye sol denne uka, så dagene de har vært virkelig varme og gode, rapporteres det derfra. Og så over til musikken som Per Arne vil høre I dag, og den norsk, signert Rita Eriksen. Hun jo kjent som soloartist, og som den ene halvdelen av... Bandet Eriksen, som hun har sammen med broren sin Frank, skriver Per Arne. Og hun startet jo allerede å synge da hun bare var 16 år gammel, men så gjorde hun et lite comeback I 2008, forteller Per Arne, med albumet Hjerteslag. Og da var det en veldig populær singel på det albumet som gjorde at denne CD-en solgte stort. Og det nettopp denne melodien her Per Arne vil høre I Jukebox. Det en fin rytme I denne låta, passer godt til en fin sving, skriver Per Arne.

lov til å ha den. Og jeg husker vi var med og pappa og hentet han etter krigen. Og da var det fort årsjevnet for å prøve å lyde i den kassa. Og det gjorde vi. Og der var ikke så veldig mange stasjoner som det var noe sånn skikkelig lydig, men jeg kan så godt huske at hver eneste dag så hørte jeg på light music for the workers i Amerika eller i England. Det var det suveren. Der var det så mye fin musikk. Og det er liksom det skikkeligste første minnet jeg hadde av radioen. Sånn, og radioen den står på fremdeles. Så tusen takk for meg, og god jul snart til alle sammen.

Tusen hjertelig takk til dere som over 90 og som ringer til Jukebox eller kontakter oss på annet vis og legger igjen disse små stemplene med minner fra historien. Veldig fint Bjørn i Halden. Han hadde ringt vår telefonsvarer 2304-1111 og husket altså denne eller hva skal vi si, programposten, kan man kalle det for det, som altså var det Music While You Work? Her måtte jeg google litt, for her jeg litt usikker. Jeg mener å huske at dette har vi hatt oppe tidligere i Jukebox. Jukebox har jo for øvrig da bursdag i dag sammen med PM+. 13 år siden, og musikken som ble valgt var litt annerledes for 13 år siden. Mange av de eldste har jo kanskje falt naturlig fra i løpet av disse årene. Så veldig fint å ha disse tidsvitnene altså fra etterkrigstida. Og jeg måtte da google litt. Jeg tror altså dette var da Music While You Work, som var et sånt populært program på BBC, og hvor dette da, Calling All Workers, Eric Coates var det som var komponisten her, var kjenningsmelodien, og der ble det spilt mye sånn light music, mye fin klassisk musikk.

Hvis det noen andre som også husker dette, så kontakt meg gjerne. Enten I ringetelefonsvareren vår, sånn som Bjørn hadde gjort, eller sende meg en melding eller en e-post til jukebox@nrk.no. Før det så hørte dere The Pointer Sisters, veldig kjent scene der fra Love Actually, som går på repeat hver desember, hvor Hugh Grant, altså som spiller statsminister, da, danser gjennom 10 Downing Street. Ja. Jeg har jo bedt dere om å kikke litt tilbake I kartoteket deres. Hva det første musikalske minnet? Og det var altså det Bjørn I Halden hadde gjort. En annen som har gjort det samme lytter Gunn, som skriver «Jeg har et minne som har satt seg fast hos meg, og det antageligvis fra et arrangement på Ellingsrud, der jeg vokste opp. Og jeg husker helt spesifikt at det var en melodi med Frankie Miller som ble spilt, Darling, og den hadde det vært gøy å høre igjen I dansbar, skriver Gunn.

Pur unge Gunn husker Frankie Miller altså, og Darling. Vi skal over til Annika, som I 1961 var rundt 13 år da hun første gang hørte Rick Nelson synge Hello Mary Lou. Og det gjorde hun på radio, og dette var hennes aller første musikalske opplevelse med popmusikk, skriver Annika. Den må ha gjort et veldig musikalsk inntrykk på mitt unge sinn, og jeg vil gjerne høre den igjen, skriver Annika.

Nå renner det inn med meldinger her. Det veldig hyggelig. Annika sin første popmusikalske opplevelse. Det var et ditt ord. Popmusikalske opplevelse, ja, uansett. Ricky Nelson og Hello Mary Lou, som hun husker altså fra rundt 13 års alder. Tusen hjertelig takk til alle dere som kontakter meg nå, så jeg bare må kaste meg rundt, prøve å jobbe litt mens dere hører musikk. Prøver å danse litt innimellom her I studio, jeg gjør det altså. Til Marit nå, som husker godt at mor og far drev og danset på kjøkkengulvet oppe I Vesttorpa. Og de skulle også lære Marit å danse, husker hun. De skulle prøve seg på en vals til unge Marit da, og dette må ha vært rundt 1962 eller 63. Et veldig fint minne, skriver Marit, og I den forbindelse så kunne jeg godt tenke meg å høre Livet I Finnskogene med Carl Jularbo.

kan jo bli mye klin inn i den der veska med krokodilleskinn, da, hvis man liksom skriver det med leppestiften, så lar den ligge nede i den der veska. Det blir liksom levestift på alt mulig rart, da. Jeg snakker av erfaring. Men den innmari fin å danse til, da. Denne her, Ola Bremnes, Mi Pia, din gutt. Nydelig rytme for en fin sving. Det ikke det? Dere ikke enige? Før det, Carl Jularbo, Marit, lærte altså vals av sin mor og far. Livet i finnskogerne. Odd Emil, han vil at vi skal roe det hele litt ned, og det skal vi gjøre med en melodi som sikkert flere av dere husker fra skoleåret, eller eventuelt ungdomstid, litt voksenliv, hva vet jeg, men i hvert fall denne her synes jeg veldig trist, altså. Ja. Så nå må dere stålsette dere, det jo en av de tristeste sangene. I hvert fall, så var Odd Emil på tur med Nordmøre Folkehøyskole i skoleåret 1974-75. Og det var til Tronsvangen i Alvdal. Og der var det en jukebox, minnes Odd Emil. Og den første og siste sangen som ble spilt på denne jukeboxen her, det var Seasons in the Sun med Terry Jacks. Gode minner som jeg gjerne vil høre igjen i jukebox.

Leif og kona danset altså til Engelbert Humperdinck's Release Me, og det det sikkert flere av dere som har gjort, og før det så har det kanskje mange av dere som også har både grått og danset til Terry Jacks og Seasons in the Sun. Lene skriver, mitt første musikalske minne The Beatles og She Loves You. Jeg kan ha vært rundt 3-4 år, og låta ble spilt av min storebror om og om og om igjen på en bitteliten platespiller I en koffert med høyttaler I lokket.

Unge Lene altså, 3-4 år gammel, hørte The Beatles. Det jo ikke det verste musikalske minne man kan ha med seg som det aller første heller. She loves you. Ja. Det dansbar fredag i Jukebox her i NRK PM+. Du hører på om du skulle være i tvil. Vi spiller altså musikken du husker på en eller annen måte. Og jeg har jo hatt litt sånn ekstra fokus de siste dagene på musikk, som liksom det aller første musikalske minnet du kan komme på. Og i det med at det dansbar fredag, så det liksom også det der med å huske liksom de første gangene man danset, eller altså man kan huske musikken man danset til, ja. Unni skriver apropos å se foreldrene sine danse på gulvet hjemme. Jeg sto også og dansa og vrikket på meg litt på stuegulvet da mine barn var små eller litt større. Og vi hadde store stuevinduer og vi stattra

vi så meg, så ble hun altså så flau, for noen kunne jo se meg. Mamma var utbruddet. Men med gode rytmer på radioen eller i andre medier så det vanskelig å ikke røre på seg, skriver Unni. Her kan jeg relatere, Unni. Jeg synes jo det fryktelig gøy å gjøre dette. Jeg har jo en datter som blant annet 14 og en på 11. Hvis det kommer noe sånn fin musikk på over lydanlegget, for eksempel hvis vi på IKEA, hvor de spiller litt musikk innimellom, kjempegøy å begynne å danse sånn helt... Som om ingen andre ser meg, men disse jentene synes det forferdelig flaut. Det som fint, at nå de siste gangene så har 14-åringen faktisk begynt å danse sammen med meg. Til stor ergelse for denne 11-åringen da. Men da har man kanskje gjort noe riktig, hvis de liksom skjønner at etter hvert så det greit å danse. Unni skriver, jeg har alltid vært svak for svensktopper, så her kastet jeg meg rundt, siden du vil ha noe med fart og rytme. Her Svenne og Lotte.

Det Jørn Hol. Og det var altså Even og Synne som hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111. Jeg synes de var så søte. Egentlig så skal vi jo liksom ha en liten historie knyttet til musikken da, men når pappa så innmari glad I Jørn Hol og Lost in the Tango, og Even og Synne synkront avleverer melding I vår telefonsvarer, så var jeg litt... Jeg var ikke så vanskelig å be der. Før det så var det Roll Over Beethoven med Chuck Berry. Ina skriver, jeg skal på konsert I dag, og det skal jeg på Fornebu, Unity Arena, med Duran Duran. De starter nemlig sin Europaturné I Oslo, og vi altså på plass. Og jeg har likt Duran Duran siden jeg var veldig ung på 80-tallet, skriver Ina, og vil gjerne høre, sier hun, melodien A View to a Kill fra James Bond-filmen. Den passer godt, synes jeg, I det nostalgiske programmet Jukebox.

måtte jeg bare raskt google her, for jeg tenkte, 1985, James Bond, A View to a Kill. Da var det altså Roger Moore som var James Bond, og dette var hans syvende og siste James Bond-film I rekka da. Og det var altså Duran Duran som I Oslo I kveld og starter sin Europaturné ute på Fornebu.

Pia Røstads orkester. Her fremførte de lyrisk Reinländer, etter Duran Duran altså. Det snart de siste 15 minutterne. Ja, snart. Vi skal roe det hele litt ned etter hvert, for det gjør vi jo vanligvis den siste delen av Dansbar fredag, sånn som man ofte gjør når man ute på dans. Så kan man finne seg en partner og danse litt rolig i en krok. Ja. Så kan man bare mimre tilbake til den gangen man gjorde det. Asgerd skriver, jeg har et forslag til en sånn kvart på tre låt, eller klinelåt. En veldig fin en, synes jeg, skriver Asgerd, og det en melodi av Dusty Springfield, eller med Dusty Springfield, som heter Breakfast in Bed. Det altså Asgerds sitt forslag.

man var fjortis på 80-tallet, så danset man kanskje til Bryan Adams på slutten av kvelden. Her hørte dere hans Heaven. Kom ut I 1984. Og fra 1984 så skal vi til året 1972. Det det Beate som sørger for. Hun skriver på gutterommet til en klassevenn. Så fikk jeg høre Neil Youngs After the Gold Rush. Musikken og stemmen som kom ut av høyttalerne traff meg så hardt og dypt at jeg forsvant inn I en annen verden. Helt fylt av uforklarlige og sterke følelser. Det kom til og med litt tårer. Jeg var 11 år og skjønte ikke den engelske teksten, men alt gjorde likevel et voldsomt inntrykk på en liten jente. Denne magiske dagen meislet inn I sjelen min for evig tid, skriver Beate. Og dagen da en LP-plate ble en musikalsk og uforglemmelig åpenbaring, husker jeg godt. Jeg håper dere kan spille After the Gold Rush med Neil Young I jukeboksen.

Anonym lytter har ønsket denne her, Dr. Hook, A Little Bit More. Klinelåt, spørsmålstegn, til slutt I Dansbar fredag. Det må jo bli Dr. Hook og A Little Bit More. Og dere hørte den her altså etter After the Gold Rush og Neil Young. Per Oskar skriver I Want to Know What Love Is av Foreigner kom I 1984 og ble en av bandets største hits. Det fine at titelen egentlig ikke I Know What Love Is, men I Want to Know What Love Is. Det ligger noe ydmykt I dette her, skriver Per Oskar. Man kan ha vært gift, man kan ha hatt barn, levd et langt liv og likevel stadig oppleve nye sider ved kjærligheten. Og kanskje det nettopp derfor sangen treffer litt annerledes når man hører den igjen mange år etter.

Foreigner, I want to know what love is. I want to know what love is, altså. Alle sammen vil jo gjerne vite det, vil vi ikke da? Vi vil vite hvordan kjærligheten egentlig ja da. Det altså slutten på dansbar fredag I dag. Fælt å si det, synes det litt sånn trist å ta avsked bestandig, men vi jo altså på plass igjen allerede på søndag med gjenhør med jukebox mellom 9 og 11. Og så kan du kontakte oss når du vil, og du kan høre oss når du vil I radioappen til en

0: NRK Nyheter klokka 14. Regjeringen har et klart mål om at folk skal få bedre råd. Det står det i trontalen som kong Haakon leste under Stortingets høytidelige åpning i dag. Talen som er ført i pennen av regjeringen handler om regjeringens program for det kommende året.
1: Trygghet for økonomien utfordres når uro ute gjør hverdagene dyrere hjemme. Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd. Utgiftene til blant annet barnehage og SFO er redusert, og Norges pris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter er kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisene. Det skal bli lettere å finne en bolig folk har råd til. Regjeringen vil legge til rette for at det settes i gang bygging av 130 000 nye boliger innen 2030.
0: Og dieselbrøl-aktivister møtte opp med plakater for å demonstrere mot høye dieselpriser i forbindelse med åpningen av Stortinget. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF har gått sammen om å fremme forslag i Stortinget om å gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. Dødsdømte Christa Pike i USA får livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Dette er en grusom og umenneskelig straff, sier generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
2: Utviklingen i selve eksekveringen av henrettelsene har jo gått på en måte i retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Men så opplever vi da at de få som man enten kan se reaksjoner på, eller i Christa Pikes tilfelle hvor hun faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det er brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Det ikke mennesker som i øyeblikket kan gjøre noen skade.
0: Saken der en kvinnelig hotellansatt i Oslo ble siktet for å ha servert politiet gammel kylling er henlagt. Det opplyser kvinnens forsvarer til VG. Kvinnen i 30-åra ble siktet for å ha hindret politiets arbeid ved å servere kylling som hadde gått ut på dato under kong Haralds gravferd i september. Manchester City bekrefter i dag at de nå har anket Premier League-dommen. I forrige uke ble det klart at klubben var kjent skyldig i en rekke brudd på ligaens økonomiregler. Flere har tatt til orde for at klubben nå bør miste flere titler og trofeer. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

0: Mens vi venter på den nye platen fra The Rolling Stones, så får vi nøye oss med de gamle. Det vil si, dette her er jo en av de sangene som jeg mener er blant de nyere til The Rolling Stones. Mixed Emotions fra 1989. Og så må jeg faktisk stoppe opp og møte meg selv i døren, for jeg sa at det var en av de nyere sangene. Sannheten er jo at hvis du skal se i det store og hele bildet, så er dette faktisk en sang fra første halvdel av karrieren til The Rolling Stones. Så mange år er det gått siden Mixed Emotions kom ut. Og enda flere år er det siden de neste platene kom ut. Vi skal tilbake til september 1973 og høre på forskjellige LP-er, blant annet Brian Ferry, Gilbert O'Sullivan og Leo Sayer. Men vi skal starte i Amerika med et band som kalte seg The Raspberries. Og dette bandet var sterkt inspirert av britisk pop og rock fra 60-tallet, og da spesielt The Small Faces. Det er faktisk sånn at når du hører denne sangen nå, Tonight, med The Raspberries, så er det nesten som å høre The Small Faces. Bare hør.
1: 1, 2, 3, 4!

Dette var den amerikanske gruppen The Raspberries, og låten Tonight åpnet denne gruppens tredje LP, som hadde den treffende titelen Side 3. Og som du hørte, det kunne jo vært Small Faces. Det var veldig likt All or Nothing med nevnte Small Faces, komplett med avsluttende trommevirvler og det hele. Den neste platen vi kommer til, den er litt mer original. Vi skal til Leo Sayer, som ga ut sin første LP på høsten 1973. Og på forsiden så var det et portrett av han slik som han egentlig så ut, men på baksiden, der var han maskert som en klovn. Silverbird var titelen på LP-en. Vi hører åpningssporet Innocent Bystander.

Leo Sayer, Innocent Bystander, åpningssporet på hans første LP, som hadde titelen Silverbird. Da skal vi flytte oss fra England over til Wales, og det bandet som var mest kjent fra Wales på 70-tallet. Kanskje du ikke har hørt om Man? De kalte seg i hvert fall bare Man. Ofte bare kalt The Man Band, slik at folk skulle skjønne at det var bandet det var snakk om, og ikke Isle of Man. De hadde gitt ut mange plater da de omsider fikk stor suksess med et dobbeltalbum som hadde titelen Back into the Future. Vi skal høre titelsporet fra en gruppe som altså bare kalte seg Man.

Et av mine favorittband fra det tidlige 70-tallet. Fra Wales kom de, kalte seg Man, og dette var titelsporet på en dobbel-LP som kom ut i september 1973. Back into the Future. Litt mer kjent er nok den karen vi kommer til nå, Brian Ferry. Han hadde startet Roxy Music og hadde gitt ut to LP'er med det bandet, da han plutselig fikk det for seg at han også skulle være soloartist. Så Brian Ferry, han var soloartist parallelt med karrieren til Roxy Music. Og det han gjorde på soloplatene, i hvert fall til å begynne med, det var å bare tolke andres låter. Og så ga han alle sine egne komposisjoner til Roxy Music. På den første LP'en sin så tolket han alt mulig fra The Rolling Stones til gamle, søte ballader fra mellomkrigstiden. Og han kalte også LP'en sin opp etter en av disse gamle sangene. These Foolish Things, Brian Ferry.

Vakker musikk fra Brian Ferry, These Foolish Things. Titelsporet fra hans første solo-LP. Da skal vi over til et band som kan karakteriseres som progressiv rock. Det er sikkert mange lyttere som husker grupper som Yes, Genesis, kanskje til og med King Crimson. Men hvis jeg sier Caravan, så er det kanskje ikke så mange som sier ja, de har jeg hørt om. Men Caravan, de var et av de mest populære i England på 70-tallet, og de ga ut sitt femte album høsten 1973. Dette albumet hadde titelen For Girls Who Grow Plump in the Night. Og på omslaget så var det avbildet en kvinne som lå, og hvis du brettet ut omslaget så så du at hun var høygravid. Derfor titelen. Vi skal høre The Dog, The Dog, He's At It Again. Progressiv rock med Caravan.

Dette var den engelske gruppen Caravan, og sangen vi hørte, the dog, he's at it again, var med på denne gruppens femte LP, For Girls Who Grow Plump in the Night.

Gilbert O'Sullivan ga ut sin tredje LP høsten 1973, og denne LP'en hadde titelen I'm a Writer, Not a Fighter. Vi har hørt et kutt som hadde titelen Who Knows, Perhaps, Maybe. Og så kan jeg legge til at denne sangen ble også spilt inn i Norge av Inger-Lise Rypdal. Den versjonen kan jeg spille en annen gang, for nå skal vi over til Albert Hammond, som også laget en del sanger som Treffgjengen tolket, blant annet The Free Electric Band. Og det er akkurat den LP'en vi skal til, for Albert Hammond sin andre LP, den hadde titelen The Free Electric Band. Platen åpnet med en flott låt som heter Smoky Factory Blues.

Albert Hammond var låtskriver og vokalist. Dette var Smoky Factory Blues fra hans andre LP, The Free Electric Band. Så skal vi over til et amerikansk band som hadde fått ny gitarrist. Bandet hadde holdt på i mange år. De kalte seg The James Gang. Og nå hadde de fått med seg en ung gitarrist ved navn Tommy Bolin. Og dette er en gitarrist som etter hvert skulle bli ganske så legendarisk, dels fordi han var medlem av Deep Purple i en kort periode. Det var han som erstattet Ritchie Blackmore. Men han er også legendarisk fordi han døde ung, dessverre. Han ble medlem av The James Gang i 1973, og denne gruppen ga ut en LP som fikk titelen Bang. Veldig dårlig ordspill. Gang, bang. Vi skal høre Ride the Wind, en av sangene som Tommy Bolin komponerte for The James Gang.

Ride the Wind med gruppen The James Gang, med gitaristen Tommy Bolin i besetningen. Da det på tide å hente fram en norsk albumklassiker, og dette virkelig en klassiker som også kan feire 50-årsjubileum i disse dager. Den første LP'en til Jonas Fjell Rock'n'Rolf Band, og det var titlen på LP'en også. En LP som viste forskjellige sider ved dette artige orkesteret. Den ene siden var den litt seriøse rock-siden, og så var de ganske humoristiske på den andre siden. Sang på både engelsk og norsk. Vi begynner med to engelske. Claypipe Alice er først ut.

I'm Getting Out of This med Jonas Fjell Rock'n'Roll Band. Og før den så hørte vi Claypipe Alice fra samme gruppe og samme LP. Og som jeg sa, det var forskjellige sider ved dette orkesteret. Du hadde rockesiden som vi nå nettopp har hørt, engelske tekster. Vi skal over til den mer humoristiske siden med norske tekster. Og da synger Jonas Fjell først Merkverdige vorter.

0: Nei, det er ingenting i veien med radioen din. Dette var slik som Jonas Fjell Rock'n'Roll Band valgte å avslutte sin første LP, Viskende Vind. Og før den hørte vi Merkverdige Vorter. Og ja, dette er den samme artisten, Jonas Fjell, som noen år senere ble allemannseie med Engler i sneen. Det er en artist som har veldig mange forskjellige musikalske sider.
1: Ose med Bård.
0: Som vanlig, en Bob Dylan-sang fremført av andre artister før vi tar en liten pause. Vi skal høre Please Mrs. Henry, en single som Manfred Mann spilte inn i 1969, men som de ikke ga ut. Men du får høre den her.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han forstår at de høye drivstoffprisene vanskelige for mange. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har gått sammen om å fremme forslag i Stortinget om å på nytt innføre kutter i drivstoffavgiftene ut året. I dag deltok Støre på den høytidelige åpningen av Stortinget, samtidig som dieselopprøret hadde en markering utenfor.
1: Jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så er det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Det er desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisen, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det er denne forsyningskrisen som har skapt det.
0: Oslo-politiet tror eksplosjonen i et næringsbygg på Økern i ettermiddag skyldes en eksplosjon i en elektrisk installasjon. Det er ikke meldt om personskade, men over 1000 strømkunder i området er uten strøm som følge av hendelsen. Flere vinduer er blåst ut av bygget, men det er ikke fare for at bygget skal kollapse. En mann i 60-årene fra Nordland døde under jakt i Nord-Sverige i går. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ble mannen skutt, men omstendene rundt hendelsen er ukjent. En annen mann i 60-årene som også var med i jaktlaget er pågrepet. Svensk politi etterforsker saker som drap eller grovt aktløst drap. I Telemark kan det ta flere dager før evakuerte i Porsgrunn får flytte hjem etter en storbrann i et lagerområde utenfor sentrum i natt. Sikkerhetssoner på 300 meter gjelder fremleis på grunn av eksplosjonsfaren, sier innsatsleier i brannvesenet Henning Rogn.
2: Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomt av hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det er nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det er flere bygg som har brent. Det er ikke avklart hvor mye gassflasker som er inne i området, og heller ikke hvor de er plassert. Og det må vi jo selvfølgelig hensyn ta i innsatsen, så mannskapen holder trygg avstand, og vi kjøler ned med vannkanoner sånn det er nå da.
0: Til slutt skal vi høre at matvarepriser i verden har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykten for klimafenomenet El Niño drevet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinger mellom Russland og Ukraina i Svartehavet sendt prisen på kveite opp. Det var nyhetene, og der fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette Ose med programleder Bård i NRK PM+.

With a Little Help From My Friends jo selvfølgelig spilt inn av Joe Cocker, men Beatles-sangen ble her fremført av Joe Brown, en innspilling fra 1968, det samme året som Joe Cocker gjorde sin etterhvert legendariske innspilling. Da det klart for litt slagerparade fra 70-tallet. Vi befinner oss i oktober 1974, og Rod Stewart kommer inn på singellistene med en ballade som heter Farewell.

Den gamle slageren I Get a Kick Out of You, her fremført av Gary Shearston. En hitsingel i Storbritannia høsten 1974. Og før Gary så hørte vi Rod Stewart, Farewell. Vi skal videre til lillebroren til Paul McCartney, som var heldig. Han fikk både låter av sin storebror Paul, og han fikk låne bandet hans, Wings. Da han spilte inn Leave It, og den gikk faktisk inn på hitlisten.

George McRae hadde mer enn en slager. Rock Your Baby jo den mest kjente, men dette var oppfølgeren I Can't Leave You Alone. Ganske lik Rock Your Baby. Det må jeg jo kunne si. Før George McRae så hørte vi Mike McGear, alias Mike McCartney, sammen med Wings I låten Leave It. Nå må jeg jukse litt, for jeg skulle egentlig ha spilt Bay City Rollers, All of Me Loves All of You, men så har jeg funnet denne I en versjon innspilt av det norske bandet Four Jets, så da velger jeg heller å spille den.

Gonna make you a star, sang David Essex. Og verdt å nevne at han på denne tiden jobbet sammen med produsent og låtskriver Jeff Wayne, som senere laget denne musicalen The War of the Worlds. Før David Essex så hørte vi også Four Jets og deres versjon av All of Me Loves All of You. Da skal vi ta en romantisk sang. En sang som opprinnelig heter Hey There Lonely Boy. Men siden det en mann som synger, Eddie Holman, så snur han på kjønnsrollene. Hey there, lonely girl.

0: Åh, mer romantisk blir det ikke. Eddie Holman, Hey There Lonely Girl.
1: Ose, hver fredag i NRK P1+, fra 14 til 16.

Roxy Music gikk inn på hitlistene i oktober 1974 med singelen All I Want Is You. Og samtidig så fikk de konkurranse fra en legende, John Lennon, som hadde med seg Elton John i duetten Whatever Gets You Through the Night.

en av klassikerne til Slade, Far Far Away, inkludert i filmen Slade in Flame. Og før Slade så hørte vi John Lennon. Over til Sparks, og en av de første sangene som har miljø på agendaen. Never Turn Your Back on Mother Earth.

Stevie Wonder vendte sterkt tilbake høsten 1974 med You Haven't Done Nothing. Og før Stevie Wonder så hørte vi Sparks. Nå over til litt dansende rytmer. Dionne Warwick sammen med The Detroit Spinners. Then came you.

Hughes Corporation, som i likhet med andre discoartister hadde en stor hit, og dette var oppfølgeren til den store hitten Rockin' Soul. Ikke fullt så stor som Rock the Boat. Før Hughes Corporation hørte vi også Dionne Warwick and the Detroit Spinners. Og helt til slutt, en vakker ballade. Olivia Newton-John, I Honestly Love You. Og med den så ønsker jeg alle lytterne en fin og forhåpentligvis fredelig helg.

0: honestly love you. Denne utgaven av Ose ble første gang sendt i 2023.
1: NRK Nyheter klokka 16. Ingen skal være skadd etter en eksplosjon i et næringsbygg på Økern i Oslo i ettermiddag. Men det er store materielle skader på bygget og mange husstander i området mistet strømmen. En hypotese er at det dreier seg om en eksplosjon i en elektrisk installasjon, men politiet jobber med å finne årsaken, sier innsatsleder Tore Barstad.
2: Ja, det er derfor vi har dratt inn alle disse her ekspertene som vi har på stedet her nå, blant annet med jo det, i hvert fall for å utelukke det, og så har vi selvfølgelig tenkt oss å undersøke det med kriminalteknikere etter hvert da. For den årsaken her, der må vi nesten komme til bunns i, det er jo en utrolig skremmende opplevelse for dem som har vært der nå, og vi vil gjerne slippe å ha flere slike hendelser i andre bygningsmasser.
1: Danmarks nye strømlov åpner for å prioritere bort datasentre fra strømnettet. I går vedtok et bredt flertall i det danske folketinget at det ikke lenger er førstemann til mølla, men at det skal være mulig å prioritere hvem som skal få tilgang til strømnettet etter samfunnsnytte. Tiltaket kan blant annet føre til at datasentre havner langt ned på lista. Her hjemme krever en rekke partier ulike tiltak fra regjeringen for å få kontroll på datasentrenes kraftforbruk. Storbritannias regjering leter etter alternativer til det omstridte amerikanske programvareselskapet Palantir og deres teknologi. Det melder Financial Times. Palantir har i dag kontrakt både med det britiske forsvaret og med helsevesenet. Palantir har fått kritikk i Europa fordi teknologien deres åpner for masseovervåkning, samt for å bidra til Israels krigføring på Gazastripen. Oppdraget med å danne ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talmannen i riksdagen i dag. Valget ga rødgrønn flertall, men forhandlingene blir ikke enkle, sier korrespondent Joakim Reikstad.
3: De fire partiene på rødgrønn side er jo ikke akkurat enige. De står et stykke fra hverandre i mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke er en del av. Senterpartiet, som er kanskje mer nettopp i sentrum da, og mer til høyre for Sosialdemokraterna igjen, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet. Så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere, at de fire partiene kan finne sammen.
1: Ja, det sa korrespondent Joakim Reikstad. To personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Det bekrefter Oslo politidistrikt til NTB. Ranerne stakk av med smykker til en verdi opp mot 300 000 kroner. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

sangfornøyelse, og ønsker hjertelig velkommen til Helges Disco her i NRK P1+. You to me are everything. Det kan ja, det kan være en fin overskrift det. For hvis du ikke hadde slengt deg med i Helgediskoteket, så hadde det vært nok så kjedelig. Veldig kjedelig egentlig. Så det er en fin tanke dette, at discoen den har mange venner rundt omkring. Det var forresten The Real Thing som sang You to me are everything. Diana Ross, hun fortsetter med å snu alt på hodet, eller rettere sagt oppsiden ned, et eller annet sånt. I alle fall, upside down kommer her. Kos deg med discoen.

The one and only Dana Ross, Upside Down. Hei, ukens høydepunkt, det skriver Simon her i appen. Takk skal du ha, Simon. Michael Jackson har uten tvil kommet med en god del låter som gjør seg godt på dansegulvet, skriver Simon videre her. Og så vil han gjerne høre og danse til Smooth Criminal, knallbra låt med noen moves som virkelig står seg. Ja, ikke slår seg, men står seg på dansegulvet. Kan vi få høre sangen og prøve oss på dansemoves i de tusen hjem? Vel, Simon, det skal ikke stå på meg. Dette er et fyrverkeri av en låt, og dansegulvet, eller kjøkkengulvet, eller stuen, eller hytta, det er bare å hive seg på Michael Jackson.

er jo selvfølgelig Michael Jackson, Smooth Criminal. Nå du lytter selvfølgelig også til helgediskoen i NRK P1+. Siden det ble en litt sånn heseblesende åpning her, så lurer det seg inn en slow låt i disco akkurat nå. En låt med høstpreg. Det er Neil Young som står på scenen borti kroken her i diskoteket. Harvest Moon.

virkelig en deilig låt dette, Harvest Moon med Neil Young. Mann som fyller 81 år 12. november, og han fremdeles produktiv, han lager plater fremdeles. Sies jo at alder bare et tall, og det stemmer i hvert fall for Neil Young. Dette en annen legende, han eller var god på soul, han var god på disco. Bobby Womack, So Many Sides of You, får du her nå i disco akkurat.

Ja, så var det Cheryl Lynn her som overtok diskoteket en 3-4 minutter med denne låten Got to be real. Hei disco, det det Frank som skriver i radioappen vår her. I 1992 så var vi to familier som kjørte til Bekøya. Vi kjørte med bil til Syd-Frankrike. Vi leide leilighet ved Saint-Tropez. Overalt så ble det spilt en låt av den afrikanske artisten Angelique Kidjo. Hun sang blant annet under sommer-OL i Paris, hvis noen husker det da. Låten jeg vil høre, den heter C'est des jamais. Ja, mulig uttaler det ikke helt riktig, men jeg gjør jo så godt jeg kan her. I alle fall, hilsen Frank i Oslo. Takk for den, Frank. Høres ut som et veldig godt minne dette, og denne turen til Frankrike. Herlig, her får du låten.

Angelique Kidjo her i disco. Hun er sanger, hun er komponist, hun er skribent, hun er skuespiller. Hun er opprinnelig fra Afrika, bor i Frankrike, hun er 66 år gammel. Hun er et kreativt levende menneske på alle vis. Patrick Hernandez, Born to be Alive, født til å være levende. Den skulle passe veldig bra i disco akkurat nå. Og så etterpå så går det rykter om at Brian Ferry er på vei inn her i helgediskoteket i NRK P1+. Han kommer ganske snart.

Stopp dansen, Don't Stop the Dance med Brian Ferry her. Og det ingen fare for her i disco. Her stopper ikke dansen, i hvert fall ikke denne timen, og jeg tipper også det blir dans i neste time her i NRK på 1+. Det bare til å holde seg til kanalen, så får du mye fine danselåter. Danse godt for alt, danse godt for helsen, humør, relasjoner. Her får du Nat King Cole, han presser seg på her, og han har et budskap som handler om, ja, om de aller beste følelsene.

den skikkelig fin, den Nat King Cole med Love. I dag fyller min bror Rune 64 år. Det det Dag som skriver her i radioappen. Kan han få høre låten Kiss med artisten Prince? Prince, det Runes favorittartist, fortsetter han her, og uansett når på døgnet, når Rune hører en Prince-låt, så må han ut på dansegulvet. Tusen takk, og god helg fra Dag i Bergen. Ja, du gratulerer med broderen også til Rune da, hvis han hører på. Det nå det ingen vei tilbake, det bare til å gå i gang her med å slå seg løs, skikkelig løs, for her kommer jo Prince med låten Kiss.

sko, men en kul låt. Ha det bra fra en trofast lytter. Vel, jeg tror det går an til å danse etter denne. Den jo en slags sånn funk-disco-preg på låten i hvert fall. Vi får si at den innenfor. Tusen takk for låten.

du hører det fin melodiøst fengende disco dette Young Hearts Run Free med Candy Staten. Du kan bare fortsette med å sende inn ønskediskolåter hvis du vil, og så tar jeg det med i sendingen neste helg. Det bare gøy. Så kan du bruke denne radioappen da, som du finner inngangen til i radiospilleren. Altså radiospilleren til disco, der finner du inngangen til å sende inn ønskelåt hvis du vil. Og så er det sånn at jeg sender hver fredag klokken 16. Det vet jo helt sikkert du som hører på fast, men det er stadig nye lyttere. Og så sender jeg også lørdag kveld klokken 20, så du har to muligheter til å høre disco i løpet av helgen. Tenk på det. Ja, tenk på det. Og så er på plass, altså som sagt, neste uke til samme tid, samme sted. NRK P1+, det er jo kanalen og stedet du kan høre disco. Her får du noen toner fra Chaka Tak på veien ut av diskoteket, Nightbirds. Og så bare minne om at hvis du har mulighet til å få det, så ta deg en dans eller to i løpet av helgen. Det er jo bare herlig. I alle fall ønsker jeg deg alt godt.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det er usikkert hva som var årsaken til eksplosjonen i et næringsbygg på Økern i Oslo i ettermiddag. Ingen ble skadd, men det er store materielle skader på bygget, og mange husstander i området mistet strømmen. Nå jobber eksperter på stedet, sier innsatsleder i Oslo-politiet Tore Barstad.
1: Hovedteorien som vi hadde innledningsvis med at eksplosjonen hadde vært forårsaket av en transformator, den er svekket per nå. Så det betyr at vi nå har en helt utkjent årsak til denne eksplosjonen. Det vil ikke si eller bety at det nødvendigvis skjedde en straffbar handling. For oss å lukke disse her kunnskapshullene som vi har nå, så kommer det kriminaltekere til stede som er eksperter på disse typer hendelser. Og så vil de undersøke alle situasjonsbordene som måtte være på stedet, og så får vi se om vi finner en endelig løsning.
0: G7-landene er enige om å frigi opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron. Like før meldte USAs president Donald Trump at Europa har sagt seg villig til å frigi enorme mengder diesel fra sine strategiske reserver. Prisene på drivstoff er høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensningen på skipstrafikk gjennom Hormuz-stredet. I Frankrike har regjeringens forslag om å kutte i skolebudsjettene ført til store protester. Elever har protestert eller forstyrret undervisningen på over 560 skoler i dag. Den franske offentlige skolen har veldig store utfordringer, sier professor i sosiologi Marte Mangseth, som bor i Paris.
2: Tingene som de demonstrerende studentene eller skoleelevene påpeker er helt reelt. Det er mangel på lærere, det er overfylte klasserom, det var kjempestore problemer under hetebølgen i juni med utholdelige forhold inne. Det er noen som beskriver kakkelakker i gangene. Det er veldig dårlige materielle forhold og mangel på lærere. Det står jo dårlig til i fransk økonomi. De har jo en gigantisk statsgjeld. Det er veldig annerledes enn i Norge. Budsjettunderskudd hele tiden, og tydeligvis ikke sånn voldsom satsing på offentlig sektor og særlig skole.
0: Franske myndigheter gir studentene rett i klagene, men fordømmer det de kaller urban vold. En død person ble funnet på 6 meters dyp i Haugesund i ettermiddag. Personen er ikke formelt identifisert, men politiet tror det er en 21-åring som har vært savnet siden 24. september. Politiet sier at de ikke har noen grunn til å tro at vedkommende har vært utsatt for en kriminell handling. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

Det som litt snort jo det at hun synger om den utfrika gamla der. Og så man jo 66, og jeg tenker at det jo noe helt annet i dag enn det det var da denne låta her kom ut. Da var kanskje 66 sett på som litt sånn, ja, at man var litt tilårskommen da, men altså nå, en 66-åring som blir kalt for gammel, jeg vet ikke helt om man godtar det, man godtar vel egentlig ikke å bli kalt for gammel. Nesten til man over 90 kanskje, da kan man begynne å si at ok, greit, jeg innrømmer deg, jeg godt voksen. Velkommen til Jukebox denne fredagen, det var jo da Wenche Myhre som startet ballet i dag, som står i dansens tegn. Han og Hoftun heter jo jeg da, og altså gammel konkurransedanser og leikaring-entusiast i tidligere tider. Driver ikke så mye med det nå lenger. Jeg har også vært innom Zumba. Ja, jeg har drevet med aerobik, og en gang på slutten av 80-tallet så gikk jeg på kurs for å lære den dansen som de danser i filmen Dirty Dancing. Og broren min, han lærte seg breakdance, og noen av de kuleste gutta kunne han fortelle da han kom tilbake fra det kurset, det var at de kunne spinne rundt på hodet. Ja. Men uansett, så håper jeg du med de neste to timene her i NRK P1+, uansett hva som måtte være din favorittdans. Og så kanskje du får høre igjen en gammel favoritt i løpet av disse timene, og flere av dere sier jo nettopp at dere vil danse hvis dere hører at deres utvalgte kommer på lufta. Så nå håper jeg at den neste lytteren, som for øvrig da anonym, men som ønsker seg I Just Wanna Dance With You med John Prine, tar seg en sving om.

I just want to dance with you, var det John Prine. Har du lyst til å være med I Dansbar fredag med en dansbar favoritt? Har jo fått inn en del meldinger fra dere som bidro også på onsdag og I går. Vi snakket altså om dette med det aller første musikalske minnet, og kanskje husker du også aller første gang du var på dans? Ja, det kan jo at du danset sammen med noen familiemedlemmer hjemme. Det kan du fortelle om hvis du går inn I radioappen til NRK, søker opp Jukebox der og sender meg en melding. Eva, som holder til I Bergen, skriver «Jeg tenkte at hvorfor ikke ønske seg en sang som handler om alle norske jenter, nemlig Norwegian Girl med Smokey. For da kan alle vi unge damer her, skriver Eva, uansett alder, tenke at akkurat den sangen til seg. Og så kan dere gutta I alle aldersgrupper by oss opp gjennom jukebox til dans. Hilser altså Eva ifra Bergen.

Inger på Jessheim hadde ringt telefonsvareren vår. Den har telefonnummer 2304 1111, og ville altså høre sin yndlingsartist gjennom livet, Christer Sjögren og vikingarna. Livet går ei i reprise.

elsker dette arrangementet på denne melodien her med Finn Kalvik. Lille, vakre Anna, så var det selvfølgelig litt twist med Chubby Checker før det. Alf Johan holder til I Drammen, og han sier jo at det fredag, og det også snart helg da. Noen har jo høstferie også, så det har jo vært en litt sånn lang helg for mange, hvis man benytter seg av den muligheten å ha høstferie. Men da sier han at det jo mange som benytter denne frihelga og friuka til, og neste uke også tror jeg det høstferie rundt omkring, til å dra på hyttetur. Og det får jo Alf Johan da til å tenke på en melodi med Ole Ivars, som heter nettopp Hyttetur. Jeg ønsker alle en riktig god helg, skriver Alf Johan. Og så håper jeg da at mange kanskje hører på programmet på vei opp til hyttetur.

0: skal bade til slutt. Ikke noe vits til å sitte ned dunken her, vet du nå da.
1: Høy jukboks. Det Åke Troms fra Lillesandsvenninger. I 1964 så kom Jewel Ackerlens ut med en platt som heter The Birds and the Beats. Og spesielt hvis den synges av Alma Cogan. Og hun kom ut med sin utgave i 1965. Vi befant oss da i London. Da ble det virkelig dans i det store stikkhuset som vi var i. Det var en sånn stort grillhus da, som ble kalt for stikkhus. Og der var det flere etasjer. Også en egen avdeling for dansing. Undertegnet var ikke så veldig god å danse, men noen trinn ble det jo i alle fall da. For vi måtte jo være med på leken alle sammen.

Åke i Lillesand var altså i London i 1965 og dansa da på et steakhouse til Al McCoggan og The Birds and the Bees før det Olivers og hyttetur. En lytter som ønsker å være anonym skriver sitter og hører på reprisen av onsdagens sending. Dette må da ha vært i går ettermiddag. Og her det snakk om melodier som man minnes. Og jeg fikk min første båndopptaker til jul i 1965, altså samme året som Åke var i London. Den dagen etterpå så var det et program på radio med de mest populære melodiene på svensktoppen det året. Og da passet jeg på å spille inn flere av disse. Jeg husker det godt ennå den dag i dag. For den mest populære melodien, det var Bjørkerne susa, eller Der bjørkerne susa med Hootenanny Singers. Og det så lenge siden jeg har hørt nettopp denne, så jeg håper dere kan spille den i jukebox.

Her kan jeg ha gjort en liten forveksling, for jeg lurer på om det en melodi som også heter Bjørkens vise. Så den skal jeg se om jeg klarer å finne fram til deg, for jeg litt usikker på om det var noe litt sånn kjapt I avtrekkeren her fra min side, med der Bjørkeren susa, men den jo også veldig fin da. Men det kan være at det blir to utnevnte singers melodier I dag, fordi jeg gjorde rett og slett en liten... Jeg tok et lite sleisbak til siden der, og valgte den enkleste løsningen, som jeg noen ganger gjør når jeg sitter her og lager sending helt for meg selv. Nå skal vi over til Per Arne I Fagernes, forteller at I Valdres så har de hatt mye sol denne uka, så dagene de har vært virkelig varme og gode, rapporteres det derfra. Og så over til musikken som Per Arne vil høre I dag, og den norsk, signert Rita Eriksen. Hun jo kjent som soloartist, og som den ene halvdelen av... Bandet Eriksen, som hun har sammen med broren sin Frank, skriver Per Arne.

Hei, hei. Dette Bjørn Andersen i Halden. 92 år. Så jeg husker ganske langt tilbake da. Jeg husker vi leverte inn radioen før krigen. Vi fikk jo ikke lov til å ha den. Og jeg husker vi var med og pappa og hentet den etter krigen. Og da var det fort i årsjøen for å prøve å få lyd i den kassa. Og det gjorde vi. Og der var ikke så veldig mange stasjoner som det var noe sånn skikkelig lydig. Men jeg kan så godt huske at hver eneste dag så hørte jeg på light music for the workers i Amerika eller i England. Det var litt suveren. Der var det så mye fin musikk. Og det er liksom det skikkeligste første minnet jeg hadde av radioen. Sånn. Og radioen den står på fremdeles. Så tusen takk for meg. Og god jul snart til alle sammen.

Tusen hjertelig takk til dere som over 90 og som ringer til Jukebox eller kontakter oss på annet vis og legger igjen disse små stemplene med minner fra historien. Veldig fint Bjørn i Halden. Han hadde ringt vår telefonsvarer 2304-1111 og husket altså denne eller hva skal vi si, programposten, kan man kalle det for det, som altså var det Music While You Work? Her måtte jeg google litt, for her jeg litt usikker. Jeg mener å huske at dette har vi hatt oppe tidligere i Jukebox. Jukebox har jo for øvrig da bursdag i dag sammen med PM+. 13 år siden, og musikken som ble valgt var litt annerledes for 13 år siden. Mange av de eldste har jo kanskje falt naturlig fra i løpet av disse årene. Så veldig fint å ha disse tidsvitnene altså fra etterkrigstida. Og jeg måtte da google litt. Jeg tror altså dette var da Music While You Work, som var et sånt populært program på BBC, og hvor dette da, Calling All Workers, Eric Coates var det som var komponisten her, var kjenningsmelodien, og der ble det spilt mye sånn light music, mye fin klassisk musikk. Hvis det noen andre som også husker dette, så kontakt meg gjerne, enten i ringetelefonsvareren vår, sånn som Bjørn hadde gjort, eller sende meg en melding eller en e-post til jukebox@nrk.no. Før det så hørte dere The Pointer Sisters, veldig kjent scene der fra Love Actually, som går på repeat hver desember, hvor Hugh Grant, altså som spiller statsminister, da, danser gjennom 10 Downing Street. Ja. Jeg har jo bedt dere om å kikke litt tilbake i kartoteket deres. Hva det første musikalske minnet? Og det var altså det Bjørn i Halden hadde gjort. En annen som har gjort det samme lytter Gunn, som skriver «Jeg har et minne som har satt seg fast hos meg, og det antageligvis fra et arrangement på Ellingsrud, der jeg vokste opp. Og jeg husker helt spesifikt at det var en melodi med Frankie Miller som ble spilt, Darling, og den hadde det vært gøy å høre igjen i dansbar, skriver Gunn.

Pur unge Gunn husker Frankie Miller altså, og Darling. Vi skal over til Annika, som I 1961 var rundt 13 år da hun første gang hørte Rick Nelson synge Hello Mary Lou. Og det gjorde hun på radio, og dette var hennes aller første musikalske opplevelse med popmusikk, skriver Annika. Den må ha gjort et veldig musikalsk inntrykk på mitt unge sinn, og jeg vil gjerne høre den igjen, skriver Annika.

Nå renner det inn med meldinger her. Det veldig hyggelig. Annika sin første popmusikalske opplevelse. Det var et ditt ord. Popmusikalske opplevelse. Ja, uansett. Rick Nelson og Hello Mary Lou, som hun husker altså fra rundt 13 års alder. Tusen hjertelig takk til alle dere som kontakter meg nå, så jeg bare må kaste meg rundt, prøve å jobbe litt mens dere hører musikk. Prøv å danse litt innimellom her I studio, jeg gjør det altså. Til Marit nå, som husker godt at mor og far drev og dansa på kjøkkengulvet oppe I Vesttorpa. Og de skulle også lære Marit å danse, husker hun. De skulle prøve seg på en vals til unge Marit da, og dette må ha vært rundt 1962 eller 63. Et veldig fint minne, skriver Marit, og I den forbindelse så kunne jeg godt tenke meg å høre Livet I Finnskogene med Carl Jularbo.

kan jo bli mye klin inn i den der veska med krokodilleskinn, da, hvis man liksom skriver det med leppestiften, så lar den ligge nede i den der veska. Det blir liksom leppestift på alt mulig rart, da. Jeg snakker av erfaring. Men den innmari fin å danse til, da. Denne her, Ola Bremnes, Mi Pia, din gutt. Nydelig rytme for en fin sving. Det ikke det? Dere ikke enige? Før det, Carl Jularbo, Marit, lærte altså vals av sin mor og far. Livet i finnskogerne. Odd Emil, han vil at vi skal roe det hele litt ned, og det skal vi gjøre med en melodi som sikkert flere av dere husker fra skoleåret, eller eventuelt ungdomstid, litt voksenliv, hva vet jeg. Men i hvert fall, denne her synes jeg veldig trist, altså. Ja. Så nå må dere stålsette dere, det jo en av de tristeste sangene. I hvert fall, så var Odd Emil på tur med Nordmøre Folkehøyskole i skoleåret 1974-75. Og det var til Tronsvangen i Alvdal. Og der var det en jukebox, minnes Odd Emil. Og den første og siste sangen som ble spilt på denne jukeboxen her, det var Seasons in the Sun med Terry Jacks. Gode minner som jeg gjerne vil høre igjen i jukeboxen.

Nei, det er Leif Antonsen fra Rakkestad. Vi har vært å høre den der Vis og Lysby med en William Hemperling. Hun danser kona er så mye til høretiden. Takk skal du ha for fin musikk.

Leif og kona dansa altså til Engelbert Humperdincks Release Me, og det det sikkert flere av dere som har gjort, og før det så har det kanskje mange av dere som også har både grått og dansa til Terry Jacks og Seasons in the Sun. Lene skriver, mitt første musikalske minne The Beatles og She Loves You. Jeg kan ha vært rundt 3-4 år, og låta ble spilt av min storebror om og om og om igjen på en bitteliten platespiller I en koffert med høyttaler I lokket.

Unge Lene altså, 3-4 år gammel, hørte The Beatles. Det jo ikke det verste musikalske minnet man kan ha med seg som det aller første heller. She loves you. Ja. Det dansbar fredag I Jukebox her I NRK PM+. Du hører på om du skulle være I tvil. Vi spiller altså musikken du husker på en eller annen måte. Og jeg har jo hatt litt sånn ekstra fokus de siste dagene på musikk, som liksom det aller første musikalske minnet du kan komme på. Og I det med at det dansbar fredag, så det liksom også det der med å huske liksom de første gangene man dansa, eller altså man kan huske musikken man dansa til, ja. Unni skriver apropos å se foreldrene sine danse på gulvet hjemme. Jeg sto også og dansa og vrikket på meg litt på stuegulvet da mine barn var små eller litt større. Og vi hadde store stuevinduer, og hvis datteren min så meg, så ble hun altså så flau, for noen kunne jo se meg. Mamma var utbruddet, men med gode rytmer på radioen eller I andre medier så det vanskelig å ikke røre på seg, skriver Unni. Her kan jeg relatere, Unni. Jeg synes jo det fryktelig gøy å gjøre dette. Jeg har jo en datter som blant annet 14 og en på 11. Hvis det kommer noe sånn fin musikk på over lydanlegget, for eksempel hvis vi på IKEA, hvor de spiller litt musikk innimellom, kjempegøy å begynne å danse sånn helt... Som om ingen andre ser meg, men disse jentene synes det forferdelig flaut. Det som fint, at nå de siste gangene så har 14-åringen faktisk begynt å danse sammen med meg. Til stor ergrelse for denne 11-åringen da. Men da har man kanskje gjort noe riktig, hvis de liksom skjønner at etter hvert så det greit å danse. Unni skriver, jeg har alltid vært svak for svensktopper, så her kastet jeg meg rundt, siden du vil ha noe med fart og rytme. Her Svenne og Lotta.

Det er Jørn Hoel, og det var altså Even og Synne som hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111. Jeg synes de var så søte. Egentlig så skal vi jo liksom ha en liten historie knyttet til musikken da, men når pappa så innmari glad I Jørn Hoel og Lost in the Tango, og Even og Synne synkront avleverer melding I vår telefonsvarer, så var jeg litt... Jeg var ikke så vanskelig å be der. Før det så var det Roll Over Beethoven med Chuck Berry. Ina skriver, jeg skal på konsert I dag, og det skal jeg på Fornebu, Unity Arena, med Duran Duran. De starter nemlig sin Europaturné I Oslo, og vi altså på plass. Og jeg har likt Duran Duran siden jeg var veldig ung på 80-tallet, skriver Ina, og vil gjerne høre, sier hun, melodien A View to a Kill fra James Bond-filmen. Den passer godt, synes jeg, I det nostalgiske programmet Jukebox.

Ja, måtte jeg bare raskt google her, for jeg tenkte, 1985, James Bond, A View to a Kill. Da var det altså Roger Moore som var James Bond, og dette var hans syvende og siste James Bond-film i rekka da. Og det var altså Duran Duran som i Oslo i kveld og starter sin Europaturné ute på Fornebu.

Pia Røstads orkester. Her fremførte de lyrisk Reinländer, etter Duran Duran altså. Det snart de siste 15 minutterne. Ja, snart. Vi skal roe det hele litt ned etter hvert, for det gjør vi jo vanligvis den siste delen av Dansbar fredag, sånn som man ofte gjør når man ute på dans. Så kan man finne seg en partner og danse litt rolig i en krok. Ja. Så kan man bare mimre tilbake til den gangen man gjorde det. Asgerd skriver, jeg har et forslag til en sånn kvart på tre låt, eller klinelåt. En veldig fin en, synes jeg, skriver Asgerd, og det en melodi av Dusty Springfield, eller med Dusty Springfield, som heter Breakfast in Bed. Det altså Asgerd sitt forslag.

Hvis man var fjortis på 80-tallet, så danset man kanskje til Bryan Adams på slutten av kvelden. Her hørte dere hans Heaven. Kom ut I 1984. Og fra 1984 så skal vi til året 1972. Det det Beate som sørger for. Hun skriver på gutterommet til en klassevenn. Så fikk jeg høre Neil Youngs After the Gold Rush. Musikken og stemmen som kom ut av høyttalerne traff meg så hardt og dypt at jeg forsvant inn I en annen verden. Helt fylt av uforklarlige og sterke følelser. Det kom til og med litt tårer. Jeg var 11 år og skjønte ikke den engelske teksten, men alt gjorde likevel et voldsomt inntrykk på en liten jente. Denne magiske dagen meislet inn I sjelen min for evig tid, skriver Beate. Og dagen da en LP-plate ble en musikalsk og uforglemmelig åpenbaring, husker jeg godt. Jeg håper dere kan spille After the Gold Rush med Neil Young I jukeboks.

anonym lytter har ønsket denne her. Dr. Hook, a little bit more. Klinelåt, spørsmålstegn, til slutt I dansbar fredag. Det må jo bli Dr. Hook og a little bit more. Og dere hørte den her altså etter After the Gold Rush og Neil Young. Per Oskar skriver I Want to Know What Love Is av Foreigner kom I 1984 og ble en av bandets største hits. Det fine at titelen egentlig ikke I Know What Love Is, men I Want to Know What Love Is. Det ligger noe ydmykt I dette her, skriver Per Oskar. Man kan ha vært gift, man kan ha hatt barn, levd et langt liv og likevel stadig oppleve nye sider ved kjærligheten. Og kanskje det nettopp derfor sangen treffer litt annerledes når man hører den igjen mange år etter.

Foreigner, I want to know what love is. I want to know what love is, altså. Alle sammen vil jo gjerne vite det, vil vi ikke da? Vi vil vite hvordan kjærligheten egentlig ja da. Det altså slutten på dansbar fredag I dag. Fart å si det, synes det litt sånn trist å ta avsked bestandig, men vi jo altså på plass igjen allerede på søndag med gjenhør med jukebox mellom 9 og 11. Og så kan du kontakte oss når du vil, og du kan høre oss når du vil I radioappen til NRK. Der kan du også kontakte oss og ring gjerne telefonsvareren vår hvis du har lyst til det, 2304 11 11. Jeg heter Hanne Hoftun, ønsker deg en fortsatt fin fredag og en riktig god helg, og så avslutter vi I dag med en skikkelig, skikkelig fin klinelåt. Sånn slutt av siste dans. Her The Platters og Smoke Gets In Your Eyes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han forstår at de høye drivstoffprisene vanskelig for mange. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har gått sammen om å fremme forslag i Stortinget om å på nytt innføre kutt i drivstoffavgiftene ut året. I dag deltok Støre på den høytidelige åpningen av Stortinget, samtidig som dieselopprøret hadde en markering utenfor.
1: Jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så er det tøft, det kan jeg forstå all forståelse for. Det er desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisene, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det er denne forsyningskrisen som har skapt det.
0: Storbritannias regjering leter etter alternativer til det omstridte amerikanske programvareselskapet Palantir og deres teknologi, det melder Financial Times. Palantir har i dag kontrakt med både det britiske forsvaret og helsevesenet. Palantir har fått kritikk i Europa fordi teknologien deres åpner for masseovervåkning, samt for å ha bidratt til Israels krigføring på Gazastripen. Gruppevoldtektssaken ved Cornell University ryster USA og andre steder i verden via sosiale medier. En kvinne har anklaget 7 menn for en gruppevoldtekt tilbake i høsten 2024. Hun rapporterte om overgrepet til universitetspolitiet 2 uker etter at det fant sted, men saken ble henlagt. Nå har hun gått til sivilt søksmål. Saken har skapt raseri, særlig etter at meldingen om gratis sex ble delt i en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter, uten at noen grep inn. Professor i journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skare Ogeré, forklarer hvorfor saken har fått så stor oppmerksomhet.
2: Det som er interessant her er at det er en studentavis ved universitetet som har jobbet jevnt og trutt i disse 2 årene, bitt seg fast og ikke sluppet taket. Så det er ikke slik at ingen har løftet denne historien. De har dekket den, disse studentjournalistene som har gravd og holdt saken i livet. Men så skjer det jo noe da når det kommer inn i de sosiale mediene. Når de da blir delt i rask hastighet og gjennom algoritmer som elsker, vet vi, og sterke følelser, sinne, så sprer det seg som ild i tørt gress. Og det gjør jo nå at også ledende politikere i New York begynner å stille spørsmål med hvorfor ble ikke dette etterforsket på et skikkelig vis.
0: 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Det bekrefter Oslo politidistrikt til NTB. Ranerne stakk av med smykker til opp mot 300 000 kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Kontribarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

You can't be a beacon if your light don't shine, sang Donna Fargo. Hei, hei, der var vi i gang med countrybarn. Du der og jeg her. By the way, du er klar over den viktige forskjellen mellom bacon og beacon? Sånn på papiret er det jo bare en e, og sånn fonetisk er det også bare en e. Bacon, beacon. Men i realiteten er det stor forskjell, for bacon er noe som har vært inni en gris. Men beacon, det er et sjømerke, oftest med lys, ei fyrlykt stort sett, så bare da gir teksten mening. You can't be a beacon if your light don't shine. Det var nå bare det. Her er Lomsk med Utestengd.

var 31 år før han debuterte med egen plate, så sånn sett var han det man kan kalle en late starter, sammenlignet med mange andre. Dette var i 1986, da ga han ut plata Guitar Town, som ble populær, og han ble nominert i flere klasser i Grammy Award, men han fikk ingen. Men hva gjør nå det? Det er jo ikke pokalene det kommer an på, men musikken. Her er titelsporet på Guitar Town, nemlig Guitar Town.

Guitar Town med Steve Earle. Jason Aldean lærte å spille gitar av faren sin. Han hadde god lyst til å bli countryartist og la seg kraftig i sela, og han fikk jobb for å lykkes. Det er jo ofte sånn at suksess kommer ikke rekende på ei fjøl, ikke for de fleste i hvert fall. Han her er en sånn som har slitt seg til det. Og han gnurer noe på fremdeles. Her synger han en sang om den der grønne amerikanske traktoren, du vet. Big Green Tractor.

Big Green Tractor med Jason Aldean. Så det tid for dronninga, hun Dolly, som har gredd det kunststykket å løfte country rett inn i poppen. Mange som liker pop liker ikke country, men hva betyr det? Bare hør. Here you come again.

Here you come again, sang Dolly Parton. Norsk nå, et særdeles markant sørlandsband som kom som i kule for ikke lenge siden. Country Heroes. Money. Ja, ikke sant?

med Country Heroes. De der karene de har hørt en del på og latt seg inspirere av klassikere. Og her kan du gjøre det samme, for her kommer det to på ett brett. John Prine og Connie Smith. Loose Talk.

Loose Talk, sang John Prine og Connie Smith. Så til noen som er nok så populær akkurat nå for tida, en duo, Florida Georgia Line, og populær, kjempepopulær, det ble de i lag med en dame som heter Bebe Rexha, en popdame, som blant annet har skrevet sanger for Eminem og Rihanna, og de har en sang i lag som ligger ute på YouTube, som har over 600 millioner avspillinger. Og det synes jeg får hold. I tillegg er det pop, så det spiller ikke vi her, men i hvert fall. Florida Georgia Line er også et countryband, og her søng de H-O-L-Y, som oversatt til klartekst blir Holy.

L-Y, sang duoen Florida Georgia Line. En kar fra Florida selvsagt, og en annen kar fra Georgia. Må jo ha med noe nytt og ikke bare røtter, men nå tilbake til røtteren. Nei, ikke gullrøtteren, kålrøtteren og turnips og den slags underjordiske plantedeler. Nei, countryrøtteren. Hank Snow, I'm moving on.

0: Hank Snow. Louis Jacobi er en visesanger fra Larvik, så rent bortsett ifra å synge og spille gitar, så er han kåret til såkalt ølhund. Men noe annet du kan vette om han som kanskje er mer interessant, er at Louis Jacobi var initiativtaker til et stort prosjekt som kalles Poesiparken, som består av dikt hogd i stein, nærmere bestemt Larvikittstein, den her vakre steinen som du kan se nesten overalt. Ja, du har kanskje Larvikitt på benkplata di på kjøkkenet til om jeg ikke vet det, men i hvert fall, så er målet med Poesiparken at den skal prøve å gjøre Larvik til Europas poesiby, intet mindre. Og det her er etter en idé av Louis Jacobi. Så vet du det. Så fær du til Larvik, se etter steintavle med dikt på. Her synger han «Til dagslyset kommer».
1: Bli hos meg til dagslyset kommer.

inn til hjertet ditt og slippe nøkkelen ned i jakkelomma mi. Aldri skal ditt hjerte banke like sterkt og fritt som i denne natt som sakte drar forbi.

skam. Intet blir som før etter alt vi deler nå, som tekst og tone i en avskedssang. Bli hos meg til dagslyset kommer,

Blanket on the ground, sang Billy Joe Spears. Hvis du blir lei deg, noe som hender de fleste, og hvis du blir trist og ikke har det så bra, så er det ikke lurt å trekke seg tilbake. Nei, fær heller å treffe noen. Gjerne noen som heller ikke har det så veldig bra. Det er nå i hvert fall rådet fra han Porter Wagoner, for vi er jo på sett og vis sosiale dyr, som ikke bare har godt av, men også trenger selskap, også, og kanskje nettopp når vi sliter litt grann. Misery loves company. Vent litt, det er også et munnhell på engelsk, en sånn frase som man har ut av seg, som betyr noe sånt som at har du det trasig, så finner noen andre som også har det trasig, så kanskje blir det lettere for det. Altså, misery loves company.

0: Misery Loves Company med Porter Wagoner. En plass hvor det en drøst folk som kanskje ikke har det så alt for bra. Ja, ja. De har noe tørt og varmt. Jeg tenker på fengselet, hvor de setter inne, bokstavlig talt, på rekke og rad. Men det trenger ikke å være bare sorgen der, heller. Leon Russell, In the Jailhouse Now.
1: One, two, one.

0: We're in a jailhouse now.
1: In the Jailhouse Now med Leon Russell. Og da det straks duka for mitt lille, gjentagende forsvinningsnummer. For vi skal ha Dagsnytt om en liten stund. Og fram til da kan du høre Toby Keith med I Love This Bar.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen i Trøndelag i dag. De pårørende varslet. Fallulykken skjedde i nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned i et hull. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. Det voldsomme skoleopprør i Frankrike. Rundt 2000 elever arrestert etter at de har protestert eller forstyrret undervisningen ved mer enn 560 skoler i dag. Elevene protesterer mot det de anser som for lange skoledager, dårlige arbeidsforhold og mangel på lærere. Franske myndigheter gir studentene rett i klagene, men fordømmer det de kaller urban vold. Det er et enormt sinne blant elevene, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det er jo et enormt sinne. Det startet med en skole utenfor Paris, hvor elevene startet med dette, så har det spredt seg i sosiale medier, og så har det tatt helt av etter at regjeringen kunngjorde at man skal legge ned 400 skoler, og man snakker jo nå med Frankrike at dette har potensialet som vi så med de gule vestene, med enorme protester mot Emmanuel Macron, presidenten, og regjeringen som står ham nær. Her er det en bred støtte, og det er varslet også en stor streik i Frankrike på tirsdag rundt dette.
0: G7-landene enige om å frigi opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron. Like før meldte USAs president Donald Trump at Europa har sagt seg villig til å fri enorme mengder diesel fra sine strategiske reserver. Prisene på drivstoff høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensningene av skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. 2 personer reddet ned fra et tak etter en eksplosjon i et bygg på Økeren i Oslo. Politiet jobber nå med evakuering fra området. Det er ikke meldt om personskade, men flere vinduer knust ifølge politiet. Ifølge brannvesenet er det store materielle skader på bygget, men bygget intakt. Det er ikke fare for ras eller kollaps. Så sport, like etter nedlaget mot Wales i går, avslørte landslagssjef Ståle Solbakken at Ørjan Nyland ikke skal stå i mål i neste landslagskamp, men at det blir Egil Selvik sin tur til å starte. Det angrer han på i dag.
2: Så Egil fikk beskjed da de fikk laget i går, at Egil skal stå mot Portugal.
3: Ja, det er kanskje, det er ikke sikkert at jeg skulle ha gjort, altså den får jeg ta på meg.
4: Det er jo ingenting feil med å gi Selvik en tidlig beskjed om at du skal få muligheten inn på søndag, men han må jo gi Nyland den beskjeden direkte og ikke ut til pressen først.
0: Sa fotballekspert NRK Kristoffer Løkeberg, og Norge møter Portugal borte på søndag. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører på Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

Pose, sang Zac Brown Band. Det er nå også et påfunn. Når du sitter i strandkanten med paraplydrinker og solbrente Hula Hula Girls og synger om tærne sine. Ja, ja, alt går. Her er Flying Norwegians som beskriver noe helt annet, nemlig Alone on the Ground.

on the ground sang Flying Norwegians. Og vi skal ha mer norsk, selvfølgelig. Søstrene Tove Helene og Anita Bøygard fra Ål. Her synger de Veit du?

Øygard. Billy Ray Cyrus. Han med achy breaky heart, du vet. Ja, ja. Han prøvde seg som skuespiller også, han. Både han og datteren hans var med i Hannah Montana, en serie som gikk på ungdoms-TV for en stund siden. Vel, her synger han Could Have Been Me.

Could Have Been Me med Billy Ray Cyrus. Men vi skal ikke glemme røtteren, som i overført betydning aldri ser ut til å bli ferdigkokt. Her Bill Monroe and the Bluegrass Boys med Blue Moon of Kentucky. Det kanskje noe i blandevannet der nede i Kentucky. Jeg mener ettersom månen blir blå nedi der. Her mer gul, synes du jeg.

Blue Moon of Kentucky, Bill Monroe and the Bluegrass Boys. Trøsten er aldri langt unna, i hvert fall ikke så lenge det går an å høre på Steinar Engelbrektsson-band. For som de sier, det vil alltid finnes en bar.

vil alltid finnes en bar, sang Steinar Engelbrekt som band. Vet ikke om det har med alderen å gjøre, kanskje ikke bare med alderen. I hvert fall, når du har skjevgått konfirmantskoene dine og kastet de, ja, da, allerede da begynner du å bli glømsk. Du begynner å forveksle ting, og folk. Det kan være litt stusselig det. Ikke bare for det, men ikke minst fordi du ikke greier å holde rede på. Jesse Coulter, I'm not Lisa.

I'm not Lisa, sang Jesse Calter. Vi må la The Carter Family lyse opp tilværelsen. Med et godt kjøpsråd, kanskje, ja vel. Det kan høres ut som det, men jeg har trua på at de innerst inne er inne på noe helt vesentlig. Helt generelt, ja vel, men helt vesentlig. Keep on the sunny side.

0: keep on the sunny side, the Carter family. Det går opp og ned, sånn sa onkelen min når jeg spurte om hvordan det gikk. Og det er jo det det gjør, går opp og ned. For ikke å si opp ned, i hvert fall enkelte gang når det ikke vil seg, men vips, så vil det seg plutselig igjen. Sånn er det bare. Buck Owens, Together Again.
1: Together Again.

Together again, sang Buck Owens. Der er enkelte som har lenger til beite enn andre. Jeg var en gang borte i Wyoming og hjalp en rancher med å flytte noe krettur på sommerbeite. Det var 1000 kyr, okser og kalver, en bra bøling altså, og vi skulle flytte dem per hest. Det var noe det, men så var det 12 mil. Opp en dal og over et fjell og ned på The Laramie Plains, hvor de skulle få gå og et seg god og feit. Og da skjønte jeg hva Dixie Chicks synger om i Wide Open Spaces.

Rolling Back med Stephen Eccles var det, og før han hørte du O.J. Hansen, men der har du med. Gammelonkelen min oppe på Helgeland, han hadde kyr, blant annet ei ku som ikke melket lenger, som liksom bare gikk der og åt og dreit. Så jeg spurte han hvorfor i all verden han har den der kua. Jeg har han noe mest for gjødsla, sa han. Det var nok heller det at han ikke greide å kvitte seg med. Antagelig var det ei god ku en gang. Det går an å bli glad i dyr. Unger vet mye om det. Her er Crosby, Stills, Nash & Young med Teach Your Children.

Teach Your Children, sang Crosby, Stills, Nash & Young. Når man begynner å dreie på årene, så skjer det saker og ting. For eksempel,

Det var Ashley Monroe det med Weed Instead of Roses, og det var nesten alt jeg har å bidra på I Country Barn I kveld. Bare bli på kanalen, for etter dagsnytt nå så blir det enda mye fin musikk. Frem til da kan du kose deg med Henning Kvitnes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Britisk politi har siktet en 28-åring for å ha forberedt terrorhandlinger, melder Reuters. Det skal blant annet være rettet mot lederen for ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage. Mannen er fra før siktet for drapet på politikeren Anne Widdecombe, som ble drept i juli. Rettssaken skulle starte neste uke. Terrorplanleggingen skal ha skjedd før drapet på Widdecombe. Nøyaktig 5 uker etter at han ble Norges nye konge, åpnet kong Haakon det 171. storting i dag. Dronning Mette Marit deltok ikke på grunn av en luftveisinfeksjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani kaller det en historisk dag.
1: I 1906 så var det kong Haakon den 7. som åpnet Stortinget som en ny konge. Og 120 år senere så er det en ny konge, kong Haakon den 8. som åpner sitt storting som ny konge.
2: Så kom de, Hans Majestet kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Fortsatt kledd i svart etter kong Haralds død. En deputasjon av folkevalgte, med Andreas Bjelland Eriksen i spissen, tok imot dem. Kongen tok plass ved tronstolen, så leste han trontalen, ført i pennen av regjeringen, om programmet for det kommende året.
3: Norge er inne i en reformtid, og satsingene i planen skal fornye måten vi løser store samfunnsoppgaver på, og bidra til at ressursene brukes bedre. Regjeringen vil søke samarbeid med Stortinget om å følge opp planen.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. 2 personer er pågrepet i Polen mistenkt for rana av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. De 2 siktede er utlandske borgere i 30-årene, og de stjal smykka til opp mot 300 000 kroner. Eieren av smykkeforretninga, Per Egil Rui, er letta.
4: Det er veldig godt fornøyd med. Jeg håper de får straff og blir tatt tilbake til Norge og summer straffen i Norge. For da får de noe helt annet, eller jeg får i utlandet, har jeg inntrykk av. Så det håper jeg virkelig at de blir tilbakeført og får litt grann her. Jeg vil gjerne treffe dem personlig, så konfrontere dem, og at det ikke var særlig morsomt.
0: Fotballklubben Manchester City bekrefter i dag at de har levert anke i saken der klubben er skyldig i en rekke brudd på økonomireglene i Premier League. Klubben ble felt etter at de skal ha blåst opp kommersielle inntekter og underrapportert utgifter for å holde seg innenfor grensa for pengebruk. Til slutt skal vi høre at matvareprisen i verden har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykta for klimafenomenet El Niño drevet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinga mellom Russland og Ukraina i Svartehavet sendt prisen på kveite opp. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK P1+.

0: God kveld fra NRK Nyheter klokka 22. Dødsdømte Krista Pike bevisstløs og mottar pustehjelp etter at hun avlevde og fått to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Det opplyser hennes advokat i kveld. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at høyesterett ga klarsignal. Dette en grusom og umenneskelig straff, sier generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
1: Utviklingen i selve eksekveringen av henrettelsen har jo gått på en måte i retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Men så opplever vi da at de få som man enten kan se reaksjoner på, eller i Krista Pikes tilfelle hvor hun faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det er brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Det er ikke mennesker som i øyeblikket kan gjøre noen skade.
0: En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen i Trøndelag i dag. De pårørende varslet, og kommunen har satt krisestab. Fallulykken skjedde i en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros, hvor mannen falt 14 meter ned i et hull. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. Danmarks nye strømlov åpner for å prioritere bort datasenteret fra strømnettet. I går vedtok et bredt flertall i det danske Folketinget at det skal være mulig å prioritere hvem som skal få tilgang til strømnettet etter samfunnsnytten. Tiltaket kan blant annet føre til at datasenteret havner langt ned på prioriteringslista. Her hjemme krever en rekke partier ulike tiltak fra regjeringen for å få kontroll på datasentrenes kraftforbruk. På Voss er det Smalahoveslippfestival denne helga for store og små entusiaster. Vi ble med da neste generasjon vossinga i Klausabakken barnehage fikk smake på tradisjonsmaten, noe assisterende styrer Aud Irene Lavik satt stor pris på å servere.
2: Svidd, røykt og kokt sauehove står på menyen, og disse femåringene er ingen pyser.
3: Det smakte salt.
4: Det smakte salt, det helt
2: sant. Smalahovet oppstod fra gammelt av for å nytte all mat på dyra. Nå er det festmat.
5: Dette likte de kjempegodt. Grådig kjekt å få lov å servere smalahovet, tradisjonsmat.
6: Vil du ha kjøpt?
7: Ja.
5: Og vi en stor flerkulturell barnehage, og det grådig kjekt å vise den norske kulturen.
6: Til du øyne, du også? Øyne
7: var litt godt. Smakte fisk.
0: Sa Noah Tordal Bryn til reporter Tale Hauso. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
8: NRK P1+.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet i Manchester, sikta for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling i morgen. Flere i LO-ledelsen er ikke på linje med de streikende. Etter det NRK erfarer, er det flere i LO-ledelsen som oppfatter kravene fra Norsk Lokomotivførerforbund som vanskelig og trøblete. Streiken har nå vart i to uker, men ingen i LO-ledelsen har så langt gått ut og støttet streiken offentlig. LO deltar både formelt og aktivt i forhandlingene med arbeidsgiversiden, fordi Norsk Lokomotivførerforbund er en del av LO-organisasjonen. Og på mandag trapper streiken opp, og 72 lokomotivførere vil være i streik. Dette rammer særlig regiontogene på linje R14 mellom Asker og Kongsvinger, sier Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
1: På mandag så er det bare to av 42 tog som går på denne strekningen, og på tirsdag så er alle togene på R14 innstilt. Det som vi kan se fremover er at R14 og RE10 mellom Drammen og Lillehammer blir sterkt berørt all den tid NLF har valgt å ta ut mange av lokomotivførerne på Hamar og på Kongsvinger.
0: Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talmannen i Riksdagen i dag. Valget det går rødgrønt flertall, men forhandlingene blir ikke enkle. Hvis hun mislykkes, kan Sverige likevel ende opp med en borgerlig regjering, sier korrespondent Joakim Reigstad.
2: Flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter i selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere er jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter i selv, og så kan man få de tre partiene som styrer i dag til å fortsette i den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre, dersom Magdalena Andersson mislykkes nå i løpet av de neste ukene.
0: Kong Håkon avlyser årets siktkonferanse, opplyser Kongehuset i kveld. Dette skjer som følge av tronskiftet. Sikt i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver Kongehuset. Siktkonferansen er en årlig konferanse som skal være et møtested for unge ledere mellom 20 og 40 år. Det var daværende kronprins Håkon som tok initiativ til konferansen som en del av sitt

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Krigen i Ukraina er en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-charteret og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier Türk.
1: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
2: I går angrep russerne en skole i hovedstaden Kyiv. I dag traff de en boligblokk i byen, der en ble drept og to skadd. Ifølge FN er drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det er 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone er nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
1: I'm shocked by the lack of empathy at display.
2: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Sa reporter Kjartan Rødslett. Britisk politi har i Manchester pågrepet to menn med iransk statsborgerskap siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling. Også en 28 år gammel mann er siktet for terrorforberedelser i Storbritannia. Han er også siktet for terrorplaner mot Nigel Farage. Fra før var mannen siktet for drap på Reform UK-partiets Anne Widdecombe. Kong Haakon avlyser årets Sikt-konferanse, som har som formål å skape et møtested for unge ledere og talenter mellom 20 og 40 år. Som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang har Hans Majestet Kong Haakon bestemt at Sikt-konferansen avlyses. Som kronprins etablerte Kong Haakon selv konseptet Sikt. Hoffets rolle har vært å bistå med administrasjon og organisering av konferansen. Sikt i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver Kongehuset. Bama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte grenseverdier. Produktet er solgt hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter, Kiwi Meny, Spar, Eurospar, Joker og nærbutikken, samt bunnpris over hele landet, skriver Bama. I tillegg selges enkelte produkter i noen kiosker, bensinstasjoner og hjemleveringstjenester. Produktene er bemerket best før, fra 2. til 8. oktober. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: NRK PM+.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Nordkorea har avfyrt det som ser ut til å være et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Raketten landet trolig i havet utenfor Japans økonomiske zone. Den dødsdømte Krista Pike i Tennessee er bevisstløs og mottar pustehjelp. Dødsdommen skulle vært fullbyrdet onsdag, men etter to giftsprøyter er hun fremdeles i live.
1: Krista Pike ble forsøkt henrettet for to dager siden. Det gikk fryktelig galt. De forsøker å rense kroppen hennes for giften hun fikk injisert, heter det i et rettsdokument fra advokatene hennes. Hun er fortsatt kritisk syk og behandles på et sykehus i Nashville-området, sier advokatene. Advokatene hennes tror giftstoffet havnet i kroppsvevet og ikke i blodårene. Krista Pike ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da han var 18 år gammel.
0: Sa reporter Erlend Kjenn. Britisk politi har i Manchester pågrepet to menn med iransk statsborgerskap, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling. Også en 28 år gammel mann er siktet for terrorforberedelser i Storbritannia. Han er også siktet for terrorplaner mot Nigel Farage. Fra før var mannen siktet for drap på Reform UK-partiets Anne Widdecombe. Kong Haakon avlyser årets SIKT-konferanse, som har som formål å skape et møtested for unge ledere og talenter mellom 20 og 40 år. Som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang har Hans Majestet kong Haakon bestemt at SIKT-konferansen avlyses. Som kronprins etablerte kong Haakon selv konseptet SIKT. Hoffets rolle har vært å bistå med administrasjon og organisering av konferansen. SIKT i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver Kongehuset. Obama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte grenseverdier. Produktet er solgt hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter Kiwi, Meny, Spar, Eurospar, Joker og nærbutikken, samt bunnpris over hele landet, skriver Bama. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang var Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Minst fire palestinere er drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i det palestinske området, ifølge Reuters. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert bombingen. Et tankskip ble i natt truffet av et ukjent prosjektil fire nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet er i god behold, og det er ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser, det opplyser den britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Nord-Korea har skutt opp et mulig ballistisk missil, ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det mener den japanske allmennkringkasteren NHK. Raketten har trolig landet i havet utenfor Japans økonomiske sone. ALS-syke får ikke prøve nye medisiner. En ekspertgruppe vil ikke lempe på kravene til ny medisin. Dermed får ingen ALS-syke tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner. Det er skuffende, sier styreleder Tove Berge i ALS Norge.
1: Det som foreligger nå gir dem ikke direkte tilgang til den medisinen. Det gir dem ikke noe mer enn de avslagene de allerede har fått, så jeg tror de blir veldig skuffet. Det synes vi er veldig trist.
2: En ekspertgruppe tilrår at det ikke skal bli enklere for ALS-syke å få tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner.
3: Det gjelder minstekrav til dokumentasjon. Og disse minstekravene, de følger av EØS-retten. Og de gjelder både for å verne pasientene, men også for å verne det systemet som skal sikre alle fremtidige pasienter trygge og effektive legemiddel.
0: Jeg har en dødsdom, gi oss en sjanse, skriver ALS-syke Irene Mjelde i en SMS til NRK. Reporter Tore Ellingsæter laget dette innslaget og snakket også med leder Bjørn Henning Østenstad i ekspertgruppe om tidlig tilgang til legemidler. Etter at Equinor fikk det nye helikopteret Leonardo AW189, har selskapet fått inn over 500 varsler om hørselsplager, kvalme og ubehag, ifølge VG. Ifølge interne dokumenter avisa har sett, handler 285 av varslene om hørselsplager etter flyging med helikopteret. 241 har varslet om plager som kvalme og ubehag som følge av høyfrekvent støy og kraftig vibrasjon fra helikopteret. Tar vi med at Bama stanser salg av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte verdier. Produktene er solgt over hele landet hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter samt bunnpris. Og i kiosker og bensinstasjoner, skriver Bama. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er NRK P1+.